Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj. Obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgore levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo vsi različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moremo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako je za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljajo.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč, prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je ubesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so beli. Češnje cvetovi. Temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje. Dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čutil vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Mali nov.
1: Nočni kino.
4: Festivali in grade. Ena premiera v tem programu festivala v Kanu 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejenju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Darden se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Darden za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti sup.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo, celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje ščrpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob, značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tistih 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvrekla vsaka mošnjo denarja in ko mu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil. "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel v roki debel ki in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra. Zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nekjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da Gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in Gospod Bog."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
3: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Sesajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec poži rastline in reče, morajo, ko so pa lačni. 10 lepo sesa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 sesa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vsej pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne sesa? Gleda drugih 10, kako sesajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
3: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je rebica vr, vr, zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela, štir, štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
3: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
0: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izvan nasprotnikove polovice, torej izvan igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov, niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke, zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, na to pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, na poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volej, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volej, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je svoje dežele zašel po krajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in upili: še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna, in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Bandit, Baby. Živjo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jax Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak kje je še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakat, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jax Jones, pa Years and Years. Play to!

I love it when you call me señorita. Menilo cu reče škričem senior. Senorita bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20 na 16. mesto. Komad, ki bo... Meni se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je. Zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov. Gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Tole pa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tiska te firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Alfa Armenin Ilira, Fading živijo. Še dva tedna nazaj bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai Blue Fine, včasih, ko si vsaka dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nailo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih...

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Novi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale, Libertad, je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden na 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

0: Ferdežan.
1: Kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšnji teden je bilo takole. Trojka, Imagine Dragons. Dvojka, Daddy Yankee. Enica, Pedro Capó.
2: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Kako je ta teden, bo kmalo jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na desetem Alvaro Soler, na devetem dvojček Harris Regan Bowman, na osmem Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a sedmo mesto Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: Boom Girl.
1: Kolik ima Daddy Yankee? Oh, lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne? Za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici. Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
2: 30. 30.
1: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, z četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, ki je prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse pred spovedal. 30 in Jean Ferbiža. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa la playa, pa cura. Jep, tega le. Pedro Capó in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Armažigan.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav ga računa. Mario, ne bi zmutil.

0: Katerih nižina bo zjutraj megleno, ampak čez dan pa bo deloma jasno, oziroma sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo, ni pa napovedanega nobenega dežja. In vse do nedelje bo ustrajalo dokaj sončno vreme, najviše temperature bodo od 16 pa do 22 stopinj, tako da bodo popovdnevi kar prijetno.
1: Ampak ni za kratke hlače.
0: Ni za kratke hlače, ampak siguran se bo pa najdu kdo tudi januarja v kratke hlače.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Nobenih težav trenutno po slovenskih cestah, če ste preutrujeni, zaspani, en postanek na Petrolu in kavica in bo dan lepši. Nič 80, 22, 55, pa za novosti.
4: A na OMV-u pa ne?
3: Tudi lahko, saj sem visko besedo, bencinska, črpalka.
0: Kavica je dobra.
3: Kjer vam je najljubša, tam si jo pa privošči.
4: Ja.
3: Če ne, si jo pa doma skuha.
4: Pazno sem, ti skozi govoriš, kada te plačujejo.
3: Ja, ne vem,
0: kaj je
3: automatika.
5: Radijska mreža, Radio 1. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
4: Peti oziroma minuta čez četrtek je danes 15. oktober. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Smo že sred oktobra, je že malo bolj mraz, ampak popodnevi so pa še vedno sončni pa lepi. Mi smo se včeraj družili tudi zvečer.
0: Aha.
4: Sicer ne prav dolg, a ne, noben mu ni bilo, ne, videl sem. Prav zginil ste vsi tako.
3: Ja, pa vse kaj češ, ne, greš domov, pa pol še ujameš drug polčas Lige prvakov.
4: Za ston pijača je še bila, ne.
1: Vem, sam, ker nas je Emršič res matru, no.
4: Bila je premiera predstave Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2.
0: Tako.
4: In smo se vsi štirje tudi znajdli tam in potem pač, jaz vas nisem, oto sem še nekako še malo jel, Lara me samo objela, rekla adio.
0: Nimo sem bila sem nekaj pol urce, 40 minut po predstavi.
1: A veš zakaj, Denis? Zato, ko so bili večinoma pari tam in Emršič je končal predstavo, to se ne vem, če lahko povem.
4: Lahko ob teori lahko poveš, da bo...
1: Ja. Da bo ponoči,
3: da bo Mars v Veneri.
1: Bo Mars v Veneri. In to so si vzeli kukar eno obljubo in so si tako laufali, da Boruta pa ni, jaz sem sestro prišla. Tako da sem še malo pohengala.
0: Mislim, jaz sem mogla lase umeti v bistvu.
4: Ja, sem reč.
0: No, včer sem bila čop, tako da...
4: Dobar, pa je bil Mars v Veneri včeri.

0: David Guetta, Beverex, I'm good in blue, 5:12. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek danes, 15. oktober.
1: Skor petek,
0: plata. Ja.
2: A plačati.
0: No, vidiš, super. Ene, 6-7 minut nazaj smo se pa tudi družili, smo se pa tudi videli v Špas teatru na premieri, moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve. Ste se nasmejali.
3: Ej, ja. Dobre, jaz sem se nasmejal.
0: Tebe sem slišal, ja.
3: A si slišal?
1: Jaz sem prav kot hotel.
2: Jaz sem prvič videla Bojana in Maršiča tako na odru.
0: Prvič, ja.
1: Ja, mlada je, no, Bojan je že pol star.
2: Nisem nikoli prej in res je fantastičen, ne vem, mislim, top je bilo za nasmejace, mislim, itak ga vsem že od otroštva spremljam, oziroma...
0: Ampak videla si ga v NMK-ju 100%, ko to si pa gledala.
2: Ja, v NMK-ju, ja, ampak na odru sem rekla.
0: Na odru pa ne.
2: Na odru ga pa nisem nikoli videla.
0: Zelo izrazen je.
3: Ja, te grimase, ki dela, to so smešne.
1: Ne, ja.
3: Ki gre sam vodo piti, je smešen.
2: Pa meni je dobro že to, ko se on smeje, pa se še ti zraven smeješ.
3: Pa ena gospa v zadnji, v drugi vrsti. Jaz sem se tudi njej smejal. Ona se je tako na glas smejala.
1: Naj se javi.
3: To je nalezljiv, smeh je nalezljiv, ljudje. To morate gledati, ja. In se boste sprostili in zabavali. Pa tudi dobra, res je dobra predstava. Prepoznaš se v kakšni situaciji in to ti je še bolj smešen.
2: Po marsikeri si to, ja. Danes po marsikeri si to.
1: Ful je izrazen, ampak recimo jaz nisem fejnica Jima Carreya, naprimer.
2: Ne, resno.
1: Glih to hočem reči, da ni pa pretiran, tako naravno in organsko je izrazen. Tako, meni se zdi, da bi, če bi on govoril, kako je šel po jogurt, v trgovino, in če bi se on odločil, sem jaz smejala, jaz se bom smejala, zato ker zna to tako povedati. V tem smislu je izrazen. In ja. To mi je všeč pri njemu, ful. Mm-hmm.
0: Brez besed v bistvu lahko nekaj pokaže.
1: Ja.
0: Mm. Pa te bo pripravil do tega, da se boš...
1: Pa ne pretirava.
0: Da se boš smejal.
1: Pa ne se ne afna. Mislim, veš, kaj mislim reči.
2: To je ravno.
3: Pa tudi lep glas ima, ne? Ja. Tudi lep glas ima. Jaz sem pa o tem premišljeval, da...
1: Kulma dober glas.
3: Kulma dober glas, ti pa, veš, pa tako res, kaj si na eni predstavi, se to še bolj sliš, tišina je in tako dobro, res.
1: Pa tak medvedek je, imaš
0: reči. Medo, ja.
2: Ja.
0: No, če imate šanso, pogledajte. Mislim, da je zdaj Prevalje ta teden.
1: Ja, poglej, Denis. A ne veš na pama datum?
0: A, res. Polnje.
1: Čak, sem malo. A ti jaz pol verjamam lahko.
0: Evo ga. Bojan.
3: Spasteater.si, poglejte, ne?
0: Prevalje je v soboto.
1: Soboto,
0: ja. V petek je pa Vrhnka, Cankarjev.
2: A, jutar je Vrhnka.
0: Cankarjev dom, ja. No, ali da bi mamo bi, ne, študiraš, da bi mojiška šla,
2: ne? Ne, včeraj sem jo šla, pa rekla, daj povej, če je dober.
0: Štiri karte so.
2: Ja, moram je napisati. Rekla je, da si in ona in sestra ful želita, da bi šli skupaj, tako da jim moram reči, ne, jih kup.
0: Še štiri so.
2: No, hiter, bom rekla.
0: Ja, Prevalje sobota, pa tork, Postojna.
1: To pa poznaš še ne par ljudi.
0: 20. oktober, aha.
1: Ja, pokliči. Da ne zamudijo, veš?
0: To je to. Cel oktober je polno, ne bom vsega bral. Skratka, fajn, no, da smo se prepoznali. A boš Boruta pelala?
1: Ja, bom.
0: Se kaj nauči? Ja, kako je treba vrtiti, ne, zalivati?
1: Ja, se ne vem, če bi ga, ko on bi...
0: Ko on zna?
1: To je itak, stari. Ja. Ampak ne, on bo tako, a vidiš, to ti jaz skozi govorim, da ste tako. Ne vem, če si želim tega momenta, no.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Pred nami je še nekaj deloma sončnih dni, jutra pa bodo marsikje po nižinah meglena oziroma bo nizka oblačnost. In pa temperature se trenutno gibljajo med 4 in 9 stopinj do 12 na Primorskem, no, popoldan pa bo od 16 pa do 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet trenutno poteka brez posebnosti, ni radarjev in ni kontrol. Če se karkoli pojavi, nič 80, 22, 55.
2: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: I ti, možiček, mi vse boš pobral, še jurček za kjajčkom ne bom mi ostal. Ja, no in ne boj se, Bogdanca, se smeje, možiček.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Celotna zjutrajna kronika z Jurčki in Možički čez tri pesmi. 2 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Leoni in Simple Life. 20 do 6 iz jutrne kronike in Bajema, Donko zgrabil novo zbirko, Veronika, je to?
1: Ja, sem nisem čist prepričana, da se je veselim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prepuščam vas Klari Jamrek, ki je na kulturni vogal zvabila čarobnost jesenske poezije. Klara, izvoli.
3: Kulturni vogal s Klaro Jamrek in gosti.
4: En prisrčen jesenski pozdrav z kulturnega vogala, kamor sem po dolgem času spet uspela zvabiti poeta in verzista Donka Zgrabna.
5: Oj, živjo, Klara.
4: Izdali ste novo zbirko poetičnih stihov.
5: Ja, napisal sem jesenske navihanke in komaj čakam, da vam jih predstavim.
4: Ja, jaz pa komaj čakam, da jih slišim.
5: Ja.
4: Izvolite, Donko.
5: Kostančka in Jurček. Ja, jesen je v čarobne barve odeta, gozdni možiček med drevjem opleta. Po Jurčke mesnate med smrekce zaviža, ko fletna Bogdanca pot mu prekriža. Ja, ti možiček, mi vse boš pobral, še Jurček za kjajčkom ne bo mi ostal. Ja, no in ne boj se, Bogdanca, se smeje možiček, kar mam, vse ti dam, zamiži in sezi v moj polni mošniček. Bogdanca uboga in očke zapre, z ročico možičkov mošniček razpre. Ja, tipa in tipa se čudno izdi, mošnič je bil poln, zdaj nič noter ni. Le dva kostanja sta noter, mu pravi, ju stiska, ko nekaj tam vmes se po konci postavi.
4: Ah.
5: Ja, joj, kaj je to, se ustraši Bogdanca in v strahu se smrtnem požene dol s klanca.
4: Dejte, prosim.
5: Ja, je njeno iz gozda odmeval, smeh je možička, Bogdanca pa sanja mesnatega Jurčka, k se dviga z mošnička.
4: Zgraben, tole
5: ja,
4: pa
5: ne. Z...
4: Mesnatih Jurčkov mi pa ne boste podtikali, Zgraben.
5: Ne, čakajte, še ena.
4: Ne,
5: no.
4: Bukar za dost.
5: Črn se z ogljem igra. Oh, ne, to ni oglje. Ta malga menca.
4: Kakšen sprijen pokvarjen ste vi.
5: Ne, pa se.
4: Pa zmeraj pozabim.
5: Ne, podajte, no.
4: Poberte se ven s svojimi mesnatimi jurčki, kostančki, oh, perverznimi možički in mošnički.
5: Pa se te jaz...
1: Klara, srečno. V pričakovanju mirnejšega jutri vas pozdravljam, Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
6: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams in Feel. Še 13, pa bo 6 v tem četrtku, 15. oktobra. Miha, pretep.
1: Prometna nesreča na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno na ravnini. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Nič 80-22, 55.
2: Radio 1 Dolinska.

0: Pol popoldne bo pa kar sončno, no mogoče, da bodo nas malo več oblakov.
1: Prijatno pri tem.
2: Nasreča na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno. Na ravnini tam je promet urejen izmenično enosmerno previdno.
1: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ja, letos je zgleda leto referendumov, 6. decembra bi se lahko spet odpravili na volišče.
0: Da niso našega predloga včeraj.
1: Da res vzela, ne? Policijo ne plačujejo tisti, ki jo rabijo.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: 6 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. O razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo jutri zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotuje usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali ne, ali odšli, ponudilo manj kot 48 ur. Mont Blanc pa je po zadnjih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišja gora zdaj meri dobrih 4807 metrov, ni pa zrasel skalni vrh, spremenila se je debelina snega in ledu, ki ga prekrivata. Geodeti opozarjajo, da posamezna meritev še ne pove, kako na goro vplivajo podnebne spremembe.
1: Kako je zrasel zaradi ledu?
0: Ja, Denisa zanima za prijatelja.
1: Pravi,
0: na hladnem je, veš.
1: Na hladnem je izrastu za 3.
2: Stare, to pa ni, ne?
0: No, ni to, ne? Ne. Dva metra.
1: Pozdravljam rast, metoda mi pa ni všeč.
2: Ne.
6: Gamna jesenske počitnice v Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Ja, ta teden imamo bolj meglena jutra, popodnevi pa so dokaj sončni. Tudi za danes je podobna napoved, se bo pa popoldne od severa zmerno pooblačilo. Dežja pa kot kaže ni za pričakovati. No. Tudi za naslednje dni je podobna napoved in popodanske temperature so kar prijetne, od 16 pa do 22 stopinj bo danes. Zjutraj pa imamo za enkrat v Semiču 5 stopinj, potem Novo mesto, Krško in Lesce trenutno 6, Ruše in Maribor 7, Renče 8, Ljubljana 9, Piran pa 10.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Jedne želenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Samo na dva dogodka bi vas rad opozoril, draga moja prometna druščina. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. In pa nesreča se je zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno na ravnini. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Trenutno še ne poročate o radarjih in kontrolah. Če opazite modre, javite na 08022255. Srečno v četrtek.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro. Svet se počasi prebuja. Pekarne pečejo, ceste se polnijo, kavni aparati garajo. Denis Avdićev pa počne tisto, kar zna najbolje. Zabava vas. To počnejo Ota Šerca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić.
4: Mi štirje smo čist preveč skupaj, pa smo zjutraj skupaj, pa smo tudi zvečer skupaj.
5: Ja.
4: Skos.
3: Naj se vaša.

0: 4, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je še danes, pa jutri se malo potrudimo, no pa dva dni bomo utrujeni tudi na svoj račun. Včeraj smo bili zvečer na premieri komedije Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Nekaj minut preverimo, a smo se smejali, a smo se kaj naučili.
1: Jaz se smejo, je, ja.
0: Ti se smejo,
1: ja. Ja,
2: dobro, evo.
0: Prijatelj je svoj del že opravil. Yeah. Potem še v parlament gremo, kjer so imeli tekmovanje v metu. V daljavo, ne?
2: Ja, gista protesta, Denis, je bilo to imenovano. Dobro, pa eno bomo v porokah tudi rekli, tako da Larca, priprav se.
3: Pa je priprav se.
0: Ti si edina še neoddana pri nas.
1: Sem res.
3: Pa dobro.
1: A veš, ko imamo mi dva en.
0: Glej na to, ja, kot priprave. Kaj pa mata z nendje?
1: Ja, jaz jo bom ba je poročil. Mislim, ne uradno tako.
0: S kom, sinom?
1: Mislim, ne.
3: Ne.
1: Pač tistim, ko bo takrat aktualen.
3: Enkrat, ko smo bili na kopah, smo se zmenila, da ja. Sem jaz poročila, bo on matičar.
1: Takrat sva krašala na poroko, kako
3: tako
1: se reče?
3: Krašala, ja, tako. Ja.
0: Ti matičar?
1: Ja. Ej, to bo dobro, to bo ludo, jaz se veselim.
2: A z Urško se boste poročili? A to že kaj planirate?
3: To je pa od... Ni od mene odvisen samo.
0: To pa ni.
2: Ne,
0: to pa ne.
1: Mora Urška zaprositi.
3: Gre na kolena, ne. Mislim, v tem primeru.
1: Ne, to pa ni.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Bronsonin, Bruno Mars, Uptown Funk, tulepe din Martin. That's Murray. Odkud je tole?
1: Iz predstave včeraj.
0: Iz predstave, včeraj smo bili... Včer cel šov jutranji je bil včer na predstavi v Špas teatru premijera komedije Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Bojan Emeršič na odru, mi v publiki, danes pa preverjamo, kaj smo s te predstave v bistvu odnesli, pa če so mogoče partnerji od tega imeli tudi kakšno korist, ne? Ne veš, ne? Predstava je nastala, ne vem, 11 let nazaj sem jaz premijero enke po knjigi Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Polje je pa en Francoz to naredil kot predstavo. V bistvu trije deli so.
1: Aha, ok.
0: Je še tretji del.
2: Bo še en bo.
1: Bo bolo še, ja. Hey, ok. A bo ženska?
0: Ne, dva sta pol v...
1: Aha, dva sta?
0: Dva tipa, ja.
1: Še bolj.
0: Zanimivo, ja.
1: Dva tipa?
0: Na odru, ja.
2: Pa še vedno dva planeta ostaneta.
0: To pa ne vem. Tolk deleč nisem. Zdaj smo pred dvojki, stari, kopi je dvojka prišla. Rabili smo 11 let, da smo prišli z enke na dvojko. Ne vem, Miha, le lahko da noš več slišu, kaj bo tvojka. Nijem pojma, kolik deleč gremo. Skratka, včer ste bili tam v Špas teatru, kako je bilo, povejte, brez pritiska. Lara, začnemo s tabo.
3: Mislim, meni je bilo da bez pit, kot sem prej povedala. Jaz sem prvič videla Emeršiča na odru in res je fantastično. On je tako, kot je tudi Miha prej izpostavil, tako se pozna, da je igralec in na drugačen način predstavlja neke zadeve, zna predstavljati neke situacije in res se najdeš v marsikjeri situaciji, tako bom rekla, in pač spoh tisto ti je pol smešen. Mi je bilo pa smešen na konc predstave, jaz ko gledam Deželaka in tip ima še kar, tip je celo predstavo držal en ključek, pa karto za to predstavo.
2: Pa še težko sem plasku pola,
3: ja,
2: veš?
3: Ja, pol mi je prav nekdo rekel, da Želak je celo predstavo držal ta listek, pa sem bila tako, pa ja, se ti je Bojan rekel, da moški ne morejo delati dve stvari hkrati. On je gledal predstavo, listek pa pač bo pospravil takrat, ko bo konc.
2: Se imam še zmer to karto, v žepu je imal.
3: No.
2: Za spomin, pa vem, da spoh mogoče ne rabim tega spomina, ampak ja, meni je bila tudi predstava.
0: Že.
2: A lej, on ima tudi, a vidiš?
3: Evo, tudi.
2: Lej, evo, lej.
3: Da,
0: isto.
2: Drugo turbica.
0: Miha, tep?
2: Evo karta, jaz tudi, vidiš. V glavnem meni je bilo tudi dober. Jaz sem se nasmejal, jaz sem se prepoznal v parih forah. Že na začetku me je dobil. Evo, prav, kada bi jaz naredil teaser za to predstavo, pa res nisem vedel. Denis, ja, prav to je omenil, ej.
0: Fajo.
2: In a ste videli, za več stvari naenkrat, za telo in za glavo, on je rekel pa še za puto.
1: In zdaj vemo, kdo ga je spuzil. Babič je škorne prav.
2: Evo, zdaj vemo, da je babič bil, ja. Ne, to ne moreš verjeti, to se kar samo piše, no. To je nekaj neverjetnega.
1: Ful si se dobro, to je bil zic, kako se reče temu, zicar, ne?
2: Zicar, ja.
1: To je bilo tako za zihar. Če Emeršič daš parov katalog za brat, bo smešen. Tako da tudi, če predstava ne bi bila ok, imaš Emeršič, it's fine.
0: Mm.
1: Pa je bila pa še predstava dobra. Jaz sem se ful nasmejala, v bistvu v enem trenutku sem se pa malo zamislila. Tako da ni bilo, je bilo zasmejati, ampak si pobral neki. In sicer, a veš, ko smo ženske živčne, dobro, bom kar po vaše reka, ko smo sitne.
0: Aha.
3: Ja.
1: Zakaj? Stres.
0: Ki se zašteva.
1: Ja, ker moški stres zamenjate, ženske ga seštevamo. Vi ste skos na 20%.
2: Ja, ampak ve pa dlje, živite.
1: Me pa,
2: živite.
1: Ja, čak, ja, no, okay. Ne mi podrez, da je tega.
3: Stres, ne višaš.
1: Stres,
0: doma več stres.
1: Balance imamo na 120, pa priješ v službo, ti deželak prbija 140, ta razumeš. To je tako, do konc dneva gremo v franž. In to je to. Tako da ja, tam je bila taka kar deep, tako ful spozna, v bistvu ja, tam je bila taka...
0: Če bi tudi vi radi en večer smeha ob stvarih, ki jih doma ponavadi ne spremlja smeh, moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Z Bojanom Emeršičem na spasteatr.si pogledajte, kdaj predstava pride v vaš kraj, pa zrihtite karte, pa prita recimo oba, da nov eden po predstavi doma razlago, ja, Bojan je rekel, da imam jaz prav, ker Bojan tega zikar ni rekel. Ne?
2: Pa fajn se bosta imela, ne bo, ja, ne bo vam
0: gledal. Vrhenka je jutri, ampak mislim, da so še 4 karte na voljo. Prevalj je sobota, Postojna je v tork, naslednji teden v petek, Šmarje pri Jelšah, skratka po celi Sloveniji, oktobra in novembra.

0: Demi Ljubčka, Demi Ljubčka, Demi Ljubčka. Ne ti.
1: A ja.
0: 90-a nekaj, 6 pa 17, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pojmo v parlament, tam pa bi si že kar dejal. Tam bi bilo pa, jaz bi dal to, kar obvezno. Kar obvezno.
1: Po Ljubčka.
0: Ja, Ljubčka se morajo, če hočeš biti noter, potko se morajo pozdraviti, vsi, ki se srečajo, Ljubčka.
3: To bilo to.
0: V parlamentu so šli včeraj iz razprave o pravilih v praktični prikaz. Nataša Sukič je na seji parlamentarnih odborov, Žanu Mahniču, očitala, da ne upošteva poslovnika. Kaj je naredila? Zabrisala mu ga je. Neki v smislu, če se že ne bo držal pravil, naj jih saj ujame.
4: Skratka, protestno zapuščam to sramoto in vam povem, tole se ne boste mogli več prav dolgo odkole igračkati, kajti tudi mi imamo svoja orožja in orodja in jih bomo sprožili pri, v tem primeru. Dosti tega.
5: Hvala lepa.
3: To je ta kultura dialoga, veš. To je to. Najprej enemu poveš, da je treba upoštevati pravila, ne? In pol preveriš, a zna on loviti, ne zna loviti.
0: Da, pravilno.
3: Ona je dala, ja, ta plastičen prikaz in jaz sem do zdaj drugače razumela, kaj pomeni teža argumenta.
0: Ja, je kar padel.
3: Je kar teža.
0: Zdaj, ta poslovnik, da ljudje da note misle, to ni letel bliz Mahniča, ne?
3: Ja.
0: In Žan ni bil v nevarnosti. Vrgla ga je pa na mizo v njegovi smeri, ne? Ampak vse, mislim, ni kul, cool, ampak kar bi da te jaz povedal je, da je ta poslovnik je letel še mem treh drugih poslancev, ki so sedeli med Sukičevo in Mahničem in hudiča njih promene omenja.
3: Bogi, no.
0: Kuk ti to more biti, bi? Zato paš, halo, a jaz pa nisem v nevarnosti. Trije smo bili prej lahko mrtvi zaradi te knjige.
3: Mrtvi, no.
0: No,
5: Mahniče pa
0: Mahniče
5: se
0: je bil pa zdaj v nevarnosti.
3: Kaj tazga.
0: Kaj da so te trije nepomembni, a veš, mislim, kaj da ni nače.
3: Moje bedno, ja.
0: Pa ti preberem, no, naslov na Siolu, kako je Sukičeva zabrisala poslovnik proti Mahniču in zgrešila. Pazi to, pa dnevnik piše, proti Mahniču vrgla poslovnik in ga je zgrešila. A veš, to so pa res naslovi taki, kada so malo tek so dali te naslove, kada so malo razočarani.
3: Ja.
0: Tako, veš, če bi bil to šport, bi bilo tako, Sukičeva pred, sama pred Mahničem in mimo.
1: Mimo vrat.
0: Take priložnosti se ne sme zapraviti. Kje je hvalica, ko ga potrebuje?
1: Ja, se vas spomnim.
3: Ja, sam res.
1: Okay.
0: Mislim, a smo se navadili na ta tak zelo, zelo, zelo nizak nivo, no?
1: Kar preveč
0: smo se navadili. Razprav v politiki prne.
3: Ne.
0: A smo se navadili?
3: Ne.
0: Ne?
3: Glih, ne smemo se navaditi.
0: Ne smemo se navaditi,
1: ampak preveč smo se.
3: Glih, politik, ja, v bistvu smo se ratali normalno, pa ne bi smeli, tako da ne.
6: Ampak imamo pa mike za govort, ne?
0: Ja, imamo, ampak vse.
6: Ja, ne, se,
1: ni ok.
6: Ni ok, se strinjam.
0: Ja, ni... A ne, v vrtcu se mi zdi, da začne otroke učiti. Ne mečemo stvari v ali proti.
3: Če pa že pa zadaneš. A ja, ne, to je drug, to pa športni vzgoj. Ne. Ja, ne. Ampak ja, ne, absolutno, zelo nizak nivo.
0: Tega se pač.
3: Zato tudi ne spoštujemo več ne politike, ne politikov, šlo je vse na roke.
0: Demo tako, ne mečemo stvari v ali proti ljudem, tudi če se vam zdi, da imajo ti ljudje šarm kolonoskopije, opravljene šmirgl papirjem, ob zvokih škripajočega stiroporja, tudi ne, skratka, pač ne.
3: Dobro, se to ni letel na to situacijo, kar si zdaj naštel, ne? Ampak
0: ne,
3: če bi bilo, ja.
0: Če bi bilo, ja.
7: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
8: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
9: iVent, specialisti za prezračevanje.
10: Ste pod stresom?
2: Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
10: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
11: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
13: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
14: Vremenska napoved za življenje?
15: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
14: Zato je dobro imeti varen pristan.
15: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
14: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
16: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
18: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Nickelback, Trying Not To Love You. Minuta do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V morju pri Balah v Hrvaški Istri so odkrili fosilne ostanke dinozaura, pazi zdaj, dobro, za katerega raziskovalci menijo, da pripada čisto novi vrsti.
2: A ja, še
3: nekaj.
0: In Miha je kot otrok hodil v Istro in očitno so najdel njegovega prvega hišnega ljubljenčka.
1: Ja, Fjor, še še nima tako.
0: Fjor.
1: Da bi lahko bilo, veš.
3: Lahko bilo, ja.
1: Se tako sliš arhajično, ne? Fjor, kot en fjord, ali vem kaj.
3: Fjordi so gore. Ja.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice. Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo deloma jasno, zjutraj po nekaterih nižinah še megleno, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno poblačilo. In pa najvišje temperature bodo od 16 pa do 22 stopinj, tako da bo kar prijetno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Čvrsto držite volane, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila, zastoj že na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, nesreča pa se je zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično, enosmerno. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55, pa srečno v četrtek.
0: Minuta čez pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Ota, Miha, Denis, smo s tabo. Berem na Kosmopolitanu, ja, tudi jaz tam. Pač,
2: ja, proti
0: odbrzava. Italija ni več prva izbira za luksuzne medene tedne.
2: A
0: po napovedih za prihodnje leto je na vrhu Grčija. Grčija, sledijo Bali in Maldivi.
2: Maldivi.
0: Italija pa šele četrta. Ne? Vprašali so več kot 3000 turističnih svetovalcev iz več kot 50 držav, tako da.
2: Mislim, čak malo, niso vprašali mlado poročencev, kako so se imeli, ampak ljudi, ki jim ta potovanja prodajajo.
0: Ja, gledali so vprašanje, se pravi, kam bi ljudje radiš. Kako so se tam imeli, to je pa drugo vprašanje. Ampak na prvem mestu je Grčija, se ni treba, ste vsi za Mihaj takoj dihnu, o, Maldivi. Grčiji si pa že bil.
1: Sem pa že bil, pa je bilo fajn.
0: Vse
1: res. Lep morje, čist.
2: Kam bi pa jaz šla?
0: Kam bi ti šla? Zdaj imaš, veš, Grčija, Bali, Maldivi, Italija.
2: A ja, moram prav nekaj od tega zbrati.
0: Ja, od tega, te štiri.
2: Po mojem Bali.
0: Bali bi šla naporočno.
2: Na Bali bi šla.
0: Ja. Ampak še do medenih tednov možeš najprej preživeti poroko, Lara. In kako pa to preživiš, potem pa čez nekaj minut.
2: Okay.

0: Martin Garrix in, se veste kdo, Repeat It. 8 minut čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ota Lara Mihadeni smo s tabo, 15. oktober je danes, četrtek, yes. Glavna poročna sezona je za nami. Mm-hmm. Pazi podatke, Surs pravi, da se je lani od julija pa do septembra poročilo 2454 parov.
1: Pokor.
0: To je pa skoraj 40% vseh porok v letu, se pravi julij, september.
1: Okay.
0: Ja. Najbolj priljubljen mesec je bil avgust, najbolj priljubljen datum pa 6. september.
2: Oh, ja.
0: 6. september, takrat se je poročilo kar 180 parov na 6. september.
1: Ja, se prav spomnim, ko sem storije gledala, ko so bili vsi na neki poroki. Skoraj.
0: 180 parov na 6. september.
2: To je veliko porok, mislim, veliko enih tort, pa kuvert. Pa...
3: Ja, pa velik plaž. Ja. Pa velik ljudi, ja. Ki pa se naslednji dan preveri, ali pa komu vse se mora opravičati, pa te fore. Ja.
0: Kdaj ste bili nazadnje na poroki? A leto ste bili na kak, jaz ne.
3: Zdaj smo že v letih, ko smo bolj priča ločitvam že, no, da Lara.
1: Ja. Jaz sem bila na Janini.
2: Ja, jaz tudi, jaz sem jih to hotel.
1: Imam pa naslednje leto tri poroke. Leto smo
0: to pa že veš, kaj?
2: Pa ne svoje še.
1: Ne svoje.
0: En leto naprej si, to datum je več.
1: Ja, valjda, da mor se ne dobiš.
3: En dobiš naprej.
1: Morš, ali če ne več. Že te, ko so, vem, da ena od parjatac je rezervirala, mislim, da avgusta, in je komi dobila za september.
3: Sem meni že, kakšen datum se sprosti, po moje, če moraš to kar naprej.
1: Ja, ja, moraš kar naprej.
2: Ja, pa jaz smo tudi eno, se res, moja čerka se bo poročila.
3: O, sem
1: res.
3: Šparaš?
2: Ja.
3: Ja, za dotom.
2: Ja.
3: Ja.
0: Čaki tak, si dedi ali unak sem jaz?
2: Ne, unak si zrihtil, ta druga.
1: Ja, si šel na kolena, Peter, nekrat pomlad, ne?
2: Ja, ne, on je zrihtil, se ješ.
3: Ja, sem se zelo narobil.
2: Povezal jih je.
3: Veda malo več povedati, ker drugač bo ostal to ful grdo v zraku.
0: Ja, ne, povezal se, povej ti, no.
2: Ja, pač, dal je v skupino. In sta
0: enga fanta pa njegovo ščirko sem dal v skupino, pa sem rekel, vidva morate biti skup. In pa sem left the group na redu.
2: Ja. Pa on je, Pinter je enkrat razlagal, mislim, da v skrivnostnem klubu, da sem, kot kakšno ščirko od mene, da bi imel, da sem, kao, da mu je všeč.
3: No, kaj že izrazil in nakazal,
2: je.
3: Ja,
2: Deni se slišal.
3: O, kako lepo.
0: To je, zrihtam take stvari. Skratka, ostanemo pri poroki.
3: Dajmo.
0: A obstaja kakšna poroka, ki ste si jo najbolj zapomnili, pa ne nujno zaradi ta pravih stvari.
1: Kako misliš ta pravih stvari?
0: Mislim, lahko se mrske se lahko zgodi, ne? Blej, Brigita. Brigita, po čem si ti zapomnila svojo poroko?
4: Ja, zelo prnes. Dejstvo je, da jaz sem šla, pač dedin gre ponovati vedno z enim avtom naprej, ne veste pa zanima, ne. Uh-huh. In mi, kar smo se pelali proti gradu, je vmes aranžma mal popust v vakum. In je to voznik potem skozi okno, skozi prvo šajbo, se je nagnul, skozi pol telesa iz ure, bo se pravi držal ikebano, da je držal do gradu, da je krože niso dol odpadle, ker so rože bile zelo pomembne, kukr varnost. Ne?
0: Brigita, te rože so bile kaj, na strehi avta, na haubi?
4: Bile so zaenkrat še na haubi, ampak jih je držal, ne? Se pravi na tuk strani, da je on še na svoji strani so voznik držal, če prože mora biti gol, kaj se pot upravo ne veste, brez rož ne sme biti, ne?
0: Ja, se to je pa res, ja. In to je ta prava priča, ne?
3: Bravo.
0: Ne sam podpisati pa jest, a veš? Z življenjem jamčiš to poroko, a veš?
3: Ja, za rože pa za rože, ne?
0: Tudi pri 90-ih na uro. Pol smo dobili še en SMS od Matije, prav ženin je med prvim plesom stopil nevesti na obleko in jo slekel.
1: Oni mogo počaka do poroča
0: romantika na maksimum.
2: Kaj, to ni najboljše.
0: Ja, pa ne?
2: Ja.
0: Tako je prav.
2: Tako je prav.
1: Kaj, zakaj je prav?
0: Da se ženin malo pohvali, ne?
1: Ja, ne veste, bila sigurno.
0: Lejte, kaj sem dobil. A veš, od danes naprej samo moje. To je to.
3: Bilo, sam gledate.
0: Ej, kaj so na poroki, kaj narobe, da se danes temu pač mogoče tudi malo smejemo, no? Na vajni poroki ali pa na eni, kjer ste pač bili gostje, zmislite si imena, no, da note.
1: Nekoga za.
0: Ja.
3: Nisem bila jaz na tej poroki, ena moja prijateljca je bila na tej poroki. In na poroki so svati zvedeli, da ima ta ženin in nevesta isto teto.
1: Kaj?
3: Ni čisto teta v prvi vrsti, pač bratranca sta starša. Bla.
1: Probratranca?
3: Ja, in je bilo kar awkward.
2: Ja.
3: Seveda je, so ženin in ne veste
0: a je
3: to
0: predvidno. A je kdo pol udaril po mizi pa rekel, je to tu red? Je to tu red? Je to tako? Je to tu red?
3: Ne, zelo, zelo slovenska poroka je bila. Zelo slovenska, taka malo sicer otojena familija, ki je potem spet se skup združila. Vse je v redu, te dva sta šla delati v teste, če sta kompatibilna, imata otroke, zdrave, pul, fajn familija so, res, ki jih poznam.
0: Čekaj, niso ustavili se?
3: Niso ustavili se.
1: No pa če sta že bila poroka?
3: Sam, a veš, ko si kot gost na poroki, pa teta razlaga družinske zgodbe z obeh platiti, pa ne, nisi predvidel tega, ne? A veš, si mal tih pol.
2: Čudna situacija.
3: Ja, je mečkem taka, čiri. A ste tudi tista slišal? A ona, ne vem, stari, jaz sem tudi tako štekl. A so on, ne, sam ja. A veš, tako se pol ta situacija, ka pol si začne malo še petati, pa ugibati, pa velik roza slon, sam so ga pol razblinili. Sam je awkward moment bil več njih, no.
1: To pa je, smo pa začeli.
0: Ideš.
3: Oni so pač morala se dišala, me je
2: poruka me dišala.
3: Ajde, nadmaši, Lara.
1: Wow, ne.
0: To se ne more zgoditi, ne? Ne moš. Ne moš, to se pri nas nič ne more zgoditi. Pri nas ti obstaja vedno ena teta, ki razlaga, atkni materi brat. Jezinog. In tako gre naprej. Tako da, te vezi so dokaj jasne. O, pismo.
3: Ja, ne, ampak all good, nič ni zares iz cestnega. Se pa jaz smo v Evropi itak vsi štir kolena nazaj v žlahti.
1: Mislim, jaz vem, da sem nekdaj v kši vas in v kši žurki, ki so bili ljudje, ki niso bili načeloma med sabo v sorodu, sem so si bili ful podobni.
3: So vsi izgledali, da so,
1: ja, res,
3: da so starši bili v sorodu.
1: Aha, taj pa ste vasi.
2: Tam na Hrvaškem je, ne, Susak.
3: Susak, ja, Lušna. Lušna, ja.
2: Preveč užlahti.
0: Ja.
3: Pa se ni, no, dobro, pa daj, se nisem.
0: Michael Jackson in Beat It. 15 do 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nič 5-1-300-300. Javte, kaj se je zgodilo, ali na vaši, ali na kakšni drugi poroki. Tu če je vaša, rečte, da je druga.

0: Michael Jackson in Beat It. Enkaj tole, 11 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Salve šov, danes gre za res čude življenje, tukaj Ota. A si redi, a si pripravljena,
2: ja,
0: je po to?
2: Ja, z Guštinčičem vodva, veselim se. Nisva se še zmenila, kako bova oblečena, predvsem ne, kako bova obuta, to me najbolj skrbi. Jaz sem napovedala štikle, on napoveduje Japonke, kaj bo, ne vem.
1: Lepo bo, vreme bo, ne?
2: Ja, a veš kaj, tam v svetega Frančiška Asiškega bo lepo kakršenkoli vreme.
1: Ja,
0: tako je. Žan Serčič in Il Divji, nocoj, samo za 100 naših poslušalcev. Vstopnic ni bilo mogoče kupiti, dobili ste lahko samo na Radiu 1 in med tistimi, ki pridejo, sta tudi Istok in Andreja, ki bosta končno spet lahko za en večer posvetila sam drug drugmu.
3: Z ženo sva 8 let sporočena, mama pa od novembra 10 let zveze, pa bi jo rad peljal na ta koncert Čude življenja, ker so Il Divji tam, oni so nam apeli na poroki. Zdaj že pa 2-3 leta si nisva vzela nekaj časa, imava tudi 3 otroke, ampak četrtek pa bi imela čas.
0: Ok, kličemo Andrejo.
3: Ok.
4: Ja, prosim.
0: Tvoj partner Istok, kaj nam lahko poveš o njemu? Kdaj sta se nazadnje recimo skregala, pa zakaj?
3: Ne, zdaj se ga povedati.
0: Asi se mogo oglasiti.
4: To je bil trenutek tišina, ja, ker smo mogli.
0: Kako je skočil? Andreja, ti bo Istok povedal, kam gresta v četrtek. Izvoli, Istok.
3: Bravo. Četrtek grema pa v Koper na Čude življenja, kjer bodo Il Divji. Upam, da grema, no, nisem povedali, če ima dobro.
0: Gresta, kater, gresta.
5: Ne? Gresta.
3: A, grema, grema.
4: Res.
3: Bo pa tudi pa Žan Serčič tam. To je pa za naj 10 let.
4: O, kak cool, hvala. Top, najboljše. Vrhunsko.
2: Evo, zaradi takih zgodb se tega večera še posebej veselim. A veš, kaj si leta govoriš? Ej, morva si vzeti malo časa zase, morva. Pa tega, kar ne narediš, danes ga bosta pa res imela. In prav tak večer podarjamo 100 poslušalkam in poslušalcem skupaj z Merkur zavarovalnico letošnji čude življenja naspelje na morje. Pa nas spomni, koliko pomeni, da imaš v življenju tudi tak svoj varen pristan. Ampak tudi, če danes ne boste z nami v Kopru, boste lahko uživali v koncertu to nedeljo ob 20. Si boste lahko čude življenja pogledali na Radio 1 TV.
0: Evo, tudi nedeljski večer imate zrihtan. Vse nekoga, ki ga imaš rad, zraven, ga zraven na kauč dekca, telefon mačka stran.
5: To je lepo.
0: Da na ovca spetska preživela večera vsak s svojimi ljudmi na Instagramu, a veš?
5: Ja.
0: Čude življenja.
6: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
8: Radio 1 Dolenjska.
9: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
10: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolenjskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje Ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
9: Dolenjski list.
6: Vaš četrtkov prijatelj.
11: Zadnja priložnost za zmagovalne nakupe v Intersportu Novo mesto. Unovčite dodatnih 30% popusta na že zniženo ponudbo v prodajalni še do 24. oktobra. Koncem meseca pa se vidimo na novi lokaciji v Novem mestu. Intersport. V srcu športa.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Ne zamudite čarobnega glasbenega večera z Ditko in Perjem Lajnščkom. Ljubim te, ljubim ljubezen. V soboto, 17. oktobra, v KCJT.
5: SPC Krius, Črmošnice pri Stopičah, vaš pooblašeni servis za vozila Ford. SPC Krius, za vaš Ford, za vašo varnost, za brezskrbne kilometre.
13: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
16: Avtopralnica Autoline.
17: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
18: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
19: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400. Tremolini. 1 kg le 50 centov. In prepečenec. Tremolini. 600 gramov. Le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle, vreme kako, super, ne?
1: Jo, v bistvu bomo lahko izkoristili ta teden, no, ne bo nobenega dežja, mislim, ni ga na vidiku.
0: Miha, pri tebi?
2: Prometna nesreča na cesti Beričevo-Šentjakob, pred krožiščem imamo tudi zastoj.
0: Darja v novicah ob sedmih.
3: O napadih, takih in drugačnih, hormuški ožini v Ukrajini. Ljubiteljca buč bo pa zvedla, koliko tehta rekorderka.
4: To je nekaj dobrega.
1: Ja, odemo slišati.
2: Buče, buče.
0: To sem mislil, da šmela toke v novicah. To si zasledil, da zaradi nakupa 13,000 prenosnikov je policija ovadila tri osebe v mestu bivšo ministrico s to imenom
3: tudi.
0: Voduh.
3: To bo v naslednjih novinarini. Ljubiteljca buč bo pa zvedla, koliko tehta rekorderka.
4: To je nekaj dobrega.
1: Ja, odemo slišati.
2: Buče, buče.
0: Sem mislil, da šmela toke v novicah. To si zasledil, da zaradi nakupa 13,000 prenosnikov je policija ovadila tri osebe v mestu bivšo ministrico s to imenom Voduh.
3: To bo.

0: plavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
1: 7 ura. Dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Pri Hormuški ožini sta potonili dve trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev. Kijev poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Ilona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Lesja Vasilenko je povedala, da je za končanje vojne potrebno ustaviti Rusijo.
4: The only way to stop this war is to make Russia stop.
3: Velika Britanija je Ukrajini napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo. No, letos pa je bila očitno dobra sezona za gojenje orjaških buč. Na začetku oktobra je Anglež Ian Payton uradno postal novi rekorder, saj mu je uspelo vzgojiti bučo težko 1296 kg. A kot kaže, ga bo s prestola kmalu vrgel Američan s še težjo bučo, ki je zrasla za okoli 136 kg več. No, njen vzgojitelj pa zdaj čaka na uradno meritev oziroma potrditev novega rekorda.
5: Madonna, to pa je buča. A
6: veš, da imaš težko bučo?
5: A?
6: Po prekrokani noči.
5: Ti si veš, težko bučo, a? Ja, tudi danes imamo po nekaterih nižinah megleno oziroma je nizka oblačnost, popoldne pa bo tudi danes za izkoristiti nekaj sonca, se bo pa od severa zmerno pooblačilo. In tudi za naslednje dni je podobna napoved, mogoče bo nekaj več oblačnosti čez vikend, dežja pa kot kaže ta teden ni za pričakovati. In pa kar se temperatur tiče, imamo kar prijetno jesenske dni, od 16 pa do 22 stopinj bo danes popoldne, ob 7 pa imamo za enkrat Metlika 5 stopinj, potem Novo mesto, Sevnica, Maribor, Kamnik, Hodoš in Pesnica 6, Gorenje 8, Ljubljana 9 ter Koper 13.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti, samo do nedelje 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
6: Zastoji so in bodo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza in na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Bohinj Bled sredi soteske pri avtobusni postaji zaradi nesreče v obe smeri zastoji. Nesreča tudi na cesti Beričevo Šentjakob pred križiščem, nastal je tudi zastoj. Kje so radarji, kje so kontrole, povejte na nič 80 22 55.
8: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
2: Prijatelji, poslušate Denis Audi Show. Za najboljša jutra je potrebna najboljša družba. In to so Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audi.
1: Danes je drugače svetovni dan pranja rok. In o tem ne bomo danes.
5: So pa dejmo.
1: Govorili, da je pač
2: se vaša najljubša.

0: Miha, sam to glede pranja rok, prej ali potem?
1: Najboljše dvakrat. Ampak drugače pa jaz vedno potem.
0: Po?
1: Ja.
2: Pa ga kar z umazanimi primaš, ali kaj?
1: O čem pa ti govoriš, Ota?
0: O pranju rok.
2: Hvala, Denis.
1: Ne, jaz imam čiste roke.
2: Skos.
1: Ne skrbi.
0: Šlataš te računalnik, Miško, kdo je to šlatil, pa pa greš njega šlatat, pa si pa roke ubiješ.
1: Sam res, ne, se te najbolj umazane stvari so mikroskopsko majhne, ne?
0: Prej si moraš umit, Miha, zan ga vadar, ki je bil, je dogodek.
3: Ja, sama ti je kul, cool, pa se rukuje.
1: Ma jaz od korone naprej res ful perem roke.

0: take, no. Tako da skrajšamo to debato. Ja, res, perem. Ja.
1: Sedem pa drobiš že, koliko? Sedem pa šter. Če ste že v službi, upam, da je kava dobra, če ste še doma. Upam, da ste na dopustu, ker drugač bi bilo počas, fajn, ni to doma. Čez 10 minut pa začnemo z zabavnimi dejstvi. Z eno besedo dajmo povedati, o čem bodo danes zabavna dejstva. Ne čez 10, čez 3 minute.
2: Krokodilje solze.
1: Krokodilje solze, Miha.
0: Barve.
1: Barve, Lara.
3: Kihanje.
1: Kihanje.
4: Lik sem kihnila.
1: Kada bi križanke rešvali. Več, čez par minut.
5: Najljubša jutranja zabava.

0: svamo u Denis Audi Čovu sprižemo. Dejstva, ki gredo skupaj s kuhanim vinom in cimetovim žinom. Zabavna dejstva. Denis Audi Čova.
1: Dobar, to je zdaj rubrika, za katero nekateri se trudijo, da bi pomagala pri duhovni rasti, recimo boljšem spanju, med vožnjo, pri vzgoji sobnih rastlin, ampak nikjer to neče ne pomaga. Imamo zabavna dejstva, nekaj smo najdeli in pol se nam zdi zabavno, da to delimo z vami. Tako da upam, da bo Ota, začni.
2: Ok, jaz sem začela s frazemom krokodilje solze. To se dostkrat uporablja, zdaj se je v bistvu že čisto zvodrenil in ne ve se sploh več, zakaj gre. Ampak predstavlja v bistvu nekaj lažnega, nepravega in manipulativnega, torej krokodilje solze. Torej, če pretakamo krokodilje solze, jo uklinimo in to niso resnične. Hočemo sam pozornost pa dobiti to, kar v resnici želimo. Frazem ne bi izhajal srednjega veka, ne bi po srednjeveških pripovedkah krokodili jokali in solzami privabili svoj plen in pol požrli. Enako v grški mitologiji so se obnašale roparske harpije, recimo. Kaj pa zares? Krokodil zares joka, ko zgrabi plen, namreč začne močno grist, njegov ta te masivne čeljustne mišice ustvarta ful ogromen pritisk, ki potekajo blizu solznih žlez in dejansko med žvečenjem fizično stisnejo in zaradi tega solze pretečejo iz oči, to je ena stvar. Tudi pihajo in sikajo, ki grizejo plen, pa pač začnejo pospešeno izločati tekočino skozi oči, skozi usta in med hranjenjem solzna tekočina očišči tudi pred umazanijo ali poškodbami, ki bi jih lahko povzročili te otepajoči se pleni. Tako da v bistvu krokodil zares ne joka, ki mu je žal
3: plena,
2: ampak zato, ker je to čist fizična reakcija na prehranjevanje.
4: Kaj pa, ko ga Martin Strel poboža?
2: Takrat pod sreče. Takrat pod sreče za joka. Okay, ta pojav še ni čist raziskan, ampak se veš, se tebe tudi ampak pobožal, pa ti je šlo na jok. A ne?
1: Ja.
2: Ka mene tudi, ja.
4: Ja.
2: Tako da.
3: Ja, smo pač mislili, da so krokodilje solze pač tam velike, ogromne.
2: Ne, krokodilje solze so fake solze, ampak kot pa izvira od
1: Martina. A te, ki strel po božo, pa ti je šlo na jok, a to so pa pravi solze.
2: Meni je šlo na jok. Ja, mi je šlo, uf, neč fejkala.
4: Od sreče, ne?
2: Od sreče, ja. To je to.
1: Miha.
3: Ja. Včasih so barve oblačil, pa ste to pokazali na to, a je bil človek bogat ali reven. Bom razložil. Recimo, vijolčna barva je pomenila pravo bogastvo, ker, evo, prvoščo so si jo lahko le kralji, plemiči. Zakaj? Ker so barvo pridobivali iz morskih polžev. To je bila najdražja barva, ki so morali za malo tega barvila, ne, nabrati na tisoče polžev. Meni je to fascinantno. Potem gremo naprej, rdeča
1: kako?
3: Barva.
2: Kaj kako?
1: Kako so to barvo iz polžev dobili?
3: Ja, pač očitno je, iz polžev teh morskih so to barvilo dobila. Ne?
1: Kako?
2: A si že namakal, kdaj polže? Pri nas si jih damo...
3: Prav postopka, ne vem.
2: Na vrtu jih naberemo, predvidevam, da je to tako, naberemo, ki jih je preveč in jih damo v lambar kopati, tako otroc.
3: In je ful močna barva, ne?
2: In potem včas pozabimo jih ven strest in rata en tak žele, take tecne barve. Ja.
4: Ano, očitno tako.
2: Po moje,
3: ja,
2: predvideva.
3: Ja, super, ja. Prav postopka pa res nisem poznal, ne vem. A lahko povem še za druge barve, če vas zanima. Rdeča barva je izražala moč, bogatstvo tudi. Zaradi zahtevnega pridobivanja barvil so spadale v to isto kategorijo višjih slojev tudi. Modra, zelena, črna barva. Recimo črna barva ni vedno izražala žalovanje, ampak eleganco, ugled. Na drugi strani so recimo kmetje nosili naravne barve, ker so odsevali v tenkih sive, rjave, bež barve. Tako da evo, prijatelji, dajmo malo pogledati, kaj smo danes.
2: Ja, mi dosta na bani.
3: Zgodovino nazaj.
2: Kmetice sva.
3: Ja, jaz sem plemič, modra barva. Z namenom, no, najbrž se je malo pripravo.
1: Mene ni omenil.
3: Ti si tudi zelena, to je...
1: Pa si omenil zeleno.
3: Ja, zelena pa modra. Zelena pa modra je.
4: Plemiča, vidite sta pa eni dekni.
2: Sem ti tako malo spran plemič.
1: Tako je spran plemič, ja.
2: Ni da so pa čisti.
1: Tako bi se tudi jaz imenoval, če bi bil v srednjem veku.
3: Izprani.
1: Spran plemič.
2: Ja. Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Here comes the rain again. A prihaja rain.
1: Ta teden še ne, naslednji teden.
0: Ne, vse dobro. Dobro jutro, Slovenija.
2: Dobro jutro.
0: Nadaljujemo z zabavnimi dejstvi.
3: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasnežev ponosno predstavlja zabavne dejstva Tenis Audit Showa.
0: Ota in Miha sta že Lara.
1: Ja, a ste vedeli, da sta orgazem in pa kihanje povezana?
4: Ja.
1: No, ja, mislim, dejansko obstajajo ljudje, ki ob spolnem vzburjenju ali pa so orgazmu začnejo kihat. Ne?
0: Nehi.
4: A ja, ne obratno. Aha,
1: ne,
4: okay.
1: ne.
0: Miha že dva dni.
1: V bistvu gre za redek pojav in eno od razlag je, da sta obe reakciji, orgazem in kihanje, povezani z avtonomnim živčnim sistemom. Zato se pri nekaterih ljudeh signali povezani s spolnim vzburjenjem prekrižajo s tem refleksom za kihanje. Tako da, če nekdo ne kihne ob neprimernem momentu, ne, mogoče vzameš kot kompliment. Ja. Recimo, če kihne sedemkrat, kot si Ota preomenila, sicer je to mit, ste pa lahko res ponosni na se, no. Drugač pa sem pol še naprej raziskvala in ne samo kihanje, ob orgazmu se lahko pojavi tudi jok oziroma solze, ki smo jih prej omenjali.
4: Ampak niso
0: krokodilje. Krokodilje ne.
5: Kako pa zdaj to ločeti? To je pa težko ločeti.
4: Če zraven čihne, a veš, pa je to.
1: Tako da, nekateri pa dobijo ob orgazmu tudi glavobol. Tako da moški, ki se sprašujete, če žensko res tokrat glava boli, ki bi vi Gigi Midži, pa ona ne.
0: V bistvu je njej prišlo še prej sti damper. Še prej sti domov prišel, je njo že nje prišlo, ki jo glava boli.
1: Ja, to je skrbi, da bi jo pol po.
4: Fanta, dej to ugasem, dej ta prešalcem zale. Prosim.
2: A kihaš?
4: Miha. Nekaj zdaj vem, da gledate zdaj. Živo fanta, teta, prešalti ta. Lahko tudi
0: YouTube. Ali ste sili zdaj na kihanje, nekaj od tega?
4: Ne, jo, so zdaj.
2: Krokodilje niso.
4: Denis, prosim, zanima me tvoja.
0: Ja, jaz znam nič kaj boljška, Lara. Ne. Veš, ja, nažalost. Nažalost, jaz mislim, da sem še hujš.
1: No, daj povej.
4: Kaj pa če, viš kaj, v pol gres na
0: moje današnje zanimivo dejstvo je podatek, da imamo moški receptorje za okus tudi v modih.
4: Ajo, to je pa zanimivo, to jo bo zanimalo. Okay. Ja.
0: Tako da očitno spodnjo glavo ne sam, da razmišljamo, ne? Ampak spodna...
1: Tudi okušate.
0: Tudi imamo mnenje o kosilu, ne? Spodi. Okay. Namreč... Raziskavo so leta 2020 objavili znanstveniki Siene in Minhna.
1: Okay.
0: Pregledati so šli vzorce semena 15 moških in tkivo mod 6 pacijentov. Tam so pa najdeli receptorje, kakršne imamo na jeziku in lahko zaznavamo grenkobo, sladkobo, slanost.
4: Oh, hudo.
0: Ja. Se pravi, niso 15 moškim rekli, zaprite oči pa slače dola, ne?
1: Ja.
0: Pa je to karamela, a je radič. Niso tega naredili. Preverjali so to čist zares v laboratoriju.
4: Kuk, dober.
0: Ja. In ti receptori tam na nek način delujejo kot neki kemični senzori.
1: Ok.
0: Zdaj, jaz sem šel malo razmišljati, zakaj bi evolucija dala pa lihtja?
1: No in, zakaj?
2: Okay.
0: Ja, očitno je telo najdlo ene uporabne kemične senzorje, pa smo rekli, dejmo ponucati to še kje drugje. Na jeziku preverjajo, kaj jemo, spodi pa bi lahko pomagali semenčicam zaznavati kemično okolje ter uravnavati delovanje semenčic. Se pravi, narava ni razvijala vsega še enkrat, ampak je enostavno vzela opremo iz kulinaričnega oddelka,
1: ja,
0: in jo dala na oddelek za zabavo.
4: In reprodukcijo.
0: Ja. Zdaj je ogromen enega medicinskega, biološkega žargona v tem, ki ga jaz pač ne razumem, ampak tega dejstva nisem zdaj povedal zato, ker me zanima, zakaj imamo moški receptorje za okus v bistvu na modih. Ne, to dejstvo sem povedal, ker vem, da me poslušajo zdaj tudi razno razni ustvarjalci, recimo Masterchefa.
1: Ja.
0: A veš, mogoče bojo požvel malo to oddajo.
1: Ja, takšen izziv.
0: A veš, si predstavljaš, Luka, boš preveril, če je juha dovolj slana.
1: Oh,
0: in bo Luka rekel, bom, ampak a moramo snemati.
4: Pa su se sleci.
0: Tako.
4: Jaz bom pa narezal.
0: No, to je zanimivo.
1: Če pa kdaj gledano spadla, imajo rešito. Ja,
4: bravo, Lara.
1: Ja, vidiš. Denis
3: Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Ča-čing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
11: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
12: Koliko je ura? Zbudi se!
13: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
14: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
15: V trgovinah in na vitapur.si.
16: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Vremenska napoved za življenje?
19: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
18: Zato je dobro imeti varen pristan.
19: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
18: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
20: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
21: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
20: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
21: Vredo je.
22: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
23: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
24: Iščete nepremičnino?
25: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
25: Nepremicnine.net.
26: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
27: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice. Radijska mreža Radio 1.
1: Sonce že počasi vzhaja, po nekaterih nižinah ga zaradi megle oziroma nizke oblačnosti še ne vidimo, bo pa tudi danes popoldne dokaj sončno z nekaj zmerno oblačnosti in pa temperature bodo prijetne za oktober od 16 pa do 22 stopinj popoldne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Bohinj-Bled sredi Soteske. Pri avtobusni postaji zaradi nesreče v obe smeri imamo tudi zastoj. Danes in jutri bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. V soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Radar v Lemerjah pri Puconcih pri Kapelici. Nič 80, 22, 55. Srečno!
4: Točno pol osmih je dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ej, če boste kje vozili po Avstriji, dajte paziti, kje se boste ustavljali.
5: Okay.
4: Pazi to, 84-letni motorist.
5: Ja.
4: Upam, da bom jaz tudi.
5: Ja, pa teh let.
4: Upam,
5: ja,
4: da bom okay. Jaz tudi še pri 84-ih na motorju. 84-letni motorist se je v Avstriji za 4 minute ustavil na zaprti bencinski črpalki.
5: Okay. Ja.
4: Zakaj? Zato, da bi ženi povedal, da bo kmalu doma.
6: Pravilno.
5: Lepo, ja.
4: Ampak zemljišče je zasebno. Postanek je posnela kamera, lastnik mu je prek pravnikov poslal zahtevek za 374 evrov za motenje zemljišča.
6: Zakaj? Splačal.
4: Ker je brez dovoljenja zapelo njegov teren.
3: A pa sploh ni tankov?
4: Ne, črpalka je bila zaprta.
6: Sem res se splačal, no?
4: Pa ne vem, mislim, to je tako...
6: Ja, ali pa ani, žena, k...
4: A ni malo glupo, no?
3: Ja, je glupo.
6: To pa definitivno.
4: Vse pa, jaz pač ne vem, če se to pri nas da.
6: Kaj?
4: Pisa
6: ženo?
4: Če nočeš, ne. Ja, poklica ženo se je tudi zelo težko.
6: Borut prav, da ne.
4: Ja. Ne, pri nas pač nared tako grajo, da se ne da zapelati k tem.
6: To pa...
4: Da se ne da, se pravi, da mora biti neka ovira. Če pa prosta pot, da jaz pridem lahko k tem,
3: pa ja, ne.
5: Od tako se vznanaš.
6: Razmišljam
5: sploh,
6: situacije.
5: No, mislim.
4: Ja,
6: a
4: ja,
6: imaš pol pravico sploh? Ja. Čeprav se je označeno, da je zasebno. Ne vem.
4: Ja, ampak...
6: A tudi ne vem, koliko moš biti, da to narediš. No.
4: A ne?
5: Sploh tako zarešemo gospoda.
6: Da ocolaš bozga gospoda. Ja.
4: Se strenjam. Ja.
5: Pa on je hotel narediti sam nekaj dobrega za svojo ženo.
4: Se strenjam.
3: Ja, lahko si mu pa avto pokvaril, ali ampak, pa motor, Miha. Ali pa neki.
4: Ampak to bi lahko bilo, ne?
3: Ja.
4: Ja. Naslednjič, ko te Irena reče, Miha, zakaj si nisi načijal, reče, zato, ker je predrago.
5: Ja. Ne,
3: izgovor je pa dober.
5: Izgovor
3: je pa dober.
6: Splača se, ponavljam.

0: Anybody seen my baby Rolling Stones Mick Jagger 20 pred 8 zjutraj na Kronika in bajema Donko zgraba novo zbirko, Veronika.
1: Ja, sem nisem čist prepričana, da se je veselim.
0: Sam mi pa se, veš.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prepuščam vas Klari Jamrek, ki je na kulturni vogal zvabila čarobnost jesenske poezije. Klara, izvoli.
3: Kulturni vogal s Klaro Jamrek in gosti.
4: En prisrčen jesenski pozdrav z kulturnega vogala, kamor sem po dolgem času spet uspela zvabiti poeta in verzista Donka Zgrabna.
5: Oj, živo, Klara.
4: Izdali ste novo zbirko poetičnih stihov.
5: Ja, napisal sem jesenske navihanke in komaj čakam, da vam jih predstavim.
4: Ja, jaz pa komaj čakam, da jih slišim.
5: Ja.
4: Izvolite, Donko.
5: Kostančka in Jurček. Ja, jesen je v čarobne barve odeta, gozdni možiček med drevjem opleta. Po Jurčke mesnate med smrekce zaviža, ko fletna Bogdanca pot mu prekriža. Ja, ti možiček, mi vse boš pobral, še Jurček za kjajčkom ne bo mi ostal. Ja, no in ne boj se, Bogdanca, se smeje možiček, kar mam, vse ti dam, zamiži in sezi v moj polni mošniček. Bogdanca uboga in očke zapre, z ročico možičkov mošniček razpre. Ja, tipa in tipa se čudno izdi, mošnič je bil poln, zdaj nič noter ni. Le dva kostanja sta noter, mu pravi, Justinska, ko nekaj tam vmes, se po konci postavi.
4: Ah.
5: Ja, joj, kaj je to, se ustraši Bogdanca in v strahu se smrtnem požene dol sklanca.
4: Dejte, prosim.
5: Ja, je njeno iz gozda odmeval, smeh je možička, Bogdanca pa sanja mesnatega Jurčka, k se dviga z mošnička.
4: Oh, Zgraben, tole
5: ja,
4: pa
5: ne,
4: ni. Mesnatih Jurčkov mi pa ne boste podtikali, Zgraben.
5: Ne, čakajte, še ena.
4: Ne, bo kar zadošč.
5: Črnček se z ogljem igra. Oh, ne, to ni oglje. Ta malega menca.
4: Kakšen sprijen, pokvarjen ste vi.
5: Ne, pa se sej.
4: Pa zmeraj pozabim.
5: Ne, podajte, no.
4: Poberte se ven svojimi mesnatimi Jurčki, kostančki, oh, perverznimi možički in mošnički.
5: Pa se te jec.
1: Klara, srečno. V pričakovanju mirnejšega jutri vas pozdravljam, Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
6: Ja, ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
2: Radio 1. Več

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj, še 13 dobrih, pa bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U Tini Saudi Show danes zbiramo poročne zgodbe, tiste, ki jih mlado poročenca nista načrtovala, svatje jih pa še 10 let ne morejo pozabiti, a ne? Zdaj, lahko, da je bila to vajna poroka, lahko, da ste bili na eni, drugi poroki. Kaj se je kaj zgodil? Juri, povej.
2: Ej, delal sem na ogromno poroka, kaj, ampak najbolj bizar moment je pa bil, v Goricih smo delali na porok, čist normalna poroka, ne specialen, svat je lepo, oblečeni, ne res je lepo. Ob 22. sred teve večerje pride en avto pred gostilno, odpelje nevesto in mi nač pač smo mislili, ukradili so nevesto, vse to je pač normalen. No. Čez dve uri pride žen in povedati, da je poroka odpovedena, da je pač nevesta šla z drugim in to ono tretje. Eni so ga pol še seli hlitek do jutra pil, ampak nač pač se zgodi, da rekel, da kad je bil prvič tak trenutk. No, pol je bilo pa pismo čez pol leta na jesen, ista poroka, isti ljudje, ista ta dva ženin in nevesta se poročita, ono tretje, in po večeri ona spet z istim uvideti. A ne vem, se da znajo ljudje prej z meni, da se nam misle ta poročna. Aj, treba prav da ohseti čakati, tako da tu je bil moj lifetime bizar moment.
3: Dvakrat.
4: A dej no.
0: Top.
4: Pa ne dvakrat.
0: Meni je žal, da nisem bil na tej poroki. Evo tako.
4: Večeri, prvi, a drugi.
0: Ja, ne vem.
4: Se verjetno je bila še tretja, no, sam počinil.
1: Še osu gre sam trikrat deleti, se verjetno.
0: Davor.
5: Vitro Duščina. Sploh ne vem, kako bi začel. Nevesta si je strašno želela, da se svojo poroko pač prevozi z Mustangom. In sem seveda to omogočil. Ker se pa spodob, da se na poroko pride s poliranim avtom, da se svet, da je vse tipi topi, sem seveda tudi namazil gume, da so se svetle. In ona, ker je bila tako navdušena, je dejansko šla na sprednjo halbo od strani in objela avto. In potem je imela odstis te črne kone na beli obleki celo poroko od začetka do konca. Je rekla, ni problema, ker je to Mustang, bom imela do konca življenja odstis gume na svoji obleki in to je to.
0: Morada avto.
4: Ja.
0: Ampak paste tole.
6: Ja, pač poroka bila vse super in to in pol mi dva začnemo darilo odpirati, večinoma tak denara, ne. Pol pa en veliki paket, misla, kaj te tu noči. In pol je bil aparat za peko kokic v obliki nogometne žoge. In mi dva nismo nogometaša, mislim, spremljamo nogomet, ampak nismo za neka zagriženca in tako smo se kar malo pogledala in to sem rekla, da je to verjetno me top 10 darili za poroko.
0: To je tako dobro. Kaj se nisem prej spomnil? Jaz bi kupil 5 teh aparatov in sem bi sam to nosil.
4: Nisem to bilo darilo, kaj je ta, kaj ga je podaril, v bistvu enkrat predobil, pa res ni vedel kaj, tako da na naslednji poroki ostal ona dva to naprej podarila. Ja,
3: je mi se to darilo.
1: Boš to, kaj dobiš 5 to
0: vstarilo. Zdaj vem, kaj boš dobila.
4: Ne bo pametim,
3: ne bo. Jaz nar sprejemati, ampak okej.
0: Nič, petena, 300, še kakšna vaša zgodba. Zbratina, kakšne kaj taki bizarni, čudni se kaj zgodili, ne veš?
3: Ma ne, ne da bi jaz vedela, da se kaj tazgo zgodi.
0: Miha.
3: Res ne.
1: Ja, pač jaz sem enkrat bil na poroki od našega sodelavca, ne? In sem pol naslednji dan bil na bolniški, ne? Sem plesal, a ne?
3: Ja.
1: In v enem momentu z urednico, prav spomnim se, sva plesala in je bil tako mato Tine Turner, the best. In v enem momentu sem skočil v luft in že v luftu sem začutil kolen, da je nekaj šlo. Prav. In pa sem bil na bolniški. Ampak je, pa če je pripetljaj, ki ga si zapomniš, ne?
4: Vidva sva bila Denis na eni poroki, ki se je začela slabo.
0: Ja. Začela se, ja, vem, Kiro, misliš,
4: vidva
0: se bila, ja, nevesta je prišla z rešilcem.
3: Oh.
0: In tako da je bila malo na infuziji. In pol je šla z infuzije, pa če reči, ja.
4: Pa šla pa nazaj, mi smo se imeli pa fajn.
0: Mi smo se imeli
3: pa fajn. Ne, Boga, ni bil to njim poročno.
0: Ni Boga. En večer prej si je kar dala duška, tako da.
3: Znači,
0: ni bila Boga, ona je vedela, kaj je bilo.
3: Ne, no, pa si kar ni infuzije pričakvala, no.
0: No, pričakvala ni.
3: Pomagal pa je.
7: Beni Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Dolinska.
8: Dobrote Dolenjske vabijo to soboto na Bovši sejem v Atriju na glavnem trgu 2 v Novem mestu med 10 in 14 uro. Prodajajte ali samo obiščete sejem. Za otroke poslikava piškotov in za najmlajše poslikava obraza. Stare stvari, nove zgodbe. Rezervacija prodajnega mesta na spletni strani Dobrote Dolenjske. Prostor je brezplačen. Ljubitelji košarke, vabljeni na tekmo ABA lige. Košarkari Krke se bodo to nedeljo v dvorani Leona Štuklja ob 16. pomerili z ekipo Crvena zvezda Meridian Bet. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
9: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do -70%. Vzglavniki, posteljnine, posoda in veliko več. Izkoristite pa še dodatnih 15% na ležišča. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Novo mesto.
10: Promocijska darila, tekstil in tisk. Vse na eno mesto. En naslov, promo-tek.si.
11: Galanterija Bags & More v Supernovi Novo mesto in na novi lokaciji. Otvoritvena ponudba 25% popusta ob nakupu dveh ali več neznižanih izdelkov. Torbice, nahrbtniki, kovčki in modni dodatki. Samo do sobote 17. oktobra. Se vidimo v Bags & More.
12: Zadnja priložnost za zmagovalne nakupe v Intersportu Novo mesto. Unovčite dodatnih 30% popusta na že zniženo ponudbo v prodajalni še do 24. oktobra. Koncem meseca pa se vidimo na novi lokaciji v Novem mestu. Intersport, v srcu športa.
13: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo!
14: Salon keramike Archiker. Mesec akcijskih popustov na keramiko in kopalniško opremo. Salon keramike Archiker. Livada 4, Novo mesto.
15: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
16: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
17: Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani.
18: Sodeluj v nagradni igri in osvoji 1000 evrov.
19: Rajmax, kakovost, ki ostane.
20: Reliv center Brežice.
21: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
20: Naroči se na reliv.si.
22: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
23: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
24: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Že 80 let je Tonjana del teh trenutkov. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma.
1: Ure 8, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kako bo po referendumu z RTV prispevkom ostaja odprto? Na Ministrstvu za kulturo napovedujejo upoštevanje želja vseh voljivcev, podrobnosti morebitnega prostovoljnega plačevanja pa še niso pojasnili. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je za Televizijo Slovenija povedala.
4: Poštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti.
3: Opozicija meni, da gre za zamegljevanje izida, ki bo do sedanjih neuradnih podatkih kaže v korist nasprotnikom ukinitve. Zaradi državnega nakupa računalnikov pa so kriminalisti ovadili 3 javne uslužbence. Sumijo, da so proračun oškodovali za 5.300.000 evrov. Po neuradnih informacijah je med ovadenimi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Policija imen sicer ni razkrila. Preiskovalci sumijo tudi prirejanje javnega naročila. No, petek 13. novembra pa je že 66 let rezerviran za konec sveta. Raziskovalci so leta 1960 izračunali, da bi takrat število ljudi doseglo matematično neskončnost, če bi se do tedanje rast nadaljevala. No, rast prebivalstva se je upočasnila, tako da to ni napoved katastrofe, ampak primer, kako lahko podaljševanje starih trendov pripelje do nesmiselnega rezultata. Tako da novembrskih načrtev ni treba cancelati, ni treba odpovedovati.
5: Dobar.
6: Sem pa glih ladjo naredila.
7: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
8: Danes je malo bolj oblačno kot prejšnje dni, ampak dežja pa ta teden ni za pričakovati. Bo pa tudi danes popoldne nekaj sonca, jutri pa bo zjutraj sprva megleno, popoldan pa precej jasno, vikend pa bo tudi ostal suhno. In pa temperature so popoldne kar prijetne, od 16 pa do 22 stopinj bo tudi danes, no jutra pa so za topla oblačila, Velike Lašče trenutno 4 stopinje, potem Krško, Metlika in Ptuj 5 stopinj, Radovljica, Novo mesto in Maribor 6, Ljubljana 9, Koper pa 12.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubel Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Nekaj jutranjih zastojev še ostaja in pa ena dobra novica. Posledice nesreče so odstranili na glavni cesti Bohinj-Bled. V soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Danes med 13. in 22. pa bo zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in pa Logatca. Še radari, Črn Berlingo na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu, v Lemerjah pri Puconcih pri Kapelici merijo in pa kontrola v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
10: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
11: Dobro jutro! Dobro jutro, prijatelji! Poslušate Denis Audin Show. Za najboljša jutra je potrebna najboljša družba. In to so Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audin.
12: In ne samo zjutraj, Ota Širca Roš bo v vaši družbi tudi zvečer.
13: Ja.
11: Naj se vaša najljubša

0: Dobro jutro,
1: naštevi. Dobro jutro.
0: Za Oto bo danes dolg dan. Zvečer bo z vami še na koncertu Divjega Serčiča.
2: Ne, čude življenje.
0: Čude življenje.
2: Tako za lepo daje, grem jaz spat, ker bi rada bila ful prisotna in spočita, ker bo po mojem tok lepo. Žan Serčič, Il Divji, Morje, vse to je čude življenja, ki ga organizirata Merkur Zavarovalnica in Radio 1.
0: Šlapčič je

0: rekel, da bo ta fine čevlje obul, ali boš ti tudi?
1: Seveda, če bo gostinčič breze, bom po mestu štiklih, pa on tudi.
0: Več o današnjem ekskluzivnem dogodku, pa tudi, kje se ga bo dalo še vseeno videti, tudi če nimate kart, po dveh.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Lenny Kravitz, Fly Away, 8:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eni od nas pa gre od danes na obalo.
2: Ja, ja, ja, ampak ne grem sama, z mano gre 100 naših poslušalcev in to iz vse Slovenije.
0: No, lepo. Intimni koncert Čude življenja se bo zgodil danes večer. Ota in Iztok Šlapčič bosta na odru. Ne skrbet, pela ne bosta.
2: Dobar, enolo.
0: No, dajmo to prepustiti profesionalcem. Za štart, Il Divi.

0: No, za njimi pa eden najbolj vročih na slovenski glasbeni sceni, direkt iz Benča. Žan Serčič.
1: Zdaj si pa vse to še predstavljate v enem takem res lepem ambijentu v dvorani svetega Frančiška Siškega v Kopru. To ne, da v pika na i temu tednu, to bo pika na i celomu mestu. To bo res lepo, moje.
0: Karte se je dal dobiti samo na Radio 1, žal jih nimamo več. Ampak vseeno imamo pa dobro novico. Koncert si boste lahko gledali v nedeljo, to nedeljo ob 8 zvečer na Radio 1 TV.
2: Ja, mene pa zanima, Ota, a zdaj že veš, kaj boš oblekla?
0: Se vsem.
2: Ja, veš, to je pomembno,
1: ali lahko? Ne, ja, ampak si bom, ja, mislim, pač imam nabor tih.
2: Imaš baby blue, bo okej, modro.
1: A veš, da nijam nič baby, a ta mi najbolj paše.
2: To ti bolj paše.
1: Pa si še nekaj kupati ali pa nekaj, ne vem.
0: Nujno si moš iti kupati.
2: Ja, to
0: rabno ta izgovor.
2: Ali pa zelena ti tudi.
0: A me imate vedno vse splanirano, kaj boste oblekle, kdaj boste oblekle, to je vse prav... Plan,
2: da se ne
1: razumem.
2: Pač jaz sem tako, če sem imela v torek neko oblekco žabam, ne bom imela še v sredo.
1: No, tako.
2: Sredo kao vike. Ja.
1: Mal vendar.
0: To mi za gate rečemo, ne?
3: Ja.
0: Če sem imela v torek neke gate spodne, ne, jih ne bom imel še za vse.
3: Ja.
1: Tako. Kar praktično.
3: Ja.
1: Kar praktično.
3: Ja, ne, sam to bo tak večer, da boš verjetno razkoš, mislim tako, glamour.
1: Ne, ne, it's not ne. About me. Bom diskretno elegantno verjeten.
3: Aha, okej. Okay. Lepo.
1: A veš, kaj je Ildivi pa Žan Serčič.
0: Ampak zdaj le 15:08. Grem stav, če bi Gustinčiča zdaj le poklical, da bi rekel, sem bi rekel, kaj še obleko, bi rekel, pojma nijam.
1: E, a ti povem nekaj, da sem ga včer klicala, ne, ko so me opozorili, da je den avta kodrlajsesta, ne, in se nekaj čizi, da povem mi, kaj še ti obleko, da vem, kako se je rekel, Ota, jaz bom obleko tist, kar imam, bom pa sam, mi ti povedala, kaj ti oblekla in bom sam kravato zamenil. In pa mi je poslal presežen tip, ima 200 kravat doma, vse z cele barne lestvice. In
3: ja, ker on velik bot, ne?
1: Ja, ne, prav pokazala vam bom tale čet, jaz sem crkljena od smeha, tako da Gizi je redi, kar pa je pa to, da pač ne bo v šlapah, no to pa.
2: No, Gizo, no,
1: to pa ve.
0: To je pa tudi velik dosežek, čeprav je na obali, a ne?
1: Ja, dobro, čeprav ne vem, bom morala preveriti, prejem stop na odr se en.
3: Dobro nas zastopaj, ne?
1: Bomo, hvala. Lepo bo.
0: V glavnem čudovit večer nas čaka. Verjamem, da bo res fajn. Čudež življenja prirejamo z Merkur zavarovalnico in Merkur zavarovalnica pomaga varovati tisto, kar nam v življenju pomeni največ. Naše zdravje, bližnje, finančno varnost in dom. Ne pozabi, celotni koncert Čudež življenja si boste lahko pogledali v nedeljo ob 8 zvečer na Radio 1
4: TV. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Evo ga, zdaj on air, zvečer pa uživo na koncertu Čudež življenja za Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

0: Dva u ene, mi pravamo Žan Serčić i Marcin Venera, oboje. 10:30, dobro jutro, odnaš ne.
1: Dobro jutro.
0: Zetko, Lara je pri nas tista ki na svojoj koži občuti nepremičninsko problematiko mladih, a ne? Čeprav se meni ta opis ne zdi malo fair, ne?
2: Čak malo. Zakaj pa ne? Mislim, kaj, kjer je mladi pa si lahko prvošči stanovanje? Mislim, tudi dvoje moram reči, da je skoraj nemogoče do stanovanja.
0: Nisem rekel, da imate denar, ampak ja. Ime je na robe.
2: Kaj meni?
0: Ja, se mi zdi, da ni to problematika mladih.
2: Ja, čegava pa bolj.
0: Ja, mislim, da imajo več problemov starši.
2: Zakaj ne, moji so veseli, da sem jaz doma. No?
0: Pustmo, no, praviš, da si najdla alternativo stanovanjem. Kaj si najdla?
2: Mislim, ne vem, če eno, ampak berem pa en članek, da lahko za 414 000 evrov kupiš otok na Škotskem.
0: Mm.
2: V naslovu pa piše, da za ceno stanovanja v Ljubljani lahko dobiš otok. Sam kaj ne zdaj z otokom na Škotskem, ne?
0: A ne bi rajš otok, kakor pa stanovanje?
2: Mislim, res da je hiška že gor, ampak piše pa tudi, da ti ne dovolijo, da bi se priklopil na elektriko. Pa je tudi to malo džabe, a nima brez veze, no.
3: Ja.
0: Vrš gor panele sončne. Pa imaš svojo.
3: To solarna energija, loviš ribice na roke.
2: Ja, pa, mislim, pa tudi vse imaš deleč, ne? Noč imaš
0: kaj imaš deleč, recimo? Kaj pa imaš deleč?
2: Ja, mislim, do zdravnika, šola, ne vem.
0: Si zdrav.
3: Služba. Starbaksa,
2: služba, ja, zdaj sem zdrava. Kaj pa če ne bom, kaj pa če padam ali pa kaj. Mislim, veš, kako deleč mora biti pol do zdravnika. Ja, pa Starbaksa,
3: recimo,
2: tudi nekaj, še kavarne, da se dobim s prijateljcem. Sploh prijateljce nimam nobene blizu.
3: Pumpkin spice, kje boš dostavljajo sploh tja, ne?
2: Na tem otoku sigurno. Ne, mislim.
1: Pa dobro, se bi te kdaj obiskal, ne?
0: Ne bi.
1: A?
0: Ne boš, kam boš v gor? Ne, na eno.
1: Ne.
2: Zakaj?
0: Tudi elektrike nima, spoh ne pšu. Tvoja najljubša jutranja zabava na
4: Radio 1. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra. V salonu Ventrip na Brezovici vas čakajo avtodomi Robeta po posebej ugodnih odprodajnih cenah. Z možnostjo financiranja že od 499 evrov na mesec. Preverite ponudbo in pogoje financiranja na spletni strani odprodaja.robeta-campervans.com.
5: Laž za voham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni. Ki jo je po letih znova našla.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. 5 žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
8: Vremenska napoved za življenje.
9: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
8: Zato je dobro imeti varen pristan.
9: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
10: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
11: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
15: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
16: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
17: Halo?
18: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
17: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
18: Ni časa, vi samo plačajte.
19: Stop! Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.

0: Lost Frequencies, Janik, Reality, dve do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: To na hitar bo. Michelin je prvič obiskal Avstralijo, vse skupaj pa so dobili 12 zvezdic. Imajo eno manj kot mi.
1: Ja, ampak obiskali so zvezdno deželo Južna Avstralija. Tam ima 1,9 milijona prebivalcev in še ti skoraj si živijo v Adelaidu, tako da tle smo, no.
0: Ampak zakaj pa so samo obiskali Južno Avstralijo?
2: Am res, ja.
1: Je, ko ostale države niso hotle plačati.
0: Vidiš, plačali bi, pa jih bi imeli več kot mi. Tako pa ima majhna Slovenija, več Michelin, kot cela Avstralija.
2: Cela celina.
0: Mislim, se tudi mi moramo plačati, valjda se bomo hvalili tako s tem, kakor se zagreja.
3: A to moraš plačati?
1: Ja, plača tist, ki želi
0: tako
1: to uporabljati, oziroma želi biti ocenjen.
0: Ja. Kako RTV pa policija ponovim, tist, ki hoče.
1: Tako. Simpel.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice. Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, pred nami so v bistvu še kar lepi jesenski dnevi. Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo. Jutri bo po nekaterih nižinah zopet megleno in pa jutra so kar sveža, od 4 pa do 10 stopinj imamo trenutno po Sloveniji.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Nekaj zastojev je še in pa tole opozorilo, do konca oktobra letos bo zaprt priključek Šentil v smeri Avstrije na štajerski avtocesti. Še radari v Bukošku merijo pri Brežicah, Črn Berlingo, na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu in pa kontrola prometa v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Če sem kakšno lokacijo izpustil, javite na nič 80 22 55. Hvala, srečno.
5: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Vrhunec poročne sezone je za nami, trgovski katalogi so zdaj polni buč, pajčevin, helovinske krame.
1: Tam res, a bomo kaj ukrasiti ali studio, če smo mogli k partem. Kje se unijo kradimi iz hiše?
5: Ne bomo.
1: Bom vprašala njiho, kje imamo.
5: Vem, da se ljudje poročajo tudi po zimi, ampak tudi po podatkih Sursa, ste zimski romantiki v manjšini. Tako da vas danes sprašujemo o poročnih incidentih. Kaj je šlo narobe na dan, ko bi moralo biti vse popolno? Vsaj za nevesto, ostalim se mi zdi, da je malo sen. Nič 5-1, 300-300, najbolj zabaven poročni incident.
2: Sviže na Radiu 1.
6: Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa, buon vento.

0: Giovanotti, Alpa, Enka je tole, 7 čez pol deveto, lep pozdrav.
1: Živjo.
0: O, ta Lara, Miha, Denis, smo z vami od naštirih, sam še Lara, čaka njen najbolj poseben dan v življenju.
2: Ja. Kaj ti kaže že kakšne znake, kaj že,
3: ne vem. Kako pa kažejo te znake?
2: Ja, sej veš, približen veš. Zdaj vem, da Borut ne posluša, ampak jaz...
0: Joka pa kašla.
3: Joka.
2: Ne.
4: Ali pa kakšen pogovor, ne, če ne združuje.
2: Pa kaj veš, krat kihne, ne vem.
0: Ne, prdne pač, zdrav.
3: Prdne, tebe, to je, to pa ja, dost, ja.
0: To, no, vidiš, to so znaki, da pač je pripravljen žvec s tabo.
3: No. Wow, lepo, lepo, lepo. Ja, no, ne vem, ne, drugač, kakor smo se pogovarjala, pač tukaj še 3-4 leta, kaj tazga.
2: Prvo sem mu že dala, je uški,
0: čez 3-4 leta boste iskala vsak nove ljudi.
3: Ni, hej!
4: Zakaj pa toliko časa, res?
2: Zakaj res?
3: Ja, zato jaz sem enkrat, da bi enkrat pred 30, to je pa to. Pač,
0: on je rekel tudi, da bi enkrat pred 25 je... in je to to, pač morate počakati.
3: Ne, poruk, ne, poruke so drage, treba našparat od tja, no, tako, zato.
4: Je pa... Vsi starši dajo zraven, noš?
3: Tudi, ampak, daj.
2: Se bo...
3: Ni še čas, da le.
0: Jaz mislim, da je cnej, če vaju starši zdaj poročijo.
3: Ja. Ne, ne bo.
0: Kakor pa, da oba še živita doma, no?
3: Ja.
0: Pač, poročita se pa zginta stran oba in to je to.
3: Ne,
0: a imaš poroko v glavu, imaš planiran? Veš, kako bo zgledal?
3: Drugače me vprašal, kakšna 3 leta nazaj bi rekel, da se jaz ne bom poročila, ker nisem videla poante. V tem, zdaj sem si mu premislila, sem rekla, da bi se poročila in neke majhne plane, no, mogoče že imam. Tako lokacije točno še ne vem, mogoče nekje na Dolenjskem. Pol, Mihi bo moj matičar, uh-huh. Ti me boš v bistvu, ajde, mislim, na občino bova šla.
4: To se mi profajzi.
3: Bova šla podpisati, ampak pol,
4: neuradno pa je.
3: Za svate bo pa neuradno pol še Mihi poskrbel.
2: Jedal bomo pa.
3: Dobar, ampak ne vem še kaj. Pol rada bi, da za obred poje moja prijateljica s podcasta Kaja Kovačič.
2: Ja.
3: To hočem,
4: pa
3: pol hočem, da moja nečakinja nos cvetje, pa moj nečak, da ima prstančke čez. Ja, da
4: zdaj ne sta dolčari. Ti moš čist razdelati.
0: Zdaj cute, ker sta majhna, takrat bosta pa ful velika. In ne bo tako cute.
3: 8 pa 5 bosta, 8 pa 6. Vsem bo cute, okay. Pa tudi recimo, če bo on imel kakšne nečake, seveda pol uloge tudi kaj porazdelijo, okay. A ne? Pol, kaj bi še rada?
2: Golobi valjda, da zletijo v nebo.
3: A ja, ne, to. Golobov, prosim, to ne bi imela. Pol, kaj še, rada bi, da imamo in jaz pa moje prijateljce neko plesno točko, da imajo on pa njegovi prijatelji neko plesno točko. To hočem, wow. Pa tudi naj in ta prvi ples, ki bo, hočem, da je na začetku tako romantičen.
0: Wow.
3: Eda pesem, ki naju povezuje, ampak pol pa hočem, da se iz tega prav tako, iz te hočem. Pesmi razvije v en party. Ja, ja,
4: bravo,
3: ja, ja, iz tega to. To so, čakaj, imam še kaj.
4: Kaj pa torta, hočem, torta bo velika.
3: Torta bo velika, sem hočem, da bo okusna.
2: Hočem.
0: Bo velika, sem hočem, da bo okusna. Hočem, da bom pleše. Hočem. Hočem, da jaz. Hočem, da Kaja pripe. Hočem, da me Miha poroči. Hočem.
3: Želim si, no, bom drugače gledala. A ja, pa drugače, že ko sem bila mehna punčka, sva jaz pa moja sestra ful gledali Barbike.
2: Okay.
3: In bi hočeš
2: kaj?
3: Ful si želim, da bi enkrat vmes bil kukar sam soundtrack iz te risanke. In pač tako, da se počutam ka princeska.
0: Se bo.
2: Absolutno.
0: Absolutno bo
3: to. Si želim to.
2: Ej, Urška, dar se.
0: Tako da, očitno od neštirih bo sam Miha na tej poroki. No, tako da, ja, naju niste čominala, kaj hočeš.
3: Ja, bo sta povabljena.
4: Ne boš imel naloge, nekaj posebne. Ej,
2: a hočeš, da prideva?
3: Ja, hočem, da prideva. Se bo sta povabljena.
0: Ne vem, če jaz hočem. No, zdaj, s potem, ko sem slišal, kako to zgleda. Ne vem.
2: Stara je rekla, hoče, ti už tam
0: stane. Ej, Gizi. Eno zgodbo s poroke.
5: Ni bilo incidenta, ni bilo nič konkretno narobe, ampak v restauraciji, kjer smo bili, ni delala klima. In je bilo 14 milijonov stopin in smo umirali in se nam je trgalo, ampak jaz upam, da smo vsaj malo skušali. A ja, pa DJ, torej glavna stvar cele poroke, ne veste, se je utrgalo, je pa zamujal 2 uri. Ampak tudi to smo shendali, temperature pa... Wow.
0: Lahko, veš kaj, lahko te je nevesta naredila napako. Ni rekla, da hoče imeti klipo.
3: Ja, vidiš.
0: A, veš,
2: pa je bilo toplo, moje.
0: Lahko. Sodelovka Petra nam je zaupala svojo zgodbo. Njene poroke ni zmoto incident, ampak stavek naslednjih 14 dni bo ključni. Oh.
1: 3 dni pred samo poroko so se pa razmere še zaostrile in smo dobili navodilo, da moramo skrajšati seznam gostov. Tako da si predstavljate, da sem 2 dni pred poroko pač mogla kakšnega odsloviti, sicer so razumela, ampak je bilo res težko. So bili pa pač drugi pritiski teh svatov, ki so se seveda bali, da bo prišlo do okužbe, da bojo pristali na seznamu za karanteno, ker takrat je to veljal. In so potem tudi oni malo poskušali naju prepričati, da bi vsem predstavilo vse skupaj, zato da bi potem imeli to fešto ob nekih normalnih časih, ampak midva so se pač želela poročiti in so ustrajala do konca. Sicer so pred samim obredom tudi dobila navodilo, da naj si nadaneva maski. Tukaj sem pa potem rekla, ne, pač to pa ne bo šlo in sem ustrajala. To je bila ena stvar. Druga stvar je pa, da je torej tistega dne je bilo res najhujše neurje po celem poletju. Tako da še to sva doživela, da sem bil nepreplaniran obred zunaj na taki lepem travniku in potem so mogli tik pred zdajci vse preseliti noter v eno pač mal manjšo dvorano, ki ni bila pač, ne vem, najbolj fotogenična, ampak takrat si mogel...
4: Uf, to pa je res bilo.
3: Sam daš pomen
4: dan, ja, to pa res, ja, dan.
3: Sam Peter dela prnost.
0: Iz tistega časa ne pogrešam.
2: Ampak kdaj še vse to skozi je pol v bistvu vseeno, oziroma prav želiš si, da kdo pa, ne vem, pokozla skret, no. Ali pa da tvoj tast novi peca družice, a veš, da se vsaj kaj...
0: Sam da ni nevesta.
2: Ja.
0: Nič pete na 300-300, kaj vaši najbolj zabavni incidenti, kaj so vaši najbolj zabavni incidenti iz porok, oziroma kaj ti zra česar je nevesta dobila, ne vem, malo stisnene zobe, pa je govorila, ne, se bo vse
2: vrečo. Ali pa ženi, ne, se za vas je to tudi poseben dan, dek.
0: Ne.
2: Ja, pa je.
0: Ne, tok. Noben kolega me še ni klicov, rekel, ej, stari, až kaj, ohoho. Ne, sam rekel,
3: Dobar, sem videl.
0: Kaj, ja, poročil se bom.
3: Bi to srečo najprej čuteno znotraj, pa ne nočete
2: moj Borut pokazati. Je bil ful srečen.
0: A res je na znotraj. Tako, ja.
2: Ja, ne. Meni je rekel, da je ful srečen.
0: Srečen je rekel,
4: da je. Se ja.
2: Pa ona laže, veš? Ona laže.
0: Miha tudi ne.
4: Sam ni to komplikacij, no, edin to. Ne rabeš prizerja 5 ur.
2: To ti misliš.
3: Ja, ker imate krajše lase.
4: Okay.

0: Queen je Kind of Magic na Radiu 1.12, pa bo 9. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Veste, kaj si bomo zdaj vzeli? Malo si bomo vzeli pauze od poročnih incidentov. Okay. Če imate kakšnega zabavnega, dajte kar poslati nič 5-1-300-300, bomo še imeli priložnost slišati. Ampak gremo zdaj k eni stvari, ki tudi vpliva na zakon. A ne?
2: Okay.
0: Včasih pozitivno, včasih pač ona ne razume. Gremo k pornografiji. V Angliji skupina protestnic zahteva, da se v pornografskih filmih igralke nehajo pojavljati v šolskih uniformah.
2: Ja.
0: Okay. Do kolenke, kratko krilo, bela srajca.
2: Ne.
0: Mata to uniformo?
2: Ja, pač ne, no.
0: Ne.
3: A ja.
2: Ja, ona je bila v šoli.
3: Ja.
2: Ja. Lara.
3: Mislim, jaz imam, ja. Pa kaj pa,
2: a pa tako za zabavo z Urško ali za tako nositi?
3: Ne za tako nosat. Mislim, nisem je zdaj že ful dolgo uporabljala. Spolj ne vem točno, kje je.
0: No,
3: bila je, no, kaj.
2: A prav za te namene, ali kaj?
3: A? Ja, mislim, da sem bila rada rebelde, ko sem bila otrok, ali lahko. Da sem rada gledala rebelde, tako da pač, lej.
2: Kaj si pa delala zran, ko si rebelde?
0: Pela.
3: Noč, pela sem. Ja, valjda, da sem pela.
2: Se malo sem presenetla, draga kolegica, oprost, da mi so zelo...
3: Ampak te uniforme so je bile pol všeč tam, sam to je, no.
2: In pol tist, ko ti je všeč, pol uporabiš v... Mislim, se me navdušil, se zdaj ne obsojam, not judging, sem se reči zanimiv. Kaj in poti ful dogaja, kad ti sleče uniformo in te našeška.
0: A lahko nehaš?
3: Ja, zdaj ne mogu neprijetno položaj me spravljaš.
0: Zdaj so šli, veš, zdaj so šli otroci v šolo, zdaj pa...
2: Ja, zdaj pa
0: ušli. Zdaj pa gremo.
3: Ušli je bujo. To je pa začel s to temo, ajmo.
0: Jaz sem hotel nekaj povedati, da pa je šla pa v te svinarije, ne?
2: Ne, sem...
0: Utri pa po šeški, pa sleče uniformo, pa tako naprej.
2: Lej, dej,
3: pa prid zdaj solejo. Jaz imam pa rebelde, okej.
0: Okay. A ti nimaš nobenih teh odraslih? Jaz imam še policaja, še zmer doma.
3: Pa Pendrek tudi.
0: Tudi
2: gliste. Ja, hvala, Lara. Mi se slečemo, pa pač, kar se zgodi zdaj,
0: ja.
2: Da bi se prav oblekla. Ne?
0: Jaz imam malo težave s tem protestom, no, kar hočem povedati.
2: Ja, oprost.
0: Nikoli jaz nisem slišal, da je sindikat vodovodarjev pa dostavljavcev hrane, da bi imeli težave s tem, kako jih prikazujejo v filmih za odrasle. Jaz imam občutek, da so ponosni na to.
2: Ali pa dostavljajci pic.
0: 100% ima tudi kakšno inštalaterstvo, reklamo, ja. Mokra in sama doma, popravi ja. Vse, kar mož ne utegne popraviti.
2: Jaz sem to resni seksi poklic, ne? Zmer, kaj hrabeš, ti rečejo, nimam časa, pridem čez 3 tedne, pa pol spet ne pride, pa pol druzga, po, a veš...
3: Zato, ker so hard to get.
0: Na komando je kar težko priti, no.
2: A ja.
0: Drug okay, problem, tega protesta, te punce, ki so pobudnice, so ja. Stare 15. Kdo dovoli 15-letnim otrokom gledati tok pornografije, da no, točno vejo, kaj je moda v filmih za odrasle.
2: Čeprav to je skoraj najboljša stvar, ki jo lahko odnese mladoletnik od porničev, če je že soočen z njimi, ne? Koliko si bil ti star?
0: Pustimo to.
3: Sam pol ne priznaš, da gledaš.
0: Sam piše gor plus 18, ne? Uh-huh.
2: Koliko sta bila vidba stara?
0: Jaz ful premehen.
2: Miha?
4: Ja,
0: jaz sem prvič videl.
2: Ja.
0: Ful premajh.
2: Ne, prvič videl, to si verjetno na letu po nesreče.
0: Na letu po nesreče, v gostilni.
2: Ne, pust, ja, ne, da si zavestno, ne vem, a ste prijatelji, da ste zavestno, si vedel, kaj boš gledal.
0: Drugi cajtni, mi smo zavestno to najdel v revijah.
4: Ja, točno glih hodil sem reči.
2: Zbiralna akcija
4: revije.
2: Odpadnega papirja.
0: En šolo smo zbirali star papir.
3: Kaj?
0: Seveda, in pa spaj najdu to.
3: Da si ti gledal pornografijo, si mogel prav prs polizati pa listati, ali kaj potem?
2: Ja. Zdaj, kaj tako poveš, no?
4: Ti še bolj narobe.
2: Wow.
0: Vsakič, ko si kaj listaš, ja. Vsakič ližeš te prste.
4: Prst ližeš.
3: Ja, mislim, moja mami vem, da vedno tako letake gleda. Ko prst je polizala, pa pa pač...
0: Super. In tudi zdaj, kaj scrollaš ta ekran, si prst ližeš pa slajdeš.
3: Zdaj, kaj pa rekranče rabeš. Pa ekranu ne rabeš.
0: Jaz sem dal zdanje tvoji mami roko. Upam, da ni brala. Upam, da ni brala kaj zjutri.
3: Ali ne, ne mami, mami.
0: Žok sem dal to temo. Najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Radio 1 Dolinska. Spletna trgovina s fijaki. Kam.doo. Zadnja priložnost za zmagovalne nakupe v Intersportu Novo mesto. Unovčite dodatnih 30% popusta na že zniženo ponudbo v prodajalni še do 24. oktobra. Koncem meseca pa se vidimo na novi lokaciji v Novem mestu. Intersport, v srcu športa. V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do -70%. Vzglavniki, posteljnine, posoda in veliko več. Izkoristite pa še dodatnih 15% na ležišča. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Novo mesto.
1: Galanterija Bags & More v Supernovi Novo mesto je na novi lokaciji. Otvoritvena ponudba 25% popusta ob nakupu dveh ali več neznižanih izdelkov. Torbice, nahrbtniki, kovčki in modni dodatki. Samo do sobote 17. oktobra. Se vidimo v Bags & More.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Zanesljiv, zabaven, svoboden. Changan Dipal S-Nič 5 Ultra Hybrid. Zapeljite ga na testno vožnjo pri SPC Kreus, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
9: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
10: Pravočasno poskrbite za svoje smuči. Rossi Sport Service, pred sezono 30% ceneje.
11: Iščeš službo? Pridi na zaposlitveno karierni sejem, ki bo 21. oktobra od 10. do 15. v Kulturnem domu Krško. Spoznaj delodajalce, prosta delovna mesta, poklice ter možnosti za prakso in študentsko delo. Te zanima več? Obišči ess.gov.si.
12: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
13: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
15: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
16: Ogrevajte pametneje s Seltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
17: Sedaj z brezplačnim vmesnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
16: Več na seltron.si.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: na Triglav Investments Picasso.
1: 9 je dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65 tisoč nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je za Radio Slovenija povedal.
4: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
3: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za slovenske lokalne volitve morajo vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra. Za izobraževanje pa je v predlogu proračuna predvidenega manj denarja. Ministrstvo in šolski inšpektorat bi prihodno leto dobila 3 milijarde 330 milijonov evrov. To je skoraj 124 milijonov manj od ocen njene letošnje porabe. Na ministrstvu opozarjajo, da dodatni stroški plačne reforme v ta znesek še niso vključeni. In še tole, ponudba brezplačnih meritev ožilja na domu je lahko past. Neznanci po telefonu obljubljajo storitev, ki naj bi jo plačala država in se sklicujejo na javne zdravstvene ustanove. NIJZ opozarja, da takšnih meritev ne izvaja in nikogar ne pošilja na dom. Neznanim klicateljem ne razkrivajte osebnih ali zdravstvenih podatkov.
5: Ja, ta teden imamo bolj meglena jutra, dnevi pa so dokaj jasni oziroma sončni. Popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, dežja pa kot kaže ni za pričakovati. Tudi za naslednje dni je podobna napoved, jutri bo več sonca, čez vikend pa nekaj več oblakov. In popoldanske temperature so kar prijetne ta teden, od 16 do 22 stopinj bo danes, ob 9 pa imamo zaenkrat v Slovengradcu, Novem mestu in v Krškem 6 stopinj, potem Radovljica in Ptuj trenutno 7, Šoštanj in Maribor 8, Grosuplje in Ljubljana 9, Izola pa 12.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti, samo do nedelje 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
7: Previdno, da ne pride slučajno do naleta, gib smalčne plošče ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kastelec in Črnikal previdno. Zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica zaradi pokvarjenega vozila, potem pa zastoj in pa pazite to, promet je močno oviran v Škofji Loki na Kapucinskem trgu zaradi pokvarjenega vozila in razlitega goriva imamo zastoj, proti železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Zdaj pa še zadnja dva radarja in sicer merijo v Bukošku pri Brežicah in pa v Goriči pri Moravčah na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Barcelona,
8: Amsterdam,
2: Edinburgh,
8: letališče Ljubljana. Kjer je svet blizu?
9: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Štirje ljudje, štirje mikrofoni in približno 17 različnih mnenj. Matematika ne štima, Denis Avdićev pa. Z vami so Ota Žirca-Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić.
1: Mi jih imamo 17, mi imamo 17 različnih mnenj, pa še vaše mnenja hočemo slišati. Nič 5, 1, 300, 300.
2: Naj se vaša najljubša jutra.

0: mnenja o porokah, pa ne kaj se je, kaj se pija, je bila dobra muzika, ni bila, je bilo... Nas zanima, kaj je šlo na robe.
1: Kaj je bila una stvar, ko so se ljudje še nasleden dan pa nasleden let pogovarjali?
0: Tako. In ne boste verjeli, Dejan dogaja, prav da me eno dobro zgodbo.
2: Okay.
3: Ja, servo zavodi, če Dejan dogaja tukaj, jaz imam res eno bolano zgodbo, ki se nam je zgodila, ko smo igrali ohcet gor na kopah na vrh. V glavnem, mi smo imeli termin zapisan, ful, leto pa pol in pride dan te ohcet, si gremo gor in mi tam špilamo mečke in pol začnejo darila in jaz slišim, poško rečem, ne vem, rečemo, da je ženi bil Jure, živo Jure, to se štima, pol pa nevesta, pa slišim, ne vem, špela, jaz imel pa v koledarju zapisan, ne vem, Veronika. Pa jaz to spremljam, to nekaj ne štima, to nekaj ni vredo, jaz gledam koledar, gledam mele, gledam obitelj, ne sigurno, to ni špela, to mora biti druga ženska. In pol jaz se tam ob stran postavim, vprašam eno žensko, tako previdno.

0: Ali tukaj je ime? A, ti pa ne veš, ne? Kaj pa je? Ja, kaj je ženi naredil? Ženin je obdržal datum, obdržal muziko, obdržal svate, vsaj večino, menil je pa sam žensko. Tak da, poroka je vse bila.
1: Oh, to je pa wow.
2: Ne, ni pet, sorry, viš kaj?
1: Ne, kdo sam tako, da bi se zbotil.
2: Ekonomično.
1: Je bilo malo pet.
3: Je rezerviral je žene.
1: Pa plačo najbrž tudi, kaj vnaprej žele.
2: Sram pa namo metal, car.
4: Tebe pa dobro, tako bomo mi te Lara naredili.
1: Kaj boste me naredili?
4: Vse bomo rezervirali. Pa kdor pride, pride ti zdan. Kdor bo aktualen bo. Kdor bo bo.
1: Ne, ja, ne, ni šal.
4: Rekla si zjutri čez 3 leta. Rezervirali bomo točno čez 3 leta.
1: Ne, ne bom pa sam pa bomo. Natrala. Ne,
4: 29 se Lara poruči.
1: Vse
2: lahko bereš sama. Lahko bereš vse.
4: Kdor pride, pride.
1: Ženina pa vi, ali kaj?
4: Kjera ideja.
2: Tudi to boš ti. Mi vse rezerviramo, kar želiš.
4: Tako, kar ženina, hočeš.
2: Pa, kar hočeš.
4: Ja.
2: Ampak ženina pa pripel, kjer ga češ pol.
4: Kjer bo takrat, vse se.
1: Kjer bo takrat, ja. Ne bo, mislim, ne bo vse.
4: 2.29, ko mi čakam.
1: Kar stavljajo. Kar stavljajo.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava. Boy, I can see the way that you move that.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, na Radio 1, lepo zdrav od nas.
1: Živijo.
0: 9.13 je četrtek, je danes 15. oktober. Minister za šolstvo je še vedno v akciji, Miha.
1: Včeraj, ko smo govorili o tem, da je ministrstvo za njega, pa še za dva spremljevalca, plačalo pot na Japonsko 26 000 evrov. Ampak to je sam pot, zdaj ostalega dela iz leta še niso zračunali ali pokazali.
0: No, tvoj bivši sošolc Miha Rončevič je pojasnil, da bi nekateri najrajši videli, da na poslovno pot gre stojenko po možnosti na svoje stroške. Moramo pojeti, da to pa tudi ni res. Službena pot ni dogodivščina z oldtimerji, ne se voz v prostem času.
1: Ne, noben res.
0: Ne pa stojenko zdaj.
1: Ne, noben ne trdi, da je narobe, da se udeležil te konference. Ne.
0: Sporno je, nares sporno. 26 jure, odtle smo občutljivi. Sploh, ker jih je porabil minister, ki zahteve po analizi šolske reforme zavrača z besedami: pedagoški establishment bi spet kasiral. Ne?
1: Ta pedagoški establishment.
0: Tako
1: ne?
0: Je.
1: Ali se ne moš na dopustu objarica ali pa smuča tudi voz, da se ne bi čez vsaj tri vzgojiteljce spotaknul.
0: Se zgodi, ja.
1: Grozen, grozen.
0: Ampak tudi v šolstvu se da kar lepo zaslužiti, Miha, pošuš. Recimo, pazi, ustanoviš fakulteto, ta fakulteta program izvaja na koncesijo, se pravi iz državnega denarja, pol pa to fakulteto lahko prodaš naprej, ampak prodaš sam kot institucijo. Aha. Novemu lastniku pa še naprej recimo oddajaš fizične prostore, tako da malo z najemnino služeš.
1: Zraven, okay.
0: Tle pa ne govorimo več o vzgojiteljski plači, ampak bi že lahko uporabili besedo pedagoški establishment. In to je uspel našemu ministrstvu za šolstvo.
1: Pišu, kaj.
2: Ja, kar.
0: Ti spad le, Miha. Ja. Le, koliko se znajdejo so šolci.
3: Ja, dobro. Grozno. Sem red kle, sej dobro.
1: Ja, sem.
0: Skratka. A bo res preselo ministrstvo na mest?
3: Ja, to se nekaj govori, ne?
0: Ja, ne.
2: A ja, da gre tja?
0: Ja.
2: Okej.
0: Okay. A veš?
2: Pa, mislim, ful si spodbuden za to.
0: Ja, valjda noš sam na potnih cuzu, valjda noš najdoš

0: Fehtari, kjer nageljni cvetijo. 10 do pol je, lepo zdrav od nas.
1: Živijo.
0: Dve ogleda vredni stvari sta bili včeraj na sporedu.
1: Ja?
0: Ja, v Špas teatru Mengšu premiera, predstave premiera komedije Moški so z Marsa, ženske ste z Venere 2.
1: Super je bilo, res je bilo dobro.
2: Top je bilo. Ja.
0: In pa Liga prvaka.
3: Ja, res je. Drugi
0: in ker smo premieri zjutraj že povedali, da je oh in sploh vrhunska, da je pa Bojan Emeršič, Ota, kako si rekla?
2: Je vrhunski, top je, kaj sem rekla, ful pridevnikov sem uporabila.
0: Ne vem, ogromno enih superlativov si ja. Rekla, da bi lahko ti imenik bral, pa
2: ne,
0: da bi bilo smešen.
2: Šparov katalog bro, pa bi bil dober, pa če imaš še dober tekst zraven, dobro predstav, mislim, top je bilo, jaz sem se ful nasmejala, car je bil.
0: Vsi datumi, vsi kraji na spasteater.si, zelo kmalo pride v vaš kraj, jutri je že na Vrhniki, v soboto na Prevalah, v torki v Postojni, pa tako naprej po celi Sloveniji. Miha, zdaj pa klikni prvakov. Kaj smo zamudili tam?
3: Ja, jaz sem še ujel drug polčas, no je bilo pa res ogromno golov, tako da smo velike reakcije dobre zamudili. Recimo PSG je premagal Manchester City s kar 4-2, Real je Romo premagal s 3-4, to tekmo sem gledal in je Real uspel res ljudje neverjeten preobrat. Dobrih 10 minut pred koncem so zaostajali z 1-3, pa so pa v bistvu rezervni igralci naredili tekmo zelo bolečo za igralce in navijače Rome. Celo komentator je Dejan Obreza je vse skupaj malo presenetel, je tudi sam že nekako verjel v italijansko zmago, no ampak zvečer, to je pomembno, pa navijamo za cele, ne, proti ciprski Omoniji igrajo prva domača tekma evropska, tako da gremo cele, vsi na stadion z dežele, a ne?
0: A greš?
3: Pismo razmišljam, da bi šel, no, čeprav ta teden imam res veliko stvari, še jutro zvečer nekaj, ampak me nekaj vleče, da bi šel, res bi šel. Ker nisem še bil tam na tekmi, pa res nisem še bil. Pa me zelo vleče.
2: Miha, pet.
3: No, no, če mi?
2: Posluši srce.
3: Pa se tu dobro se počutim, zakaj ne bi šel v pismu? Pet.
2: Evo, vse si zdaj povedal, pet.
3: Zna biti, evo, le, mislim, ja.
1: Pa še oblečen si prav, evo.
3: Ja, imam, evo. Kadar je Liga prvakov, je, mora biti na zasrn.
1: Ja, vidim.
3: Res, ali pa trenerka, ne. A ti greš?
0: Ja, te bom zdaj zrihtil.
3: A mi boš res?
0: Ja.
3: Kako dobro. Ja, pa grem z največjim veseljem, res. Top, top.
2: Lejno.
1: Kaj mu boš pa ti zapotil?
0: Čaki zdaj.
3: Aha.
0: Direktor.
3: O ja, prav kličeš ga?
0: Ja, ja.
3: O, okej.
4: Okay.
0: Kje si, direktor? Deni Saudiš pri telefonu, živjo.
4: Čau, spoštovani, dobar dan.
0: Dobar dan. Tlele moj prijatelj, Miha Deželak,
3: Je živjo, da bo pozdravljeni. Ja, ravno sem napovedal tekmo cele Omonija zvečer. Pa sem rekel, da še nikoli nisem bil na celski tekmi evropski, da bi pa si res želel enkrat iti in so me tako prijatelji skecali. Pa pet on, kva te pa uvera, ne?
4: To pa imaš minus, če nisi bil še nikoli.
3: Res še nisem bil.
0: Zdaj imam minus. Plus, kako pa zdaj on do karte pride? Okay. On je zdaj mislil...
4: Pride, rešeno.
0: Rešeno.
3: O, hvala. Grem za selje, evo, veš, kako hitro imam jaz plane za zvečer. Top.
2: A so škaj zahvalil, Miha?
3: Najlepša hvala.
4: Miha, koliko tebe poznam, še parking rabiš.
0: Se smo vjeti,
2: ko? Ja, kako
3: to vejo ljudje? Kako ljudje to vejo, no? V bistvu res rabim, ja, prosim.
4: Slušam radio, ena, berem časopise, tako da...
0: Zoran, hvala.
3: Hvala, res
1: da vidimo. Hvala,
4: stare.
0: Ajde, čau, čau.
3: Čau,
0: čau. Deni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, sta Zala in Roškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
2: Roši, pa ne moreš vsega povedati.
3: Ja, pa lahko.
5: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če niže je razprodana.
6: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radiu 1.
7: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
9: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
10: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
11: Nova Kia že od 17,999 € in zimskimi pneumatikami za 1 €. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
13: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
14: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 €. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
15: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
16: Vremenska napoved za življenje?
17: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
16: Zato je dobro imeti varen pristan.
17: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
16: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
18: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 € prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Skrb za otroke. Veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje. Oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice. V Sloveniji 10,000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji Medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ti direktno iz Ljubljane, Barcelona, Pariz, Amsterdam, London, Madrid, po novem tudi Edinburg.
1: Letališče Ljubljana, kjer je svet blizu.
2: Radijska mreža, Radio 1.
3: Po nekaterih nižinah še vedno vztraja megla, bo pa tudi danes čez dan sprva sončno, popoldne se bo od severa malo pooblačilo, potem jutri bo spet dokaj sončno in pa tudi čez vikend bo ostalo suho vreme.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: Zastoji le še na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Dragomerja do Ljubljanske obvoznice in pa na cesti Izola-Strunjan. Kje so radarji na hitro? V Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, Beoap na Spodnjem Brniku pri krajevni tabli, v Goriči pri Moravčah merijo in pa v Ljubljani v Zalogu pri Stikbaru. Nič 80-22, 55, srečno!
6: Lep pozdrav od nas štirih.
5: Živjo.
6: Danes ste nas kar nasmejali s pripetljaji iz porok. Hvala vsem, ki ste se nam oglasili in se še oglašate na nič 51-300-300. Barbara?
7: Šli so se slikati v tistem, ko so ženi nadvignali, je samo zaškrtali in so padli vsi skupaj v vodo.
3: Poznam pa prav zdaj šla po stoka, prej, ko sem videla SMS na Instagram in je kar zabavno zgleda, no?
8: Ja, so
3: gledale, ni zgleda, da se kdo poškodoval, tako da je bilo samo zabavno, I guess.
5: So taki primeri, sem se tudi slišala.
3: Postokala sem pa...
8: Je najba je na Instagramu.
3: Tako, ja, postokala pa sem Anjo Janc.
6: Anja Janc ima to.
3: Anja Janc ima to
6: na Instagramu. Objavlja to.
3: Tako, objavljen rili.
6: Poroka, slikati in mose v daru in gotovo.
3: Ja.
8: Imam vse poštirka in to pocepali.
6: Petra?
9: Pride čas za nazdraviti v cerkvi, a ne? Mizi so pripravljeno, tric lepo se en ponosni plazna, ne? Da lepo na mizico, te smo, trenutku se pa mizica zvrne, vse se polije, razlije, gospod župnik reče v mikrofon, a je še kaj vina ostalo, da se začnemo vsi smejati.
3: Oh,

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion, 20 točno do 10. Hotel Harami, Hadeni smo s tabo, lep pozdrav.
1: Živjo.
0: Ena vojaška modrost pravi, da tudi najbolj skrbni načrti razpadejo, ko pride do kontakta z nasprotnikom.
2: Ja, res.
0: Samo, da človek ne rabi biti general, da bi to vedel, isto vam lahko pove tudi vsaka nevesta, a ne?
2: Sam kaj pa, če imaš ful mejhno poroko, pol ne more, mislim, skoraj noč narobe, ne?
0: Kako poroko hočeš, mejhno?
2: Srednje, no,
0: evo, srednjo. Pa kaj pa je srednja poroka?
2: Ja, tako, ne
0: za
2: da se zdaj...
0: Za vas ne ič, no.
3: Ne, kuk ljudi, kuk ljudi.
2: Kaj sam jaz da ič, kaj da sem sam jaz?
3: De, ja, de. Ne, kuk ljudi.
2: Ne vem, koliko ljudi, pač...
0: 200.
2: Ne 200, nekih
3: 80.
1: A do 90.
0: Vseh imaš na radiju že 40.
2: Ja, kada bom vse na radiju povabila.
0: Samo da bo.
2: Ja, ne valjda, da nam. Tam te, ki jih imam nekak rada. No.
3: Seveda, direktorca.
2: Ja, valjda. Ne.
3: Gargija.
1: A Gargi pride?
3: Gargi.
2: Ne, sem ne bi pa recimo vabila nekih mrzlih sestričen pa bratrancov. Recimo, če tako zdaj gledam po familiji. Tako, ali pa nekih prijateljev, ki se nismo slišali zdaj že v zadnjih 5 let.
3: On ima tudi svoj seznam.
2: Ja.
0: A tebe so povabili te mrzli?
2: Ne, ker so itak večinoma v mrzli. Drugih državah tudi.
0: Aj, ja.
2: Da, ja, nismo neki ful.
0: A se dol, za ne?
2: Ja. tudi.
0: Hvala.
2: Tako da, ja, pač ne bi tako na veliko. Sam se pa itak že tako iz plus ena, si se hitro nabere, že mislim do nekih 60-70 svat.
0: Lej, kakšna kol poroka nas zanimajo. Ja. Fejli, Tatjana.
4: Jaz sem bila leta 91 poročna priča, stara sem bila pa 18 let, ker pa je bila poroka bolj po srbskem običaju, no, so tudi stregli srbsko rakijo, ki je pa nisem bila navajena in je bila zelo, zelo dobra, sladka, pa še rekli so mi, da me bo fajn za delam, ampak ne, noč me ne bo, ne. Tako sem bila poj pijana. Tako da me je potem ženinova priča pomagal po stopnicah na magistratu, ki so take bolj okrogle in da sem komaj gor prilezla. Sicer se obreda samega poročnega ne spomnim, nimam pojma, kaj bilo. Pomel še torto, ki je bila tudi zelo, zelo sladka, ampak kombinacija rakije pa te torte ni bila lih prav dobra. Mogla je večkrat bruhat. Moja sošolka je šla tudi bruhat, samo ona pa z drugim razlogom. Ona je bila pa noseča.
2: To pa je bila poročna noč. Okej.
0: Irena.
5: Na poročen dan, zjutraj k frizerju, pol bi mogla priti vizažistka, njeni kjer, okej, vred, mogoče malo zamuja, ne. Kličem, noč, še malo kličem, noč, panika totalna, punca je zaspala, ni je bilo, no, jaz sem se vsem z make-upom poročila, nisem nič komplicirala, kolegica me je namazala in to je bilo to. V bistvu je bilo pol na konc to, da vizažistke ni bilo neki najlepšega, kar je bil v bistvu en polep spomin, no, ker me je lahko prijatelj se namazala. Tudi slabe stvari so včasih dobre na poročen dan, itak je pa važen sam to, no, tista oseba tam, s katero si rečeš da in to je to.
0: To je to. Čonč?
6: Jaz sem se poročil leta daljnega 1989 in moj starejši brat je bil priča in on ima par lokalov po Ljubljani takrat imel in pol sem imel turnejo od bifeja do bifeja, jaz sem ga prganil, prosil, gremo na grad, je bila poroka, rekel še malo, še enega spimo, v glavnem sem zamudil ne velik, ampak oni ostali svatje pa že eno so blizilčni, da bi šlo vsek malo umrlo. Ampak zdaj sem poročen že koh, to, kar dolg, ampak je bilo pa za dlako, no. Bistvo, zamudil sem na svojo poroko. Dobro, da bi pol še hotla, da bi šla, da bi so svatje šli drugem. To je to, ajde, sine.
0: Hvala, čau. In paste tole zgodbo s poroke.
7: Ajde. Ja, živjo, Denis, Andreja tukaj.
0: Čau, Andreja.
7: Bila sem na eni poroki, kjer je prišel nevesti noče z Nemčije, zelo velikim šopkom prinesel, to je bil zelo umirjen gospod, tako. Zelo grdo je sprejela šopek, seveda ni vedela, da se v tem šopu skriva njeno darilo. In je ta šopek tako kar malo vrgla, ne, češ, a sam to po tolikih letih, nekaj v tem stilu, no. Hudo mu je bilo, mi smo vsi vedeli, potegnil iz tega šopka ključe popolnoma novega Mercedesa, ki se je za njim pripeljal, ker ga je kupil kot darilo. Vzel ključe v žep, šopek ta podaril svoji sestri, torej njeni teti nevestini, nevesti zelo mirno, lepo voščil njej in njenemu bodočemu možu, se obrnil, usedel v avto in odšel direkt baje nazaj v Nemčijo. Nam je bilo izredno narodno, vsem je bilo zelo, zelo narodno.
2: Meni je zelo malo narodno.
1: Ja, res. Ja. Oj.
3: Prav.
1: Merdžo.
2: Ja, to je neka ta pravljica od kakšnega Andersena.
1: Nehvaležnost, ne?
3: Ja, nehvaležnost. Ni bilo Mercedes.
2: Dobro, okej. Okay. Posodobljena verzija.
3: Pumpkin ja. Kučijo.
2: Ja, recimo.
3: Prav je naredil.
2: Kaj pepelka, ja.
3: Vidio se nestrinjata.
0: Kaj?
3: Je naredil prav, ni naredil prav?
1: Ja, je, če se
0: čeo na se spomnaš. Najprej se na Mercedes, posle da pa šopak, ne.
2: In pa če hotel kot presenečenje nares, pa valjda, meni pa všeč, da je mogla, da bi...
1: Dobro si je zamislil.
3: Da bi pa rada, da Denis pojasni to, to zaporedje. Smiselno.
0: Ne, se je prav naredil. Ja. Pač malo je stestiral, ne.
3: Dobar. In se je izkazal.
0: Gre za eno razvajeno smrklo in gre, ne.
1: Kako je bilo najbolj žal, ne?
3: On naredil to razvajeno smrklo, oziroma ga očitno sploh bilo zraven, tako da tudi on del krivde nosi, ampak pustmo se.
0: Smo že tukaj.
3: A ne.
0: Smo že tle.
3: To so druge zgodbe. Poruka je bila pa fajn pol, verjetno.
0: Verjetno. Neče, če je lepo bote, mi mahamo, čao, se poslavljamo, uživajte, vše pride, ba jeh mal, mi se pa jutri slišmo, kaj bo pa.
1: Jaz grem v Cele.
0: Petek.
3: Ja, jaz grem pa danes v Koper.
0: Fajn navijaj, čude življenja v Kopru, dežo v Celu.
3: Ja.
1: Kaj pa ti?
2: Jaz grem pa na trening, pa on pa doma.
1: Ti doma?
2: Ja, pa kaj pa je na robe? Saj nisem bila za eno ben dan doma. Danes bi bila pa bila malo sama.
0: A boš poslušala uno pesem?
2: Kero.
0: Se veš.
3: Kero.
0: Kero. Dok sem pucala, dok sem se znucala.
2: Ne treba predeljati.
8: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
9: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
10: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več. Tvoj

0: Radio 1 Dolinska.
1: Dolinski list že na prodajnih mestih.
2: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolenjskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do -70%. Vzglavniki, posteljnine, posoda in veliko več. Izkoristite pa še dodatnih 15% na ležišča. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Novo mesto.
6: Promocijska darila, tekstil in tisk. Vse na eno mesto. En naslov, promo-tek.si.
7: Moja gre povsod z mano.
8: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
7: Čakaj, govoriva o torbicah?
8: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
11: Autopralnica Autoline.
12: Ne pec si spucat avto, no?
13: Pa kaj češ lepška?
14: Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani.
15: Sodeluj v nagradni igri in osvoji 1000 evrov.
14: Rajmaks, kakovost, ki ostane.
16: Reliv center Brežice.
17: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
16: Naroči se na reliv.si.
18: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
2: Izdelava inox ograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi vzmetnic. Meblo Yogi. Mojstri za spanje. Meblo Yogi.si.

0: mașină pe citnițe.
1: Zvezchi na stran, copalke na plan. Crumpirieve pe citnițe, preživite ob morju u Life Class Hotels and Spa Portoroš. Metim ko otroci ustvarjajo in se zabavajo u mini klubu, se vsa družina razvaja u toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje u sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krumpirjeve počitnice u Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
2: Ura je 10, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. zvečer je še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo potegoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Istanbul je po močnem deževju zajelo obsežno poplavljanje. Voda je zalila ulice, podvoze, stanovanje in trgovine, številni avti pa so obstali na cestah. V več delih mesta so se sprožili tudi zemeljski plazovi. Po poročanju lokalnih medijev je poplavna voda povzročila velike težave v prometu. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj ostanejo doma, zaradi nevarnih razmer pa so danes zaprte tudi vse šole. Začasno so prepovedali še vožnjo z motorji in kolesi. Voda je zalila ulice, podvoze, stanovanje in trgovine, številni avti pa so obstali na cestah. V več delih mesta so se sprožili tudi zemeljski plazovi. Po poročanju lokalnih medijev je poplavna voda povzročila velike težave v prometu. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj ostanejo doma, zaradi nevarnih razmer pa so danes zaprte tudi vse šole. Začasno so prepovedali še vožnjo.

0: Polmaratonci in maratonci, tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Upam, da se me kaj sliši, ker sem ravno sredi otvoritve kariernega sejma tukaj v Cankarjevem domu. Kar se tiče vremena, danes odličen dan za obisk tega sejma. Sonce, nekaj oblačnosti popoldan, ampak predvsem suho in toplo vreme s temperaturami od 16 do 22. In takšno lepo vreme bomo imeli do konca tedna.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubil Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino, Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: No, da boste vedeli, kako je na cestah, zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Dragomerja do Ljubljanske obvoznice, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in do konca oktobra letos bo zaprt priključek Šentilj smer Avstrija na štajerski avtocesti A1. Danes tudi med 1 in 10 uro zvečer bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbene vaje, zaščite in reševanja. Ovoz bo samo za osebna vozila, urejen preko spodnjega trga in pod Kulfrce. Za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Danes in jutri pa v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. Soboto in nedeljo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi 30. Ljubljanskega maratona. Imamo tudi radarje in sicer v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni smer Rogaška Slatina. Rjav Kedi je v Lemerju iz smeri Zenkovcev, Bel Up na spodnjem Brniku pri krajevni tabli smer Mengeš, Berlingo je v Goriči pri Moravčah na avtobusni postaji pa v Kisovcu, v tretjem krožišču smer Zagorje, Srebrn Kedi pa v Ljubljani v Zalogu pri Silosu meri v obe smeri. Srečno!

0: let. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: No, takšne podlage pa za sam štart programa še nisem imel. Tole, kar slišite v zadju, je policijski orkester, ki igra na otvoritvi letošnjega kariernega sejma tukaj v Cankarjevem domu. Zdaj, če vam vaša služba ni všeč, vaš šef ne da miru, mogoče ni kriv šef, ampak ste v napačni službi, tako da pridite danes v Cankarjev dom. Več kot 120 podjetij ponuja službe, tako da skoraj ne verjamem, da ne bo tudi za vas kakšna. Vabljeni v Cankarjev dom, tudi Radio 1 je tukaj, odprto je pa do 6 popoldan.

0: Katy Perry, 15:10 je, stopen, da imate lep četrtek. Če v službi ni najboljši, recimo jaz bi vam predlagal, da pridete sem na karierni sejem v Cankarjev dom, kjer smo tudi mi danes s studijem Radija 1. Do 18 smo tukaj in zakaj se splača prideti sem, bo najboljši povedala Andreja Šobar, marketinški vodja znamke mojedelo.com. Andreja, pozdravljam še enkrat.
1: Ja, pozdravljam.
0: Leto je naokoli, mi se spet srečamo tukaj. Zdaj, letošnji slogan imate?
1: Letošnji slogan je Stavi nase. Se pravi, v času, ko umetna inteligenca hitro spreminja način dela in številne poklice, želimo mi vseeno v ospredje postaviti človeka. Njegovo znanje, radovednost in prilagodljivost, sposobnost učenja in pa pogum za nove korake.
0: Ok, zdaj umetna inteligenca je debata številka ena z ogromno stvari. Zdaj mladim ljudem, kako njim svetovati, v katere smeri naj grejo, kam naj vlagajo svoje znanje, da jih ne povozi umetna inteligenca čez par let, recimo?
1: Umetna inteligenca je zagotovo ena največjih sprememb, noben ne ve točno, kam nas bo vse peljala in definitivno vpliva na trg dela. Predvsem mladi se morajo zavedati stvari, da strokovno znanje ostaja zelo pomembno, se pravi, naj se učijo, naj pridno študirajo, da pridejo do prve zaposlitve. V spredju, se pravi, poleg učenja ostaja še vedno prilagodljivost, samoiniciativnost, komunikativnost. Naj se mogoče kaj več pogovarjajo doma s svojimi starši in v tem upilijo svoje komunikacijske sposobnosti.
0: Sploh ne bo začela s tem, ker to ima moja zdaj stara 18 in ko vprašaš, kaj pa bi ti v življenju? Ja ne vem. Kam bi pa šla študirati? Ja, ne, tudi ne vem. Ne gre, ni en zanimanja iz njihovih.
1: Ja, fino je, da jih probamo tudi mi, starši, oziroma mogoče malo bolj zrelejša populacija, ki smo že na trgu dela, da jih probamo malo smeriti v to, da naj kritično razmišljajo tudi pri uporabi umetne inteligence, da naj se sami mal izobražujejo na tem področju, ampak hkrati moramo pa predvsem tudi mi ponuditi to, da lažje oni človeške sposobnosti dobijo glede presoje, ustvarjalnosti, empatije, komunikacije in pa sposobnosti povezovanja različnih informacij.
0: Danes je tukaj okrog 120 razstavljalcev, ne? Torej potencialnih delodajalcev. Zdaj, na eni strani imamo podjetja, ki opozarjajo, da manjka kadra. Ne? Na drugi strani imamo toliko ljudi, ki išče službo in jo enostavno ne najde. Kje se zdaj zatika? Zakaj prihaja do tega?
1: Jaz bi rekla, da v bistvu so tukaj predvsem želja in pričakovanja, tako na eni kot na drugi strani. Tako da predvsem delodajalci se morajo seveda zavedati, da je danes trg dela zelo, zelo zahteven. Se pravi, te, ki iščejo zaposlitve, si želijo boljših delovnih pogojev, bolj prilagodljivega delovnega časa, določenih bonitet, kjer v bistvu so določeni zaposlovalci zelo napredni, določeni pa pač niso tema. Ne? Tako da tisti, ki govorijo v bistvu, da je težko najdati delavca, bi jaz rekla, naj probajo mečkam pobrskati sami pri sebi, ki lahko še izboljšajo
0: svoje pogoje.
1: Tako, svoje pogoje. Iskalcem zaposlitve pa jaz mislim, da so vsa vrata danes odprta, predvsem da so iskreni v tem, kaj znajo in kaj zmorejo, pa predvsem v tem tudi, da so željni stalnega učenja. Predvsem ta umetna inteligenca pač res še enkrat poudarjam, tudi ona so tle predavanja brezplačna in interaktivne delavnice za umetno inteligenco in bi povabila vse, ki nas poslušajo, da se danes ustavijo na kariernem sejmu v Cankarjevem domu. Nekje do 15:30 bomo imeli tudi ta predavanja z umetno inteligenco, pa naj pridejo in si mal pridobijo neka nova znanja na tem področju.
0: Kaj pa zdaj za vsi tiste, ki imajo službo, pa jim ni všeč služba, pa zdaj naredi tist korak, ki si rečeš, joj, ne vem, če bi jaz dal kredite, imam, otroka imam, plačevati moram položnice. Kako, veš, ponedeljek je v službo moram. Ne upajo iz strani stare službe, kakšen nasvet pa so te?
1: Naj v bistvu vse en danes storijo mogoče korak temu, da se premaknejo, pridejo pogledati na karierni sejem, si pogledajo podjetja, ki jih zanimajo v njihovi industriji, zato, ker karierja se ne začne spreminjati šele takrat, ko damo odpoved ali pa izgubimo službo, ampak je dobro vedeti vnaprej, kaj se dogaja v bistvu na trgu dela, katera podjetja rastejo, katera znanja iščejo in pa kako se spreminjajo poklici v bistvu v novi dobi te umetne inteligence.
0: Evo, zdaj mislim, da smo dali dovolj istočnic in dovolj razlogov, da se oglasite tukaj v Cankarjevem domu. Policijski orkester je že naredil to prvo žurko zunaj. Policijski helikopter je preletel in naredil oblec. Mislim, da mene iščejo, ampak sem videl, da so se prišli samo predstaviti. Tako da ogromno zanimivih, kot že rečeno, 120 podjetij, tako da če rabite šiht, Cankarjev dom. Andreja, najlepša hvala.
1: Hvala vam.

0: David Guetta in Sia, 23 čez 10 je vošč in lep četrtek, danes vabljeni tukaj v Cankarjev dom, kjer poteka karierni sejem, tako da če rabite nov šiht, rabite boljši šiht, dajte se oglasiti, tukaj je več kot 120 podjetij.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Kostančka in Jurček. Ja, jesen je v čarobne barve odeta, gozdni možiček med drevjem opleta. Po jurčke mesnate med smrekce zaviža, ko fletna Bogdanca pot mu prekriža. Ja, ti možiček, mi vse boš pobral, še jurček za kjajčkom ne bo mi ostal. Ja, no in ne boj se, Bogdanca, se smeje možiček. Kar mam, vse ti dam, zamiži in sezi v moj polni mošniček.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
4: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spraven komentira, ne?
3: Ja.
5: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra. V salonu Ventrip na Brezovici vas čakajo avtodomi Robeta po posebej ugodnih odprodajnih cenah. Z možnostjo financiranja že od 499 evrov na mesec. Preverite ponudbo in pogoje financiranja na spletni strani odprodaja.robeta-campervans.com.
7: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
8: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 evrov. Ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.
11: Čau, komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sejem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
12: Vremenska napoved za življenje?
13: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
12: Zato je dobro imeti varen pristan.
13: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
12: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
14: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Alianza Pika.

0: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Danes po meglenem jutru nas čaka lep dan, nekaj oblačnosti sicer popoldan, ampak brez skrbi, brez dežja. Temperature bodo od 16 do 22 in takšno lepo vreme, večinoma sončno do konca tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zastoj imamo na cestah Izola Strunjan v obe smeri na Brezovica Ljubljana. Do konca oktobra letos pa zaprt priključek Šentilj smer Avstrija na štajerske avtocesti A1. Danes med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in pa predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja, obvoz pa samo za osebna vozila urejen preko Spodnjega trga in pod Pulferce. Za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Soboto in nedeljo pa številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Še štirje radarji, Rjavkedi te čake v Lemerju iz smeri Zenkovcev, pa v Kisovcu v tretjem krožišču smer Zagorje, Srebrn Kedi v Ljubljani, na Zaloški, na Fužinah, na avtobusni postaji smer Center in kontrola v Dramljah pri izvozu iz avtoceste. Srečno na poti!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: ena. Najbolj smešno pa je, da zdaj, ko berem, oziroma sem bral te ceste, me tukaj na kariernem sejmu gleda ta policijska maskota in se drži za glavo. Zdaj ne vem, a zato, ker sem izdal lokacije njegovih kolegov. Skratka, pridite tukaj na karierni sejem, ravno kar se je odprl, več kot 120 delodajalcev išče nove delavce, da bi jim dal dobre pogoje in dobro plačo. Zdaj, če ste se najdli, da prvo z katerakoli od stvari ne štima, ali plača, ali pogoji, vabljeni, tukaj v Cankarjev dom, do 18. poteka karierni sejem, držim pesti, da najdete novo, boljšo službo. Jaz vam vrtim pa dobro muziko. Got my mind set on you.

0: žnive oči Nika Zorjan svojo izpovedno pesmijo 15 do 11 ura.
1: Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče
2: debate brez filtra.
0: Ja, brez filtra je tako tako v šovu domov, ampak še posebej brez filtra so pa ženske. Ne govorim zdaj splošno, govorim o predstavi ženske brez filtra, ker prvi del je imel več kot 180 ponovitev in zdaj se na oder vrača peterica. Tessa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar. V dvojki bo, kot že rečeno, še bolj brez filtra, tako kot je vsak dan v šovu domov, ker se vključite vsakič v neko drugo debato. Včeraj je takole samo dobil dve vstopnici.
3: Moj odgovor je, opraviti, če je človeško. Priznati napako, pa moraš biti res karakter.
4: Samo greš, dobil si karti čestitke.
3: Super, juhu, to je to. Žena bo pa dala za pivo.
0: To je to veselje, ki vam ga privoščim tudi danes popovdne v šovu domov. Drugače pa morate iti pogledati tole predstavo ženske brez filtra, drugi del vstopnice popteater.si.
2: Roškar brez filtra 1 in ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
1: Samo na Radio 1.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice popteater.si.

0: How you remind me, Nickelback, 12 minut manjka do 11. Uživo danes od 10 do 2 še na kariernem sejmu v Cankarjevem domu. Torej, če imate slabo službo, niste zadovoljni s svojo službo ali pa rabite novo službo, morate prijeti sem. Odprt je karierni sejem do 6 popoldan.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.

0: Здравител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Dolinska.
4: Zadnja priložnost za zmagovalne nakupe v Intersportu Novo mesto. Unovčite dodatnih 30% popusta na že zniženo ponudbo v prodajalni še do 24. oktobra. Koncem meseca pa se vidimo na novi lokaciji v Novem mestu. Intersport. V srcu športa.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit apetit. Rezine 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit apetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
8: Galanterija Bags & More, supernovi Novo mesto in na novi lokaciji. Otvoritvena ponudba 25% popusta ob nakupu dveh ali več neznižanih izdelkov. Torbice, nahrbtniki, kovčki in modni dodatki. Samo do sobote 17. oktobra. Se vidimo v Bags & More.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
10: Vrhunska hladilna tehnika Liebherr z 10 let garancije. Dobite v salonu Bimes. Velika izbira po ugodnih cenah. Pokličite 07 30 20 900. Salon Bimes Novo mesto. Prijatelj bivanja.
11: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 € in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.

Agencija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: 11. ura, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15. in 23. uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške. Za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov, za nezakonite avtomobilske dirke predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
4: Kar se vremena tiče, megla se bo razkadila, tam kjer se še ni, in potem nas čaka sončno do zmerno oblačno vreme. Temperature bodo pa dokaj visoke, od 16 do 22. In takšno lepo vreme.
3: Izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
4: Kar se vremena tiče, megla se bo razkadila, tam kjer se še ni, in potem nas čaka sončno do zmerno oblačno vreme. Temperature bodo pa dokaj visoke, od 16 do 22.

0: 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
1: Dobre novice z cest, večjih težav nimamo, le ta, da bo danes med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska voznica in predor Sten, zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca.

Lep četrtek, voščim, jaz priznam, da sem malo nervozen. 2 metra od mene, stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 policajov. Ampak mislim, da niso zame, ker je tudi slovenska policija, razstavno mesto 32. Namreč karierni sejem se ravno kar odvija v Cankarjevem domu, vse do 6. zvečer. Vabljeni, če ste tik pred prvo zaposlitvijo, menjate svojo službo ali pa samo pofirpcal. Kakšne so vse možnosti na trgu dela, pa še fotkanje za življenje pismajo, pa karierno svetovanje, psihometrična, kognitivna testiranja, še in še, pa še borilne veščine, prikazle teh v spodnjih prostorih Cankarjevega doma ima policija, tako da ogromno dogajanje, ogromno predavanj, lahko vsi nekaj odnesete od tega, predvsem lahko odnesete nov šiht.

0: Futuro, Don Omar in Lucenzo, 6 čez 11 je lep dan, lep četrtek danes na kariernem sejmu mojedelo.com. Ogromno mladih je na tem sejmu, kar je edino pravilno, da spoznajo malo, kakšne imajo možnosti, kakšne službe lahko dobijo. In z mano je tudi Nik, čau.
1: Ja.
0: Povej, malo se opiši, najprej ti si še v šoli, kam hodiš, vse povej.
1: Ja, evo, hodim na medijsko šolo v Ljubljani, tretji letnik, treniram breakdance, 4x na teden, najmanj po 2 uri. Če ne, če zmanjka časa pač v boleru, a ne na treningu, grem še pač v domu

0: trenirati. Tako da, ja.
1: Spravi, medijska šola.
0: Ja, tako.
1: Zdaj praviš, da je tudi ples tvoja strast, a to zdaj iščeš službo, ki je v to smeri, da bi nadaljeval s plesom, ali boš v bolj v medije?
0: Ne, ne, ker bolj v medije, tisto bo kot stranski nek.
1: Kot hobi, ja. Ok. Medije, kje se vidiš? Se vidiš na radio?
0: Je, kot mlad sem se ful videl v radio. Danes me je še gospod navdušil, ne vem kako vam ime, sem že
1: potavil. Matjaž sem jaz, ne mi klicati gospod, lepo te prosim. To me zanima, kot mlad si rekel radio, ja, kaj si hotel biti, povej mi.
0: Ma, muzika spuščati, ker muzika res je nekaj posebnega, se čutim v muziki, se vidim v muziki, se sprostim v muziki, se, ne vem, res, muzika je največ, kar lahko povem. Kadar sem žalosten, kadar sem vesel, jo poslušam. Brez muzike ne morem. No.
1: Vidiš, ti si idealen kandidat, lej tam spredi imaš lepo vse podatke, kam se lahko prijaviš za audicijo. Aha, ja. Drugače, kje se še vidiš, da recimo praviš prej bil radio, kaj pa zdaj?
0: Snemanje, editiranje, to se pravi urejanje videoposnetkov. Denisa Audiča, kdaj malo poznam.
1: Njega bi urejal,
0: ja, pa editiral. Ja, ja, malo, da ga uredim vizuro pa to. No.
1: A ja, prav tako, ja, okej, okay. Vedno dobrodošli. Zdaj, jaz si pogledal tudi ostale poklice, zdaj 120 je teh delodajalcev.
0: Ma, sem pogledal, če ne sem tudi Luki Koper, a ne, imel prakso že lani, super je, če ne tudi, na primer, tlele pri policiji, enega gospoda poznam, ki je tudi iz Nove Gorice, če ne sem iz Nove Horice, da ne bo.
1: Ja, ja.
0: Tako da ja, je kar fajn. Sicer starši sem se včeraj zmenil, da jaz grem malo šprica šolo, a ne?
1: Okay.
0: Sicer je športna pra slovenščina, pri slovenščini bolj spimo, upam, da mene profesor kaj zdaj posluša, ker profesor mi bo zamiril. Tako da ja, 3 ure zdaj smo tlele, pol pa gremo editirati. Ja.
1: Editirati? Jaz ti želim vse dobro, Nik, če nikjer druge ne bo šlo, jaz mislim, da pri nas lahko dobiš.
0: Evo, zmenilo, hvala vam.

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. 16.16 je lep četrtek, voščim v živo danes Radio 1 na kariernem sejmu. Moje delo, bi kako tukaj v Cankarjevem domu, je ogromno ljudi in na sovoditeljskem mestu se mi je pridružila mlada Zarja. Dobrodošla.
1: Zivja.
0: Kako si najprej, da te vprašam na tale lep četrtek?
1: Super.
0: Iz katere šole si danes zbežala, pribežala?
1: Prešernova ekonomska gimnazija.
0: Kako se imate pri vas?
1: Odlično.
0: Ali morava kerga učitelja pošimfati?
1: Odvisno.
0: Kako si vzela čas za razmislek? Hecam te. Povej mi, spravi, ti si Prešernova ekonomska gimnazija.
1: Ja.
0: Sklepam, da greš naprej na fakulteto.
1: Ja.
0: A boš ostala v tej smeri, boš zamenjala smer?
1: Verjetno bom šla na kaj povezano z ekonomijo ali pa managementom.
0: Ok. Zdaj tukaj si že šla kaj okrog teh razstavnih mest tukaj na karierne sejmo?
1: Ja, vse.
0: Vse? No, zdaj me pa zanima. Zdaj, ok, imaš celo fakulteto pred sabo, ampak se ti že kje vidiš, kaj bi ti počela, ko bo Zarja vse končala, ko bo diplomirala, kje boš delala? Delala?
1: Jaz sebe vidim kot nek tako management, ali pa pač, da nekaj nadziram, da sem bolj više v podjetju.
0: Da, šefica, ne? Kaj povej direkt, ja? Pa da je dobra plača, pa kaj mora še biti?
1: Ja, dobri odnosi, varnost, stabilnost, zabava.
0: Maš, kako so tvoji starši, recimo, so zadovoljni v svoji službi?
1: Ja, oba, da imata svoje podjetja.
0: O, bravo! A da bi šla pa ti na svoje, pa ne razmišljaš še o tem, da bi tudi ti so? Ali pa pri njih delala?
1: Ja, imam to možnost, da delam pri njih.
0: Pa?
1: Ja, mogoče bom, to še ne vem, nisem se še odločila. Imam tudi idejo, da bi bila sama svoja, pač podjetnica.
0: Ok. Kaj pa delata? Moja starša?
1: Moja mama ima podjetje za revizijo.
0: Ja.
1: A ti pa nekaj z energijo in elektriko in gradbeništvom in več jih je.
0: Ja, še celo tako. A ni pritiska z njune strani, da boš pa ti delala pri nama?
1: Ne.
0: Res ne? Zanimivo. Ja, mislim, če ne drugega se narabiš skrbeti, da ne bi imela službe, ne?
1: Ja, tako je.
0: Ja, jaz ti želim vso srečo naprej, da boš v faks čim prej mimo, čim lažje mimo in potem eno tole top službo, kaj si rekla, da boš šefica, da bojo dobri odnosi, dobri sodelavci, pa super plača, je prav?
1: Ja, hvala.
0: Hvala, Zarja. Lepo se mej. Tole si izbrala, tole pesem ti, tako da prosim, da jo napoveš.
1: Zdaj bodo bili Backstreet Boys, I Want It That Way.
0: Yes, to. Hvala, Zarja, čao.

0: ujameš dve vstopnici za vročo predstavo na lokaciji po izbiri. Če ni že razprodano.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Kia že od 17.999 evrov in zimskimi pneumatikami za 1 evro. Kia, največ avta za vaš denar.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
4: Ste pod stresom? Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: V salonu Ventrip na Brezovici vas čakajo avtodomi Robeta po posebej ugodnih odprodajnih cenah. Z možnostjo financiranja že od 499 evrov na mesec. Preverite ponudbo in pogoje financiranja na spletni strani odprodaja.robeta-campervans.com.
6: Uspelo nam je! Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
1: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
8: Vremenska napoved za življenje?
9: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
8: Zato je dobro imeti varen pristan.
9: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
10: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
11: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
12: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
14: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ter jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, danes sredi dneva nekaj več oblačnosti, ampak drugače lepo vreme s temperaturami od 16 do 22 in lepo bom, torej meglena jutra, potem sonce pa nekaj izmenično oblačnosti bo do konca tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shellu.
1: Vozniki pohvaljeni, ni nekih težav, niti ni radarjev in kontrol, bo pa danes in jutri v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. Srečno pot!
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Lep dan, voščim, pol dvanajstih je v živo. Danes nismo v lokalnem studiu, ampak smo ga preselili. V Cankarjevem domu me najdete, kjer poteka največji karierni sejem v Sloveniji. Moje delo.com. Okoli 120 delodajalcev, razstavljalcev vas čaka na enem mestu, tako lahko spoznaš praktično vsa podjetja, preveriš zaposlitvene priložnosti in se z delodajalcem pogovoriš kar v živo. Pa brezplačno je za registrirane uporabnike moje delo.com. Vabljeni, tukaj smo do 18. ure.

0: Save My Love, Kygo. Zdaj pa Čudež življenja.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: Prišel je dan, dan, ki smo ga vsi tako nestrpno čakali. Dan, ko se bo zgodil koncert Čudež življenja. Samo 100 najbolj srečnih poslušalcev se bo danes dobilo v Kopru.
2: Breda, kako je s tabo? Koga boš vzela zraven?
3: Ne vem, verjetno sina.
2: Sina.
4: No, lepo. Lepo.
2: Okay. Kdo gre pa s tabo, Lucija?
5: Moj mož. Imamo 3 otroke sicer in si redko kdaj vsema kaj privošči, tako da bo to super darilo, res.
6: Z ženo sva 8 let sporočena, mama pa od novembra 10 let zveze, pa bi jo rad peljal na ta koncert Čudež življenja, ker so ljudi tam, oni so nam apeli na civilni poroki. Zdaj že pa saj 2-3 leta si nisva vzela nekaj časa, imamo tudi 3 otroke, pa se je malo vse skupaj tempo spremenil. Ampak četrtek pa bi imela čas.
4: Moral se još pol sprehoditi do morja, Gizi pravi, da je sam 7 minut stran.
7: Ja.
4: Mi se vidimo v dvorani svetega Frančiška Asiškega na ekskluzivnem intimnem koncertu Čudež življenja. 2 vstopnici imamo zate. A si za?
7: Ja, valjda, onda, veš da. Zakaj pa ne?
4: Koga pa bo s tabo vzel sodelovko ali koga?
7: Ja, bom mogel svojo drago, bom vzel zraven. Eno, glej, bom že dal za večerjo pa za kozarec tenine.
4: To je pravi, bravo.
8: Tako se govori.
0: Danes torej za samo 100 srečnežev karte, ki ste ekskluzivno dobili samo na Radio 1, ampak tudi ostali poslušalci boste prišli na svoj račun. Koncert bomo predvajali v nedeljo ob 20. na Radio 1 TV.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
9: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: desetih do dveh z Matjažem Lovšetom.
1: Na radiju je dolg dan, dovolj obveznosti.
2: Zvečer lahko končno malo odklopimo. Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
1: King večer, za boljši konec dneva.
0: Na Radiu 1.
1: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zatej imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
0: Radio 1 Dolenjska.
4: Dobrote Dolenjske vabijo to soboto na Bovši sejem v Atriju na glavnem trgu 2 v Novem mestu med 10 in 14 uro. Prodajajte ali samo obiščete sejem. Za otroke poslikava piškotov in za najmlajše poslikava obraza. Stare stvari, nove zgodbe. Rezervacija prodajnega mesta na spletni strani Dobrote Dolenjske. Prostor je brezplačen. Ljubitelji košarke, vabljeni na tekmo ABA lige. Košarkari Krke se bodo to nedeljo v dvorani Leona Štuklja ob 16. pomerili z ekipo Crvena zvezda Meridian Bet. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Ne zamudite čarobnega glasbenega večera z Ditko in Perjem Lajnščkom. Ljubim te, ljubim ljubezen. V soboto, 17. oktobra v KCJT.
6: Promocijska darila, tekstil in tisk. Vse na eno mesto. En naslov, promo-tek.si.
7: Galanterija Bags & More, supernovi Novo mesto in na novi lokaciji. Otvoritvena ponudba, 25% popusta ob nakupu dveh ali več neznižanih izdelkov. Torbice, nahrbtniki, kovčki in modni dodatki. Samo do sobote, 17. oktobra. Se vidimo v Bags & More.
8: Moja gre povsod z mano.
9: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
8: Čakaj, govoriva o torbicah?
9: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
12: Autopralnica Autoline.
13: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
14: Rajmaxov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani.
15: Sodeluj v nagradni igri in osvoji 1000 evrov.
14: Rajmax, kakovost, ki ostane.
16: Ogrevajte pametneje s Seltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
17: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
16: Več na seltron.si.
18: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Ura je 12.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Na Češkem bo od novembra lažje odpuščati državne uslužbence. Vlada s tem obljublja učinkovitejšo upravo. Predsednik Peter Pavel pa opozarja, da bo politika lažje menjavala uradnike po volitvah. Zakon je zato skušal ustaviti z vetom, vendar so ga poslanci preglasovali. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatorje naj bi prosila za plačilo $100,000 dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
3: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
4: Ja, lep dan bomo imeli, po jutranji megli pride sonce, pa tudi nekaj oblačnosti, ampak brez dežja. Temperature bodo od 16 do 22. Lepo vreme pa nas čaka do konca tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: zeleni kočinki, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, zastoj imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na relaciji Brezovica Ljubljana. Kar se pa tiče radarjev, čaka vas nasproti medijskih toplic pri Zlakah smer Trojane. Na stojalu je na Verdu na majhnem makadamskem parkirišču smer Borovnica in v Ljubljani na Poljanski cesti nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Previdno na cesti.

0: 20 let.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
2: Ja, lep četrtek, voščim sicer to dopoldne vam maham z največjega kariernega sejma v Sloveniji, moje delo.com. V Cankarjevem domu smo do 18. ure, ni to zdaj namenjeno samo brezposelnim, ampak tudi študentom, mladim na začetku kariere, pa vsem, ki razmišljate o novih izzivih. Imate tudi profesionalno fotografiranje za življenjepis, pa testiranje znanj in kompetenc in morda tudi, če ne najdete nove službe danes, mogoče pa kakšno možnost, o kateri prej sploh niste razmišljali. Zdaj pa gremo skakat v preteklost. Vsak četrtek skočimo v točno določeno leto, vi ugibate katero. Vse pesmi bodo iz tega leta in vsi namigi vi samo ne smete poguglati in seveda pošljete vašo rešitev takoj, ko jo boste imeli na nič 51300. Šli bomo v leto, ko je v kinih bil aktualen film Titanik, ki je podrl vse rekorde gledanosti, prejel 11 Oskarjev, pa tistega istega leta je nastal tudi Netflix. Pa DVD-je so začeli izposojati po pošti in Steve Jobs se vrnil na čelo podjetja Apple. Zdaj, v katerem letu smo, mogoče nisem dal dosti namigov, bom pa dal prvo pesem in še dodatno pomagal kasneje, vi ne smete googlat, no? Nič 51300, katero leto smo skočili danes?
3: Jump in.

Jerry, Aqua, Enka i Tole. Party je danes tukaj v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer poteka karierni sejem. Vabljeni, da prijete spoznati vaše nove delodajalce, potencialne recimo. Mi pa smo v skoku nazaj četrtek v točno določenem letu. Vsa glasba je stoletnico in jaz dajem še namige, katero leto bi to lahko bilo, tako da ne googlat, prosim. Smo v letu, ko je svet pretresla tragična smrt princese Diane. Se vsi spomnimo tiste nesreče v Parizu. Žalovanje brez primerja po vsem svetu in pa precej drugačen odnos javnosti do britanske kraljeve družine. To je bilo tudi leto, ko se je rodila spletna stran, ki jo zdaj brez katere ne more noben. Google namreč je tistega leta nastal, Larry Page in Sergey Brin sta uradno registrirala domeno google.com. Takrat ni imel noben pojma, da bo ta preprosta spletna stran postala sinonim za iskanje informacij. In točno tega leta, ko smo že pri tehnologiji, se je rodil Wi-Fi. Uveden je bil namreč prvi uradni standard za brezžično omrežje. 802.11, no, ta tehnologija dobila tržno ime Wi-Fi in zavedno spremenila naš način povezovanja. Katero leto je to? Že kdo ve? Nič 5-1-300-300, tukaj je naslednja pesem stoletnico. To so bili oni, Hanson, Bob.

šole in skok nazaj četrtek. Imam že pravilne letnice, Nadja je uganila, Milovan tudi Ines, pravo letnico imaš, ampak imam še nekaj zanimivih informacij in predvsem dobre muzike. To je bilo leto, ko je mlad, res je bil mlad takrat smučarski skakalec, Primož Peterka, kar doma v Planici, kot prvi Slovenec v zgodovini osvojil veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. To je bila takrat taka euforija, skakalna euforija po celi državi. Pa Tamagoči se je takrat rodil tistega leta, bila je popolna euforija s tem japonskim digitalnim hišnim ljubljenčkom. Šolari in odrasli so bili tudi, če smo prav iskreni, obsedeni s hranjenjem in čiščenjem teh majhnih plastičnih jajčkov na verižicah. A se vi spomnite tega, jaz se? Torej, v katerem letu smo, ugibate na nič 5-1-300-300, naslednja pesem prihaja s tole letnico, to je pa ta. The Verve in Bittersweet Symphony z najboljšim videospotom za, vsaj za me ekstra zanimiv, ko pevec hodi po pločniku in se ne umakne nobenmu. Zanimive reakcije ljudi in predvsem super pesem. V katerem letu je bila tale pesem posneta oziroma je bila izdana? Piši nič 5-1-300-300.

0: Peter Sweet Symphony, The Verve je tole. Radio 1 poslušate in skok nazaj četrtek, iz katerega leta je tale pesem. Mnogo namigov sem že dal in zdaj je z mano Tomaž. Tomaž, kje si ti?
1: Na poti iz službe proti domu.
0: Čestitam, si že konec šihtom.
1: Ja, sem zgodaj začel.
0: Bravo, bravo. Pride na skok nazaj četrtek, v katerem letu smo, pa zakaj?
1: Tukaj sem napisal, no, spomnil sem se na Titanik in točen datum, takrat, ko so ga šla gledat, ko so potem rekel, da je princesa Diana se ponesrečila, sem pa rekel jaz, potem pa najbrž filmu jesen, ali pa na prišel 97 ga ven, no, v glavnem.
0: Ja, res je, ja, 97 je. Prav spomnil si, da sta šla ženo to gledat, ali kaj?
1: Ja, prav na drugi
0: 98. Mater, imaš ti dober spomin.
1: Ja.
0: A si tako dober tudi za obletnice?
1: Ja, tudi. No in potem so šla od, ko so film pogledala, so šla na pico in njoj se je odkrušil en zob, mislim, dekle, od spet enka, dvojka, skoraj, tako da. To, mogoče, če bi dober poiskal v kakšenem arhivu, bi najdel še račun iz tistega dne.
0: A ja, prav spravil si ga, ali kaj?
1: Ja.
0: Ja, čestitam. Ja, super. Tomaž, čestitke.
1: Ja.
0: Res je leto 97. Moram vprašati, glede na to, da sem na kariernem sejmu. A je tvoja služba ok? Ja. Si zadovoljen?
1: Ja. Drugač, rad to delam, kar delam sam, začenjam pa ob 3 zjutraj.
0: Aha, in te moti urnik v bistvu.
1: Ja, premalo, spim potem po 5-6 ur.
0: Uf, ja, to pa razumem, kje je težava. Ja, pridi na karierni sej, mogoče pa najdeš nov šiht, lej.
1: Ja, mogoče. Okay.
0: Tomaž, hvala, ker si se igral z mano, pa ženo pozdrav.
1: Velja, hvala.
0: Čau. Leto 97 je bilo aktualno danes. Hvala vsem, ki ste se igrali z mano. Naslednji četrtek skočimo. Predlagajte vi, 051 300 300. To je zadnja stoletnica.

0: Good riddance, time of your life. Evo, če niste lih zadovoljni s svojim šihtom, v katerem ste trenutno vabljeni v Cankarjev dom, tukaj poteka karierni sejem. Do 18. ure je tukaj več kot 120 delodajalcev. Vabljeni.
1: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
2: Od 10 do 2. Roškar brez filtra, Zala brez filtra in glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
1: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
2: Debate brez filtra na Radio 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
4: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta.
5: Več na mana.eu.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Vremenska napoved za življenje?
11: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
10: Zato je dobro imeti varen pristan.
11: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
14: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
15: Koliko je ura? Zbudi se!
16: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
17: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
18: V trgovinah in na vitapur.si.
19: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Skrb za otroke. Veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje. Oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice. V Sloveniji 10.000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji Medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Po jutranji megli sonce, ampak sredi dneva se bo zmerno pooblačilo. Temperatura danes pa od 16 do 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Asistenzo SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Ja, zastoje imamo zaradi del na cesti Izola Strunjan in Brezovica Ljubljana, pa kar nekaj radarjev. Črn Kedi vas čaka na Belem pri Šmarju pri Jelšah, pa radar je nasproti medijskih toplic pri Izlakah smer Trojane in na stojalu je na Verdu na majhnem makadamskem parkirišču smer Borovnica. Srečno pot!
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Enih jura, lep četrtek voščim, a veste, da danes poteka največji karierni sejem v Sloveniji, mojedelo.com in mi smo tukaj. Najdeš me v Cankarjevem domu v Ljubljani, vrata sejma pa so odprta do 18. In še za ston vstop za registrirane uporabnike portala mojedelo.com. Letošnji slogan je Stavi nase. Umetna inteligenca hitro spreminja trg dela, pa številne poklice in sporočilo je, da umetno inteligenco uporabljaj sebi v prid, predvsem pa moraš vlagati vase in v svoje znanje. Cel kup predavanj na to temo tudi na kariernem sejmu, tako da se vam splača pridet pogledat. Kot že rečeno, sejem je odprt do 18. ure.

0: Sam rad bi manj 18 do enih, še vedno tukaj iz kariernega sejma v Cankarjevem domu. Kamor ste vabljeni, če bi malce raziskali vaše karierne možnosti, ali zdaj iščete novo službo, iščete prvo zaposlitev ali pa bi enostavno zamenjali službo, pa bi mogoče ocenili svojo vrednost, tudi dobrodošli. Do 18 je sejem odprt. No, glede na to, da je pa danes četrtek, smo zjutraj imeli veliko smeha v Denis Avdićovu in imeli smo tudi fun fakte, torej dejstva, ki so resnična, ampak kar ne moreš verjeti, da je to res.
1: Krokodilje solze. Vse doskrat uporablja, zdaj se je v bistvu že čist zvodrenil in ne ve se sploh več, zakaj gre. Ampak predstavlja v bistvu nekaj lažnega, nepravega in manipulativnega, torej krokodilje solze. Krokodil zares joka, ko zgrabi plen, namreč začne močno grist, njegov ta te masivne čeljustne mišice ustvarta ful ogromen pritisk, ki potekajo blizu solznih žlez in dejansko med žvečenjem in zaradi tega solze pretečejo iz oči, tako da v bistvu krokodil zares ne joka, ki mu je žal
2: plena,
1: ampak zato, ker je to čist fizična reakcija na prehranjevanje.
3: Kaj pa, ko ga Martin Strel poboža?
1: Takrat pod sreče. Takrat pod sreče za joka. Okay, ta pojav še ni čist raziskan, ampak se veš, se tebe tudi ampak pobožal, pa ti je šlo na jok. A ne? Ja. Mene tudi, ja. Ja.
2: Ne, smo pač mislili, da so krokodilje solze pač tam velike, ogromne.
1: Ne, krokodilje solze so fake solze, ampak kot pa izvira od
4: Martina. A te, ki strel po božu, pa ti je šlo na jok, a to so pa pravi solze.
1: Meni je šlo na jok. Ja, ne, mi je šlo, uf, neč fejkala. To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: No, upam, da vi ne boste točili nobenih solz danes. Ain't it funny, Jennifer Lopez, 15 manjka do enih. Lep pozdrav iz Cankarjevega doma.

0: Ain't It Funny, Jennifer Lopez, Enkaj Tole iz Cankarjevega doma oddajam danes program vse tja do druge ure. Karierni sejem pa je odprt do 18. Tako da, nova služba, zamenjava službe, prva služba, vse lahko izveš tukaj tudi, kako se prijaviti na službo, stestirati svoje znanje in na razna predavanja, kako biti pri tem, kar se da uspešen. Vse je zaston, pridite čim prej.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
2: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
1: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Radio 1 Dolenska.
4: Zadnja priložnost za zmagovalne nakupe v Intersportu Novo mesto. Unovčite dodatnih 30% popusta na že zniženo ponudbo v prodajalni še do 24. oktobra. Koncem meseca pa se vidimo na novi lokaciji v Novem mestu. Intersport. V srcu športa.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Promocijska darila, tekstil in tisk. Vse na enem mestu. En naslov, promo-tek.si.
5: SPC Krevs, Črmošnice pri Stopičah, vaš poblašeni servis za vozila Ford. SPC Krevs, za vaš Ford, za vašo varnost, za brezskrbne kilometre.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: Hello. Renault Australia Tech Full Hybrid potuje drugače. 1100 km, samo eno točenje goriva, brez polnjenja. Odpeljite Renault Australia že za 27.990 € s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Hello.
8: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
9: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
10: Iščeš službo? Pridi na zaposlitveno karierni sejem, ki bo 21. oktobra od 10. do 15. v Kulturnem domu Krško. Spoznaj delodajalce, prosta delovna mesta, poklice ter možnosti za prakso in študentsko delo. Te zanima več? Obišči ess.gov.si.
11: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
16: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. c21.si.

0: și năpăcitnițe.
1: Zvezchi na stran, copalcă na plan. Crumpire vepocitnițe, preživite ob moriu u Life Class Hotels and Spa Portoroș. Me tim ko otroci ustvarjajo in se zabavajo u mini klubu, se vsa družina razvaja u toplih bazenih. Za preskrben odih poskrbio še polpenzion, presenečenje u sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krumpirjeve počitnice u Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
2: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več sto domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeere je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale naj ostanejo doma. Voltovi dostavljavci pa opozarjajo, da za svoje delo zaslužijo vse manj, zato so za jutri napovedali celodnevno stavko. Zahtevajo najmanj 20 evrov bruto na uro, tudi za čas, ko čakajo na naročila ter boljše pogoje dela. Ob 10. dopoldne se bodo zbrali v središču Ljubljane. V napovedi stavke so se spomnili tudi kolega, ki je umrl med opravljanjem dostave in njegovi družini izrekli sožalje. Po stavki pričakujejo pogovor z vodstvom podjetja.
5: Torej, vreme po jutranji megli se je razjasnilo, je pa res, da se bo zmerno pooblačilo tekom dneva, kar se tiče temperatur od 16 do 22 in takšno lepo vreme do konca tedna.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti, samo do nedelje 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
5: Torej, zastoje imamo zaradi del na cesti Izola Strunjan in Brezovica Ljubljana. Pozor pa tudi na radarje in kontrole. Radar je v Grmu pri podzemlju, smer Metlika, v Žlebiču pri Ribnici pri odcepu za Slatnik, Črnkedi te čaka na Belem pri Šmarju pri Jelšah, v Pesnici pri Mariboru malo naprej od Snežinke, smer Maribor, Rjavkedi v Lemerju iz smeri Zenkovcev in Bela Škoda v Kranju na Primskovem med dvema gostilnoma. Ta je sploh nevarna lokacija, pa v Ljubljani na Jar pri šoli. Srečno na poti!
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega...
5: Od Snežinke, smer Maribor, Rjavkedi v Lemerju iz smeri Zenkovcev in Bela Škoda v Kranju na Primskovem med dvema gostilnoma. Ta je sploh nevarna lokacija, pa v Ljubljani na Jarški pri šoli. Srečno na poti!
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno

www.radio.com. Danes, če pridete sem, lahko spoznate 120 razstavljalcev oziroma delodajalcev, pa mogoče vaša priložnost, ki vam bo spremenila življenje. Če ne prideš, pač ne veš. Kdo ti lahko ponudi službo, lahko vidiš neko priložnost, če ne drugega se naučiš kaj novega. In še bogati izobraževalni programi imajo, tako da se splača priti pogledat. Do 18. so odprta vrata.

0: It's a wild world, res je, svet je divji. Sploh, ko pridemo do teme služba, imamo res tisoč in eno zgodbico, ampak danes tukaj v Cankarjevem domu poteka karierni sejem. Mojedelo.com. 120 delodajalcev se je prišlo predstaviti in v bistvu iščejo zdaj nove potencialne sodelavce. Z mano pa je zdaj Urška Grbajs. Dobrodošla, Urška.
1: Hvala, živjo za povabila.
0: Urška, ki sem prebral na spletu, da ti pomagaš ljudem krepiti in izražati njihovo čustveno inteligenco, organizacijam pa pomagaš bolj ustvarjati bolj čustveno, inteligentno delovno okolje. Jaz sem to prav povedal, sem prav uporabil ta izraz.
1: Ker, prav si povedal. Prav
0: ker kaj je to čustvena inteligenca? Mi vemo, kaj so čustva, mi vemo, kaj je to inteligenca. Kaj je to dvoje skupaj?
1: To dvoje skupaj pomeni, da jaz zdaj ne pobegnem stran od tebe, ker doživljam neka neprijetna čustva, ker se javljava v živo. Se pravi, da se znam obladovati, da znam malo bolj preudarno razmisliti in reagirati v neki situaciji. To je sklop enih kompetenc, enih veščin, ki jih rabim zato, da se bolj preudarno odločam.
0: Se pravi, to ni zdaj samo šef tisti, ki bi se moral preudarno odločati, ne svoje čustva ven, za vse sem sam, noben noče delati, ampak tudi delavc, recimo, mora malo znati to, se obnašati na pravi način.
1: V odnosu sta vedno dva. V odnosu sta, ali pa ja. Več ljudi, glavno, ja, nismo sami, ni samo un šef, a ne?
0: Ja.
1: In mi na koncu dneva moramo poskrbeti za tisto, kar je naše. In moja čustva so pa gotov moja odgovornost. A ne?
0: Ampak zdaj so te tiste osebne meje, ne? Zdaj, ko smo pri čustvih, ne? Zdaj, nekje imaš občutek, da je šlo vse predaleč, da imaš preveč vsega, da te mogoče potiskajo v eno, ne, v eno območje, kjer nočeš biti. Kdaj reči ne in da ti ob tem ni, da se ob tem ne počutiš slabo, ker si to rekel ne, dost imam, nočem več tega.
1: Ok, najprej to, verjetno se boš počutil slabo, verjetno ne bo prijetno.
0: Okay.
1: Jaz mislim, da je to fajn, da se iskreno pove. Da tudi ko postavimo meje, se pravi, se moraš dobro poznati, da veš, kaj te paše, kaj ti ne paše, kje so tisti, kje je dovolj. Da si, na primer, lahko si spoštljiv, prijazen, ampak da nisi pol preveč popustljiv pa podredljiv, ne? Tako da postaviš neko mejo, ampak ni prijetno. V resnici ni, ker mi si želimo nekak neke harmonije v odnosu ali pa pripadnost v ekipi in to ni lušten delati. Verjetno se zato, ker pa so tukaj tudi neprijetna čustva, ljudje izogibajo tega.
0: Ja, in potem se to nabira v tebi in
1: tako.
0: Imaš recimo sodelavca, ki ti gre ekstra na živce. Pustimo zdaj razloge, teh je tisoč. Ne?
1: Pa ko greš ti njemu?
0: Ja, ne, to je pa ne. Čakaj, a veš, to je pa ponavadi gre tako, jaz sem idealen, ne, ampak kako zdaj povedati temu sodelavcu, ki ti gre na živce, da ti gre na živce, brez da bi mu povedal, da a veš, kaj mislim? Ne?
1: Zdaj me prosim za
0: kaj narediti?
1: Univerzalno zdravilo.
0: Tako, to rabimo.
1: Ne, jaz ne bi šla v to smer. Jaz bi mogoče za začetek, vsi, ki so v tej situaciji, ki zdaj poslušajo, pa se prepoznajo, da začnejo najprej.
0: Jaz prisežem, da ima vsak enega sodelavca, ki mu gre na živce.
1: Dajmo začeti tam, ker lahko dejansko nekaj narediš.
0: Ja.
1: Se pravi, daj pri sebi. Se pravi, kako morda pa ti prispevaš v to situacijo, to bo ful težko slišati komu. Kako mogoče dopuščaš, da si lahko prišel do te točke, kje si ti del enačbe, mogoče ne vem, ne rečeš. Manjka ti še kakšna veščina, mogoče pri sebi kakšno stvar ne razumeš, daj najprej pri sebi. Jaz vedno rečem, če bi vsak pod svojim pragom spucal, jaz ostanem brez.
0: Se pravi, moraš pogledati, kako se ti obnašaš do njega, v tem smislu, to si hvala.
1: Pa kako vidiš, sploh razmišljaš o tej osebi, a veš, včasih sploh nočemo se niti postaviti v rogo drugega ali pa razmišljati, kako drug kaj razmišlja, ker nočemo, ker je ta ego prevelik.
0: Vidiš, ja. No in potem prideš domov in si ves znerveran od te službe in si pa zdaj, ali so sodelavci, ali je šef, ali je sama tvoje delovno mesto, kako zdaj ta stres sprostiti, obvladati?
1: Ok, zelo kratkoročno gledano, ko si v nekem imel neki situaciji, mogoče je fajn, da se umakneš, da greš kaj boljšega, prijetnejšega dela, to vedno funkcionira, a ne? Za stres, kakšno sprehod v naravi, to so take stvari, ki ljudi sicer poznajo, ampak pozabijo, ki je mogoče preveč enostavno.
0: Najbolj
1: preproste stvari res pomagajo, drugače pa, evo, ena stvar, ki jaz dosti svetujem, je, da se malo manj osredotočamo na našo interpretacijo tega, kar se dogaja, naprimer, šef mi teži, ja. Šef je neznosen, to so naše interpretacije, bodimo iskreni, to ni dejstvo, ker če bilo dejstvo, bi se tudi šef s tem strinjal. Pa mogoče gledamo dejstva, kaj pa dejansko se dogaja, dobil sem eno povratno informacijo. V tem smislu dejstva niso tok čustveno nabita.
0: Sprav gledamo vse preveč čez čustva, mogli bolj čez fakte.
1: Gledamo vse preveč, kot da je sam naša zgodba edina obstoječa.
0: Nisva nič razrešila, ne obstaja ta čudežna tabletka, ki bi rešila tega smotanega sodelovca, tečnega šefa.
1: Ni, že 10 let delam na sebi, pa mi tu slučajno ni vse jasen.
0: Urška, najlepša hvala za obisk.
1: Hvala,
0: torej, danes tudi ti predavaš tukaj?
1: Tako, v bistvu sem že. Moje predavanje je že, vesela sem, kako je šlo in dober odziv bil.
0: Torej, vabljeni do 18. karierni sejem mojedelo.com.

0: sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Že od 17.999 evrov in zimskimi pneumatikami za 1 evro. Kia, največ avta za vaš denar.
5: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
8: V salonu Ventrip na Brezovici vas čakajo avtodomi Robeta po posebej ugodnih odprodajnih cenah. Z možnostjo financiranja že od 499 evrov na mesec. Preverite ponudbo in pogoje financiranja na spletni strani odprodaja.robeta-campervans.com.
9: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 evrov ter mehka žametna posteljnina za 14,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
11: Čau, komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
12: Vremenska napoved za življenje?
13: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
12: Zato je dobro imeti varen pristan.
13: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
12: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
14: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
15: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na moje-lese.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
19: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
20: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
21: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
22: Kupujete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.

0: fundu.
1: Pet poboljša očala.
2: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Ja, kar se vremena tiče, vse ok, po jutrni megli sonce, sicer nekaj spremenljive oblačnosti v popodnevu, ampak visoke temperature od 16 do 22.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Zastoj imamo na cestah Izola, Strunjani in Brezovica, Ljubljana. Pa pozor, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kar se tiče radarjev in kontrol, v škatli je na dolenjski avtocesti A2 pred izvozom Ivančna Gorica, smer Novo mesto. Nastojalo je na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, v Grmu pri podzemlju smer Metlika, v Žlebiču pri Ribnici pri odcepu za Slatnik, v Pesnici pri Mariboru malo naprej od Snežinke, smer Maribor. V Lemerju iz smeri Zenkovcev pa Bela dača je na Dovjem pri moji strani nasproti gostilne meri v obe smeri, Bela škoda v Kranju na Primskovem med dvema gostilnoma in v Ljubljani na Jarški pri šoli. Srečno pot!
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
3: Ja, lep četrtek, voščim pol dveh ura, zdaj, če si želite, boljš plače. Novega izziva, vsi ki imate, ne? Nič čaka, da prite na karierni seje mojedelo.com. Danes smo tukaj v Cankarjevem domu v Ljubljani. Do 18. imate čas. Na enem mestu lahko spoznate okrog 120 delodajalcev. Vse velike firme in malo manjše so tukaj na enem mestu in se lahko z njimi pogovorite iz oči v oči in odkrijete mogoče kakšno novo priliko, pa je nov šiht za vas tukaj. Brezplačen vstop tudi za registrirane uporabnike mojedelo.com.

Something Just Like This, Chainsmokers. V živo iz Cankarjevega doma, kjer poteka karierni sejem mojedelo.com. Čas imate do 18. danes popoldan. Ogromno, ogromno delodajalcev je tukaj, ki išče nove delavce. Mogoče ste to ravno vi. Pridite, tudi ogromno predavanj, tudi na temo AI-ja, torej umetne inteligence, kako lahko uporabiš v končnem tudi umetno inteligenco pri sami sestavi življenjepisa, kako si lahko z umetno inteligenco pomagaš in narediš en tak virtualni razgovor za službo in predvsem, kako bomo umetno inteligenco uporabljali v prihodnosti, kar se tiče naših služb. Ogromno, ogromno imate za videti, ogromno delodajalcev in ogromno priložnosti za vas, da spremenjate službo oziroma dobite prvo. Vabljeni v Cankarjev dom do 18, kot že rečeno. Čez par minut začenja svoj šov.

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
0: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Dolenjska.
3: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
4: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolenjskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje Ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
3: Dolenjski list.
5: Vaš četrtkov prijatelj.
6: Zadnja priložnost za zmagovalne nakupe v Intersportu Novo mesto. Unovčite dodatnih 30% popusta na že zniženo ponudbo v prodajalni še do 24. oktobra. Koncem meseca pa se vidimo na novi lokaciji v Novem mestu. Intersport. V srcu športa.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Promocijska darila. Tekstil in tisk. Vse na eno mesto. En naslov. promo-tek.si.
11: Galanterija Bags & More v supernovi Novo mesto in na novi lokaciji. Otvoritvena ponudba 25% popusta ob nakupu 2 ali več neznižanih izdelkov. Torbice, nahrbtniki, kovčki in modni dodatki. Samo do sobote 17. oktobra. Se vidimo v Bags & More.
12: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo!
14: Salon keramike Archicare. Mesec akcijskih popustov na keramiko in kopalniško opremo. Salon keramike Archicare. Livada 4, Novo mesto.
15: Autopralnica Autoline.
16: Ne pet si spucat avto, no?
17: Pa kaj češ lepška?
18: Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani.
19: Sodeluj v nagradni igri in osvoji 1000 evrov.
20: Rajmaks. Kakovost, ki ostane.
21: Relief Center Brežice.
22: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
21: Naroči se na relief.si.
23: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
24: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
25: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
26: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Dobrodošli v šovu domov. Samo na hitro, Sergej, kaj bo v novicah?
1: A, boš kmalo izvedel.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Čas je za novice. Ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenija želi v prihodnjem evropskem proračunu zavarovati denar za kmetijstvo in razvoj manj razvitih regij. O razdelitvi sredstev za 7 let od leta 2028 se v Bruslju pogajajo evropski voditelji. Nekatere bogatejše članice zahtevajo manjši proračun, Slovenija pa se povezuje z državami, ki nasprotujejo krčenju teh sredstev. Premier Janša dvomi, da bo dogovor dosežen še letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Ilona Maska naj odpravi omejitve satelitskih povezav. Te ukrajinski vojske omogočajo upravljanje brezpilotnih letal, po navedbah Kijeva pa omejitve otežujejo tudi obrambo pred ruskimi napadi. Mask odgovarja, da o uporabi vojaškega sistema Starshield odloča ameriška oblast. Zelenskega pa je ob tem pozval še k odstopu. V britanskem Bristolu pa lahko turisti prespijo v odsluženem Boeingu. Podjetnik Johnny Palmer ga je našel na odpadu in preuredil v počitniško nastanitev. Letalo je bilo nekoč, nekoč zasebni luksuzni reaktivec, zato je ohranilo salona in spalnico. Gosti lahko sedejo tudi v pilotsko kabino in preizkusijo stikala, čeprav letalo že leta ostaja na tleh.
0: Če recimo nameravaš v kratkem kaj druge skrat službe, ne bi teh novic poslal kot reprezentant, ne, no?
1: Ne razumem, zakaj ne, ti niso bilo všeč.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Dami gospodje, v bistvu je že četrti dan relativno dolgočasna vremenska napoved, pa če me nimam kaj pametnega zapovedati. Pač isto bom rekel kot včeraj, torej tako vreme, kot imamo danes, imamo tudi jutri, pa v soboto po nedeljo. Ok, za soboto je celo ena šokantna sprememba, malo več oblako bo, ampak temperature bo pa celo do 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubil Combo Gel, hladi oteklino, lajša bolečino, Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Rok pogleda ceste.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Vozilo v okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze pred priključkom na Celovško cesto previdno. Zastoji pa mariborska vzhodna obvoznica v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cestah Izola, Strunjan in Brezovica, Ljubljana. Bo pa danes do 22.
0: Se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Rok pogleda ceste.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Vozilo v okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze pred priključkom na Celovško cesto previdno. Zastoji pa mariborska vzhodna obvoznica v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cestah Izola, Strunjan in Brezovica, Ljubljana. Bo pa

0: Esmeri, prav tako na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, v škatli na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica Smirnovo mesto, bel kedi na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim klancem, bela dača na Dovjem pri Mojstrani nasproti gostilne meri v obe smeri in pa dve kontroli, prva v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji, druga pa v Črnomlju na obvoznici. Srečno!
1: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
2: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojemi.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se... Robertom Roškarjem.
4: Mi smo zelo veseli, da si tukaj, naši drag, spoštovani, blagoslovljeni kolega Mali Petek. Nina Marčeta je voditeljica na Radio 1 in je ravno tukaj z mano. Nina, kaj si ti v resnici misliš o četrtku?
5: Meni je četrtek tako kot nek napovednik, veš, filmsko gledam na to, ker si tako obetavno je, navdušen si, ful se ti dobro zdi, pa ugotoviš, da moraš še en dan čakati na premiero.
4: Ampak zdi se mi, kot da se segreva vse, kot da bi podlago delali.
5: Ja, v bistvu je.
4: Kot da se pripravljamo, kot da se že, kot da kurblamo počasi.
5: Res je, ja, pač metuljčke imaš v trbuhu, veš, kot da si zaljubljen.
4: Danes bomo delili karte za komedijo Ženske brez filtra 2 in odprli bomo tematiko, ki je v šovu Doma v petih letih še nismo. Ali je to, da dec eni drugi ženski lajka sliko na Facebooku, oziroma da punca lajka enemu drugemu fantu sliko na Facebooku, je to varanje? To je zelo dobro in relevantno vprašanje in ko me čakam, da vidim, katero smer bo šlo tole. Štartemo četrtko šov domov 15. oktobra, ko nas do Silvestrovega ločita še točno dobesedno 2 meseca in pol. Vem, da si že odprla usta, vem, da imaš o tem nekaj zapoved, bomo kasneje, ok? Ker vem, da imate ženske milijon o tem zapoveda.
3: Šov domov.
1: In še več dobre glasbe.

0: Ej, dragi moji, a se gremo smejat?
1: Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče
2: debate brez filtra.
0: Dragi kolega Filip iz Sveta umetne inteligence, midva sva se zdaj lepo učila in urila o tem, kako si v tej nezrihtati karte za komedijo Ženske brez filtra 2 v šovu domov. Izvoli moj občasni umetno-inteligenčni sovoditelj.
3: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Ta teden na Radio 1 delimo brezplačne vstopnice za komedijo Ženske brez filtra 2. Če ste videli prvi del, potem veste, da je to predstava, ki je ne smete zamuditi. Več kot 172 ponovitev polne dvorane. Zdaj pa prihaja nadaljevanje z novimi zgodbami. Na odru bo 5 izjemnih Slovenk: Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar. Vsaka s svojim pogledom na življenje, odnose, telo, staranje, partnerstvo. Ampak pozor, to ni predstava samo za ženske, daleč od tega. Moški boste končno dobili priložnost, da pokukate v ženske glave. In priznajmo si, fantje, a ni to nekaj, kar nas zanima že celo življenje? In zdaj, konkretno, kako do kart? Zelo preprosto. Pošljete SMS na številko 051-300 z odgovorom na vprašanje, ki vam ga postavim čez trenutno. Potem pa samo počakate na klic z Radia 1 in dve karti za predstavo sta lahko vaši. Še to, predstave bodo po vsej Sloveniji, tako da si lahko sami izberete lokacijo, ki vam najbolj ustreza. Torej, pripravite telefone, številka je 051-300-300. Poslušajte vprašanje in morda se vidimo v dvorani.
0: Je rekel, vprašanje vam zastavim čez trenutno. A veš, Filip, da ta fora pa je kar dobro, tom pa jaz po moje celo kde ponuca v programu. Nič, zdaj pa akcija, zdaj rabite samo še vprašanje, kot je Filip povedal, danes vam ga postavlja Lucija Vrankar in o njem imamo absolutno vsi mnenje.
4: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
0: 051-300-300. Če tvoja ženska pošečka slikco enemu fantu na Facebooku, je to varanje. In obratno, če tvoj fant poslika slikco nekomu drugemu. Ko me čakam vaše odgovore, jaz vem, da ni enega Slovenca, ki to nima svojega mnenja. Ok, otroku je me najbolj vseeno, no? Ampak nam pa ni. 051-300-300.
2: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
1: Samo na Radio 1.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.

0: Dame in gospodje, fajn je, da vsak dan malo pokomentiramo, kako nam gre življenje, ker se nam zdi, da je to pomembno za našo psiho. Mati Smeško, oceni dan, prosim, od 1 do 10.
1: Jaz bi rekel, da danes je že malo boljše 7, kot, ali pa 8 bi danes bila. Jaz sem po dolgem času danes ugotovil, da pa vseeno v svoji garderobni omari imam 8 parov različnih čevljev, glede na to, da vedno ene in iste nosim že od začetka.
0: Česa?
1: Poleti, pomladi. In to so bile bele superge, tokrat sem pa ubral te, ki so bile nekje globoko noter v omari, in sicer te črne onkice, ki sem gotovo, da jih tudi imam. Tako da 8 različnih parov.
0: A si do danes mislil, da nimaš teh 8 parov? A si mislil, da imaš samo enega?
1: Ne veš, kaj fajn je, ko se spomniš, da imaš 8 parov in greš potem globoko noter v garderobo brskati in rečeš, ja, mogoče pa ne rabim imeti vsak dan ene in iste gor.
0: Torej je dejansko to vse splošno stanje, da vedno nosimo bolj kot ne ene hlače, eno majico, en pas in ene šuhe.
1: Mislim, niso hudo lepi, tudi niso hudo praktični, ampak sem rekel, gled, malo za presekat, no.
0: Matic nam je bistvo s svojim odgovorom in je oceno 8 hotel povedati, da sežimo globje v omaro.
1: Tako je.
0: Nič 5-1-300-300, kaj pa ti?
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 5-1-300-300.
3: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Tene glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma. Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Nova Kia že od 17.999 evrov in zimskimi pneumatikami za 1 evro. Kia, največ avta za vaš denar. Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Vremenska napoved za življenje?
9: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
8: Zato je dobro imeti varen pristan.
9: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
10: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
15: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
16: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
17: Že na Radiu R.

0: Hvala lepa, ker si tudi danes za svojo popodansko družbo izbrala šov domov. Bi pa rad povedal, da je ful lep vikend, pred nami je res prav lep, skoraj daljen jesenski, šlo bo celo do 23. V soboto malo več oblakov, drugače bo super. Tako da, to je pa kar razlog za veselje. Zdaj v tem letnem času bi lahko tudi deževalo na polno cel vikend, tako da smo veseli.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radijska mreža, Radio 1.
0: Zdaj sem dojel, da sem bistvo že kar povedal celo vremensko napoved. Ok, dajmo temperature. 16, Murska Sobota, Ptuj, Maribor, 18, Ljubljana, Novo mesto, Brežice in Velenje, ter 20, že zdaj Semič in Koper.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Na Gorenki je nekaj počilo.
4: Absolutno je temu res tako. Lep pozdrav, prometna nesreča na tej gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na priključku Kranj-Zahod, previdno tako na uvozu kot na izvozu. Vozilo v okvari še vedno stoji na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kose pred priključkom na Celovško cesto. Tam je že nastal kar konkreten zastoj, ne pozabite na reševalni pas previdno. Zastoj pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam in pa gneča še na cestah Izola Strunjan in Brezovica Ljubljana. Do 22. ure zaprta poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz samo za osebna vozila preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Radar nastojalo na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom, v podturnu pri Dolenjskih Toplicah prav tako radar nastojalo meri v obe smeri, Belkedi na cesti Velenje-Mozirje pod Mozirskim Klancem, kontroli pa prva v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji, druga pa v Črnomlju na obvoznici. Nič 80, 22, 55.
0: Karte delimo za komedijo Ženske brez filtra 2 in danes te kolegica Lucija, ki prav tako nastopa v tej komediji, sprašuje...
5: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
0: 051-300-300 za... Brezplačne karte bo treba odgovoriti na to vprašanje in da zraven v SMS je mali odgovor ali pa argument, zakaj je tako. David?
6: Ah, kje pa, tu je spol, što mi je spol, to vse čezdal, jaz vse lajkam, vse. Ne more to biti, ne more.
0: David, vse lajka, Mojca.
7: Ne, sploh ni varanje. Mislim, da je, če človek opazi lepoto, da je lepo, da lajka. S tem ti nekomu, s tem polepšaš dan, a ne?
0: Kaj pa meniš ti? 051-300-300.

0: Am vlak sem nekaj, prosim, povem. Dokler nismo imeli radio na TV, ne? Na TV je zdaj vmes, ko se pač ta pesem predvajala, jaz gledam tudi video spota, jaz nisem do naše televizije nikoli videl video spota o Deteči potepuhi bicikli, pa to je klasika. Se upravičujem potepuham, ampak kar nikoli ga nisem videl in zdaj kar enkrat vidim te video spote in prav srce mi se greje. Kera dobra stvar, je vsaka čas.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Moramo se pohvaliti, danes imamo fantastičen koncert skupaj z Merkur Zavarovalnico. V Kopru bo na ekskluzivni lokaciji samo 100 srečnih poslušalcev Radia 1 uživalo v intimnem koncertu Žana Serčiča. Žan vam bo tako blizu, da se ga boste lahko dotaknili. Mislim, zdaj ne vem, kak je gliz dotikanjem, ampak blizu pa boste, no. Jezus, kak ste bili veseli za karte.
2: A te lahko za četrtek spravimo na morje, ali te ne moramo?
3: Seveda, z največjim veseljem.
4: Tokrat je uspelo! Yeah!
3: Hvala.
0: Ampak tudi ostali poslušalci boste prišli na svoj račun, da ne bo se žal nekakšne diskriminacije. Koncerti boste lahko gledali v nedeljo ob 8 na Radio 1 TV. Evo pa smo za vse poskrbeli.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Seveda je pa logično, da je Božbi tam uživo danes. 50 ljudi je dobilo samo po dve karti, 50x2, tako da ste srečni izbranci in ja, privoščite si, no. To takega koncerta po mojem ne boste doživeli več. Smo veseli za vas.

0: Lucija iz komedije Ženska brez filtra 2 vas danes tole sprašuje, za, v zameno za odgovor lahko dobite brezplačne karte.
1: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
0: Marko?
2: Ja, meni se tako zdi, no, pač če se scrolla po Instagramu, ne, pa če vidiš kako novo sliko, potem ni taki fejzajki problem, pač če lajkaš. Če pa greš nekomu namerno na profil, pa gledat pač slike, pa potem nekomu lajkaš, že kako staro sliko, to pa je že malo tak proti varanju.
0: Se pravi, je pomembno tega, ali si šel prav direktno iskat slike na profil, ali so se ti sam prikazale. Problem, ki ga jaz tukaj vidim, je, da se včasih pokaže tudi starejše slike, ki niso čisto nove, in to pa pol zna biti komplicirano. Barbara?
3: Ja, če to dela moški, ne, itak da najdemo 5000 in en izgovor, za to je to naredil, ne, da ali vara, ali je nekomu všeč, če dela ženska, je pa to vse ok. Ljudje na to tako gledajo.
0: A ja!
4: Radio 1 Dolinska.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zadnja priložnost za zmagovalne nakupe v Intersportu Novo mesto. Unovčite dodatnih 30% popusta na že zniženo ponudbo v prodajalni še do 24. oktobra. Koncem meseca pa se vidimo na novi lokaciji v Novem mestu. Intersport. V srcu športa.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400. Tremolini. 1 kg le 50 centov. In prepečenec. Tremolini. 600 gramov. Le 1,49 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do -70%. Vzglavniki, posteljnine, posoda in veliko več. Izkoristite pa še dodatnih 15% na ležišča. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Novo mesto.
7: Moja gre posod z mano.
8: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
7: Čakaj, govoriva o torbicah?
8: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo!
11: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Pravočasno poskrbite za svoje smuči. Rossi Sport Service. Pred sezono 30% ceneje.
12: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ma ti smeješ, ko, ker sem jaz malo na robe zmiksal stvari, imava zdaj dobro minuto za zapolniti do novic, ker morajo novice morajo seveda buri, tako da zdaj probaj tole napoved novic govoriti počasi, lahko daš vmes dolge pauze, uporabiš lahko tudi medmete, kot so...
1: Da si ravno.
0: Da si ravno pravzaprav.
1: Pravzaprav, če tudi bi.
0: Če tudi bi.
1: Namreč. Saj kaj ti namreč.
0: Bog si ga vedi.
1: Ja. Novo mesto lahko dobi skoraj 400 novih delovnih mest, zato ker minister Rončević načrtuje selitev ministrstva za izobraževanje na Dolenjsko. Potem se bomo pogovarjali tudi o sumljivih telefonskih klicih, ki so spet v porastu, s katerimi neznanci lahko pridejo do vaših bančnih podatkov, in pa o knjigah irske pisateljice Sally Rooney, da si ravno se umikajo tudi iz britanske prodaje. Zakaj? Pa saj kaj ti namreč bomo kmalo izvedeli.
0: Čak še ni 15 sekund?
1: Ne, ni še.
0: 13,
1: pa že skoro vse povem, veš, če nam.
0: Ja, ne, zdaj, jaz razmišljam, morate staj, da nič z tega povedal, ne? 8, 7.
1: Pa točni bomo, ne?
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjameš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 3.
4: Uživo. Dejansko. Na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Pokojninska družba A pa opozarja na sumljive telefonske klice, s katerimi bi lahko neznanci prišli do vaših osebnih in bančnih podatkov. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni v pokojninski družbi, sprašujejo po podatkih o zavarovanju in se želijo dogovoriti celo za obisk na domu. V družbi poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo in po telefonu nikoli ne zahtevajo zaupnih podatkov. Če prejmete takšen klic, informacij ne razkrivajte. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik Faber zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja. Ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Druge prodaja ostaja nespremenjena.
0: Jutri podobna zgodba kot danes, v bistvu naj jutri bo še lepši dan. Jutri bo najtoplejši, najsončnejši dan v tem tednu. Zjutraj se zna zgoditi kakšna nizka oblačnost pa megla, ampak to te naj ne zavede, to se bo pol razkadilo vse posod. Od 3 do 8 bo zjutraj ob morju 11, čez dan bo pošlo do 18, na primorskem do 23. V soboto nekaj več oblakov, brez padavin, tako da bo še vedno super. V nedeljo bo pa spet nazaj sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti, samo do nedelje 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
0: Rok pogleda ceste.
6: Dobar dan, lep pozdrav, kar nekaj težav. Zaprt počasni pas še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Prometna nesreča promet ovira na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na priključku Kranj zahod, previdno tako na uvozu kot na izvozu. Zastoji pa so nastali tam v vse smeri, potem tudi v križišču. Zastoji pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni od Most, oboje gre proti Zadobrovi in po Štajerski avtocesti naprej proti Domžalam, pa na ljubljanski severni obvoznici tudi v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Izola Strunjan, pa tudi na ostalih seveda znanih popoldanskih. Danes do 22. ure še zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz je preko spodnjega trga in pod Pulfrce za osebna vozila, za tovorna preko Ljubljane in Logatca. Čez Škofjo Loko danes pričakujte konkretne zastoje. Radar v Belem Kedju je v Dvorcah pri hotelu smer Čatež, na stojalu je na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom, radar pa še na Kokrici pri Kranju pri Žagarju. Srečno!
7: danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051-300-300.
0: Drage moje dame in gospodje, hvala lepa, ker se tudi danes z nami igrate igrico Oceni dan. Laura, koliko imaš ti od 1 do 10?
8: Ocena današnjega dneva bi bila recimo 8.
0: Mm-hmm, zakaj?
8: Pa, začel se je malo slabše, skoraj sem zamudila v službo, telefon sem pozabila doma, ampak na koncu sem vedela v službi to, kar sem hotla, tako da sem dosegla svoje. Zdaj bom pa z družino še malo preživela popoldan.
0: Pa perfektno. Dan brez telefona na šihtu se pa tudi nekako preživel. Nisi zdaj ravno čutila hude stiske, ne? Mm-hmm, zakaj?
8: Pa, začel se je malo slabše, skoraj sem zamudila v službo, telefon sem pozabila doma, ampak na koncu sem vedela v službi to, kar sem hotla, tako da sem dosegla svoje. Zdaj bom pa z družino še malo preživela popoldan.
0: Pa perfektno. Dan brez telefona na šihtu se pa tudi nekako preživel. Nisi zdaj ravno čutila hude stiske, ne?

0: Prišel domov smo celo leto božički in ful imamo radi darila in radi damo med vas. Mi jih po pravilih ne smemo zeti, tada če že imamo tu v bajti, javala jih bomo te vse vam dali, kot reče brezvezda, ne?
1: Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče.
2: Debate brez filtra.
0: Čas si prav sam sebe nasmejem. A ni to dobro, da si sam svoj animator? Pa to je največji dosežek v življenju. Tako je šlo v tem tednu. Barbara, kakšen je tvoj komentar?
3: Ja, absolutno, da je kriv moški, ne, ker pač bi si lahko zapomnil, če sem se jaz spomnila, pa me ni nič rabo opomniti na to, potem bi se lahko on tudi.
4: Jaz pravim, da ne, ker če si dva zaupata, ne rabi imeti nobene kode, nobeno z en drugega in je to ljubezen brez filtra.
0: Vse je pravilno, kaj ti poveš, kaj to je tvoje mnenje. Čestitke, dobila si dve karte, bravo!
5: Žena bo pa dala za pivo.
0: Žena bo pa dala za pivo. V komediji Ženske brez filtra 2 se vračajo Desamuk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar. Več kot 180 krat so igrale prvi del komedije in potem je Ranko Babič, ki je ata te predstave, rekel, kaj pa če bi mi naredili drugi del? Pravilno si naredil, dragi kolega, podpiram vas. Tudi tokrat bodo dame govorile o življenju, odnosih, telesu, staranju, o partnerstvu. In o partnerstvu je danes Lucija, ena izmed petih dam, postala tudi vprašanje, s katerim pa si vi lahko prezihtate karte za ston.
2: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
0: Ha? Na prvi pogled bi človek rekel ne. Ampak, kdo pa vem, mogoče pa si ne mislijo tako. Barbara?
4: No, če to dela moški, ne, itak da najdemo 5000 in en izgovor, za to je to naredil, ne, da ali vara ali je nekomu všeč, če dela ženska, pa to se ok. Ljudje na to tako gledajo.
0: Larisa?
6: Ja, ni varanje, jaz mislim, da ni varanje, ampak ni pa najbolj prijetno, ne, videti partnerja pod vsako fotografijo druge ženske.
0: Razumemo, Laura?
7: Ja, zdaj se tvorki za kolesari, preko pride na vršic in lajka to kliko super, če pa lajka neko rokanje na telesa, te specialne poze, pa miško, hvala lepa.
0: Se pravi, so različne kategorije, kako problematično je. Med vse tiste, ki boste postali odgovor na tole vprašanje na 0513300, danes talamo karte, tada znajdite se.
1: Sveže,

0: Robert Roškar.
1: Tako zabaven, da bi moral priti z navodili za uporabo. Samo na Radio 1.
2: Torej, ker
3: noben od članov Šopa domov nima otrok in družine, nam je zelo zanimivo slišati še družinsko perspektivo. Stanje brezovčnih dela na Radio 1.80, ona ima moža in otroka. Veš, kaj me je zmeraj zanimalo?
2: Pa sama tudi.
3: Ja. Ker jaz ugotavljam, da že ne tri dni enako jem, razmišljam, ja. Mama je obremenjena s tem, da ne bi se to bomo. Ja. In ona je mara, da se ponavlja. Zdaj, kako imaš ti koncept, kaj doma jete za kosilo? A imaš plan naren za naprej, a si ga vsak dan sproti zmisliš, a skrbiš, da se ti ne ponavlja prepogosto, a imaš recimo 10 dni, da se ne sme ponoviti, paziš, da je tudi kaj zdravega, a veš, kak mame spoh delate urnike za kuhno?
2: Absolutno, pač gledam na to, da je precej zdrava hrana, da ne zdaj pač jemo sam šrot.
3: Pice cel dan?
2: Ni šanse. Ja. Pa če že je to domačo pirino testo in tako naprej. V glavnem, pri nas je praksa taka, kakšen teden je so soboto, ponedeljo, ko je mulco dolg cajta, ne? Mu rečem, da naj naredi pač tedenski jedilnik, ampak da ne bo vsem fair, da ne bo zdaj vsak dan testenine pa lazanja pa to, kar je njemu najboljša, ne? Ampak tako dejansko, da potem pač naredimo, ne vem, pire krompir, štefani pečenka, zelena solata.
3: Ta mali naredi meni za vas?
2: Tako,
3: 12-letni sin Gabe?
2: Tako. Da v bistvu, ampak upošteva tudi želje mene, moža in seveda sebe. Od lososa, rib, mesnih jedi, testenin, Robert, nidani. Je pa tako, jaz če kdaj nimam ideje, a veš, kaj grem jaz narediti? Brez heca. Jaz grem na spletno stran od osnovne šole neznanih talcev Dravograd in pogledam, kaj imajo otroci na meniju. In jaz sem, ja, prav od moje matične osnovne šole, ko sem hodila v osnovno šolo, jaz jim prav jedilnik jim kradem.
3: Daj mi primer kosila na te šoli.
2: A veš, da imajo ful dobra kosila, stari. Od musake, hamburgerje imajo, stari.
3: Musaka.
2: Mi jih nismo imeli, hamburgerje imajo.
3: Sem pripričal, nikoli musaka.
2: Ajdove kaše, piščance, ni da ni, ful imajo stvari. Kanelon.
3: Kaj, skera šola si rekla? Kako
2: osnovna neki... šola neznanih talcev Dravograd. To je šola, ki ima
3: talci?
2: Najbolj cool ime v Sloveniji.
3: Kdo so neznani talci?
2: Ja, ki so jih pač med vojno neznane talce. Ja. Ampak ime je tako res je tako powerful, mislim, res je tako močno ime. In jaz sem ful ponosna na to našo šolo.
3: Ne, da se vam šunjam, ampak vse, kar je povezano s Koroško, je vedno fajn.
2: Vem.
3: Ne morem drugače reči.
2: Dravograd, čampion!
1: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radio 1.
4: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
6: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. 5 žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
9: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
11: bi mu prisluhnil.
10: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
13: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM.
0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Vremenska napoved za življenje?
14: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
11: Zato je dobro imeti varen pristan.
14: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
11: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
15: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
17: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
18: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Je Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Hvala lepa, ker ste tudi danes izbrali šov domov za svojo popadansko družbo.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
0: Tako vreme, kot imamo danes, bomo imeli tudi jutri. V bistvu, ni res, jutri bo še bolj jasno, prav jasno, in šlo bo celo do 23 na primorskem koncu. Se pa bo v soboto rahlo poblačilo, tako da bo več oblakov na nebu, ampak še vedno bo lušno, mogoče čez dan nenavadno toplo jesensko vreme, s nedeljo pa spet nazaj polno sonce. 16 Maribor, 17 Slovenj Gradec, Murska Sobota, Počane, 18 Velenje, 19 Mariške Toplice, Brežice, Ljubljana, 20 Črnomelj, 21 Lipica in Lucija. Drugače pa samo mene pa zdaj prezima, kako bo potem drug teden. Ok, gleda, da bo še ponedeljek vredo, torka dalje pa slabše.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Sem slišal, da je dvakrat počilo na Gorenki.
4: Seveda dvakrat, zakaj pa ne. Prometna nesreča najprej na tej gorenjski avtocesti proti Jesenicam na priključku Kranj zahod, previdno tako na uvozu kot na izvozu. Zastoje pričakujte v vse smeri, no v smeri Jesenic pa je na gorenjski avtocesti počilo še na uvozu Lesce, tudi tam previdno. Zastoj pa mariborska vzhodna obvoznica v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, na primorski avtocesti Stigneča pričakovano od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, zastoj tudi na cesti Izola Strunjan in na ostalih popodanskih znanih. Še do 22. ure zaprta poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, preko spodnjega trga in pod Pulfrce obvoz za osebna vozila, za tovorna preko Ljubljane in Logatca, čez Škofjo Loko danes pričakujte konkretne zastoje, strpno in previdno. Trojček radarjev pa začenja Beokedi v Cundrovcu pri Brežicah, tudi nadaljuje ga Beokedi v Dvorcah pri hotelu Smer Čatež, za konec pa še radar na Kokrici pri Kranju pri Žagarju. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Za proste, mislim proste, brezplačne karte za komedijo Ženske brez filtra 2 bo potrebno odgovoriti na vprašanje Lucije Vrankar, ki v tej komediji igra.
5: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
0: Zelo zanimivo vprašanje 0513300. To je tudi voditeljica Radia 1 Nina Marčeta, ki se naši ekipi pridružila najkasneje, oziroma najmanj časa tukaj.
6: Ja.
0: Nina, vem, da imaš svoje poglede na to, ki si prej kar zavila z očmi, ko sem postavil to vprašanje.
6: Ja, mislim, pač imam mnenje itak,
0: povej mi,
6: imam
0: mnenje glede mnenje. Vsega.
6: Mislim, da ni varanje, varanje je tako zelo ekstremna beseda, ampak mogoče je pa neokusno, odvisno je od konteksta, ne?
0: Da, razloži mi, kako pa je odvisno od konteksta.
6: Ja, tako, če neki sprot lajka kakšnim kolegicam, pa tako, da vidi kakšno sliko, pa mu je všeč, se mi ne zdi taka panika, sam se mi pa zdi panika mogoče, če gre prav specifično na neke profile, pa za nazaj lajka kakšne mogoče bolj razgaljene slike, pa to mi pa pa tako že malo vprašljivo, ker se sprašujem, zakaj, kaj je pora. Ker jaz tega recimo ne bi delala in valjda lahko izhajam sami svojih izkušenj in iz sebe.
0: Nikoli ne lajkaš nikomor?
6: Kolegom. Ampak ne, nikoli ne bom pa tako nekim neznanim tipom šla lajkat, no to pa res ne.
0: Ok, dobro, no. Sprejeto. 0513300, kaj meniš ti?
3: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko, Veronika, misliš, da ga bo spet vrgla van?
1: Ja, zelo bom presenečena, če se bo do konca obdržal.
2: Zjutrajna kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prepuščam vas Klari Jamrek, ki je na kulturni vogal zvabila čarobnost jesenske poezije. Klara, izvoli.
3: Kulturni vogal s Klaro Jamrek in gosti.
4: En prisrčen jesenski pozdrav z kulturnega vogala, kamor sem po dolgem času spet uspela zvabiti poeta in verzista Donka Zgrabna.
5: Oj, živo, Klara.
4: Izdali ste novo zbirko poetičnih stihov.
5: Ja, napisal sem jesenske navihanke in komaj čakam, da vam jih predstavim.
4: Ja, jaz pa komaj čakam, da jih slišim.
5: Ja.
4: Izvolite, Donko.
5: Kostančka in Jurček. Ja, jesen je v čarobne barve odeta, gozdni možiček med drevjem opleta. Po Jurčke mesnate med smrekce zaviža, ko fletna Bogdanca pot mu prekriža. Ja, ti možiček, mi vse boš pobral, še Jurček za kjajčkom ne bo mi ostal. Ja, no in ne boj se, Bogdanca, se smeje možiček, kar mam, vse ti dam, zamiži in sezi v moj polni mošniček. Bogdanca uboga in očke zapre, z ročico možičkov mošniček razpre. Ja, tipa in tipa se čudno izdi, mošnič je bil poln, zdaj nič noter ni. Le dva kostanja sta noter, mu pravi, Justinska, ko nekaj tam vmes, se po konci postavi.
4: Ah.
5: Ja, joj, kaj je to, se ustraši Bogdanca in v strahu se smrtnem požene dol sklanca.
4: Dejte, prosim.
5: No. Ja, no, iz gozda odmeval smeh je možička, Bogdanca pa sanja mesnatega Jurčka, k se dviga z mošnička.
4: Oh, Zgraben, tole
5: ja, pa ne,
4: ni. Mesnatih Jurčkov mi pa ne boste podtikali, Zgraben.
5: Ne, čakajte, še ena.
4: Ne, bukar za dost.
5: Črn se z ogljem igra. Oh, ne, to ni oglje. Ta malega menca.
4: Kakšen sprijen, pokvarjen ste vi.
5: Ne, pa se sej.
4: Pa zmeraj pozabim.
5: Ne, podajte, no.
4: Poterpa se ven s svojimi mesnatimi Jurčki, kostančki, perverznimi možički in mošnički.
5: Pa se te jec.
1: Klara, srečno. V pričakovanju mirnejšega jutri vas pozdravljam, Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, jaz pravim komentira, ne?
6: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija.

0: Današnja tema, v bistvu na prvi pogled, deluje vprašanje malo banalno, ampak ni tako zelo banalno. Ugotovili smo tudi, da ima čisto vsak mnenje o njem in vsak o njem kaj zapovedati. Lucija Vrankar iz komedije Ženske brez filtra 2, zato komedijo v tem tednu delimo karte, brezplačne karte za turnejo, katero štartajo danes. Lucija je postala danes to vprašanje.
1: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
0: 051-300-300, zelo me zanima tvoje mnenje. Med drugim ga je povedala tudi Urša.
2: Ja, načeloma vsi imamo bratrance, sestrične, kolege, kolegice iz otroštva, iz osnovne šole, iz srednje šole, ki jih pač poznamo že cel life. Tako da to mi nekak ni. To, da pa partner dodaja nove punce ali kakrkoli, pa to lajka, to mi je tako malo. Kaj hočeš s tem povedati? Se mi zdi, da je ratal varanje danes preveč preprosto.
0: Jaz sem vprašanje postavil tudi sodelavcem?
3: Ne, jaz mislim, da ni. Mislim, jaz ful rada pogledam privlačna oba, pač in nasprotni in moj spol in ful rada lajkam, tako ne vem, zakaj ne bi pač tudi moj ne lajka. Pa se ne vem, ne bo krbetko, ko se mu pojaviš, ko scrolla rile, ne? In se mu pojavi kakšna huda ženska, ne morilo, tako da jaz to ne gledam, tako dej, prosim te.
4: Ne bi rekla, da je varanje, ampak definitivno mi pa ni všeč, če moj fant všečka sliko od ene druge punce. Pa tudi ful odvisno kdaj. A veš, ponavad grejo, če grejo tipi na Instagram, pa všečkajo neko sliko iz 2019, ajde, to že mogoče varanje, no.
5: Sploh ni jasno, zakaj bi kdo všečkal fotografije na Instagramu. Tako pač, ne glede na to, ženske, moškega, karkoli.
6: Ne razumem zdaj, kako varanje, mislim, sed, ko pa če lajkaš eno sliko, ki je nekdo zgubil kuška, pa se občustvuje z njima, to je pol varanje, ali kaj, mislim.
7: Ja, to ni varanje, mislim, zakaj, se lajkaj sam fotko, se lajkaj, da ti je fotko všeč, lajkaj, da ti je ozadje všeč, lajkaj, da ti sam pokriti deli všeč, nikoli ne veš.
8: Jaz se moram prepohvaliti, da imam cok normalnega moža, ki sploh nima družbenih omrežij, kada bi še kjeri kje lajku, da pa lajku bi ga pa itak zadavila.
9: Radio 1 Dolenska.
10: Dobrote Dolenske vabijo to soboto na Bovši sejem v Atriju na glavnem trgu 2 v Novem mestu med 10. in 14. uro. Prodajajte ali samo obiščete sejem. Za otroke poslikava piškotov in za najmlajše poslikava obraza. Stare stvari, nove zgodbe. Rezervacija prodajnega mesta na spletni strani Dobrote Dolenske. Prostor je brezplačen.
11: Zadnja priložnost za zmagovalne nakupe v Intersportu Novo mesto. Unovčite dodatnih 30% popusta na že zniženo ponudbo v prodajalni še do 24. oktobra. Koncem meseca pa se vidimo na novi lokaciji v Novem mestu. Intersport. V srcu športa.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam D.O.O.
12: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
14: Promocijska darila, tekstil in tisk. Vse na eno mesto. En naslov promo-tek.si.
15: Galanterija Bags & More, supernovi Novo mesto in na novi lokaciji. Otvoritvena ponudba, 25% popusta ob nakupu dveh ali več neznižanih izdelkov. Torbice, nahrbtniki, kovčki in modni dodatki. Samo do sobote, 17. oktobra. Se vidimo v Bags & More.
16: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilne del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
18: Autopralnica Autoline.
19: Pa kaj še nis šel? Pa kaj češ lepšega?
20: Rajmaxov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani.
21: Sodeluj v nagradni igri in osvoji 1000 evrov.
20: Rajmax, kakovost, ki ostane.
22: Upa!

0: Zanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi Vzmetnic. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
2: Velika ponudba Inox ograj in nadstreškov. Robert Pauc SP Trebnje. Nič 41 577 451. Kar Pauc zavari, to drži.

0: și năpăcitnițe.
1: Zvezchi na stran, copalke na plan. Crumpirieve pocitnițe, preživite ob morju u Life Class Hotels and Spa Portoroš. Metim ko otroci ustvarjajo in se zabavajo u mini klubu, se vsa družina razvaja u toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje u sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice u Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
2: Ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Kranjski planini so sinoči znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale. Domnevnih kršitev za zdaj še niso izsledili. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Kljub poostrenemu nadzoru policije in redarjev se težave očitno nadaljujejo. Policisti zato prosijo vse, ki imajo korist informacije o sinočnem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113 ali anonimno 080200. V Albaniji pa se nadaljujejo nasilni protivladni protesti. V prestolnici Tirani so se protestniki danes znova spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec in vodne topove. Že včeraj so zagoreli deli vladnih poslopi in bank. Proteste so sprožili visoki stroški študija in slabe razmere na univerzah. Pridružili pa so se jim tudi nasprotniki vlade, ki zahtevajo odstop premijeja Edija Rame. Učitajo mu korupcijo. Rama odstop zavrača, pripravljen pa se pogovarjati o zahteva glede izobraževanja. Za konec pa še v glasbeni svet. Celine Dion je dobila svojo Barbie. Lutka posnema njen nastop na Oscarih leta 1998, ko je zapela znamenito uspešnico iz Titanika My Heart Will Go On. Nova Matelova zvezdnica po novem nosi dolgo modro obleko in ogrlico srcem navdihnjeno slavnim filmskim diamantom.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Lepo vreme bo sedem vključno ponedeljka, s tem, da bo šlo po konceptu, da bo jutri napolno sončno, v soboto malo več oblakov, nedeljo, ponedeljek pa spet napolno sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zeleni, neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo prometne zadeve.
2: Dobar dan, lep pozdrav in tokrat pozor. Zaprti imamo vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, takoj za razcepom Slivnica. Tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo še kakšnega naleta. Prometna nesreča pa promet ovira še vedno na gorenjski avtocesti A2 na uvozu Lesce smer Jesenice. Zastoji pa takole: mariborska vzhodna obvoznica v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš, vzhodna od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, na primorski avtocesti se gnečimo od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na cesti Izola Strunjan tudi gneča, pa na ostalih znanih popoldanskih. Še do 22. ure pa zaprta poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz čez Spodnji trg in pod Pulfarco za osebna vozila, za tovorna preko Ljubljane in Logatca, čez Škofjo Loko pričakujte konkretne zastoje danes. Radar v Belem Kedju je v Cundrovcu pri Brežicah, v Rimskih Toplicah pa merijo pod trgovino. Srečno in varno.
3: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
6: 3, 2, 1.
7: Dobrodošli na planetu pržmojznjenih.
8: V tvoji družbi je
7: Robert Roškar in...
3: Izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
6: 3, 2, 1, fire.
7: Dobrodošli na planetu pržmojznjenih.
8: V

da je bil naš pač picek, no, naš lulek, no, ne vem, kjer izrasno je pravim, najbolj čist del našega telesa. Namreč on je ves čas, ves dan lepo skrit, pospravljen tam, načeloma se ga dobe ne prijema, pa dobe ne dotika, z njim se ne držimo ograj, pa gumbo v dvigalu, z njim ničesar ne prijemamo, z njim ne štrckamo po telefonu in baje so vsi ostali izpostavljeni deli bolj umazani kot lulek in zato bi si morali bistvo čisto resnici roke omit preden bi šli lulat, zato da ne prenesemo vse te umazanije na njega. Zdaj, da se jaz ne bom zdaj pametnega delo, jaz tega ne naredim, mene se zanima, a to kdo naredi? A vas pa mogoče to celo več naredi, pa sem jaz celo manjšini, ko tega ne naredim. 051 300 300. Hvala lepa.

0: Ženske brez filtra se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče.
1: Debate brez filtra.
2: Dragi kolega Filip iz Sveta umetne inteligence, midva sva se zdaj lepo učila in urila o tem, kako si v tem izrihtati karte za komedijo Ženske brez filtra 2 v šovu domov. Izvoli moj občasni umetno-inteligenčni sovoditelj.
3: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Ta teden na Radio 1 delimo brezplačne vstopnice za komedijo Ženske brez filtra 2. Če ste videli prvi del, potem veste, da je to predstava, ki je ne smete zamuditi. Več kot 172 ponovitev polne dvorane. Zdaj pa prihaja nadaljevanje z novimi zgodbami. Na odru bo 5 izjemnih Slovenk. Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar. Vsaka s svojim pogledom na življenje, odnose, telo, staranje, partnerstvo. Ampak pozor, to ni predstava samo za ženske, daleč od tega. Moški boste končno dobili priložnost, da pokukate v ženske glave. In priznajmo si, fantje, a ni to nekaj, kar nas zanima že celo življenje? In zdaj, konkretno, kako do kart? Zelo preprosto. Pošljete SMS na številko 051-300 z odgovorom na vprašanje, ki vam ga postavim čez trenutno. Potem pa samo počakate na klic z Radija 1 in dve karti za predstavo sta lahko vaši. Še to. Predstave bodo po vsej Sloveniji, tako da si lahko sami izberete lokacijo, ki vam najbolj ustreza. Torej, pripravite telefone, številka je 051-300-300. Poslušajte vprašanje in morda se vidimo v dvorani.
2: Je rekel, vprašanje vam zastavim čez trenutno. A veš, Filip, da ta fora pa je kar dobro, tom pa jaz po moje celo kde ponuca v programu. Nič, zdaj pa akcija, zdaj rabite samo še vprašanje, kot je Filip povedal, danes vam ga postavlja Lucija Vrankar in o njem imamo absolutno vsi mnenje.
4: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
2: 051-300-300. Če tvoja ženska pošečka slikco enemu fantu na Facebooku, je to varanje. In obratno, če tvoj fant poslika slikco nekomu drugemu. Ko me čakam vaše odgovore, jaz vem, da ni enega Slovenca, ki to nima svojega mnenja. Ok, otroku ime najbolj vse eno, no? Ampak nam pa ni. 051-300-300.
1: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
0: Samo na Radio 1.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra.

0: od 1 do 10. Kakšen je bil tvoj dan?
1: Pošlji SMS na nič 51 300 300 in deli svojo oceno.
2: Čau, čau, čau, Petra. E, a mi poveš, prosim, kako ti gre današnji četrtek od 1 do 10?
3: Devetka, ne bo čist desetka, ampak devetka pa. Pač bila sem, verjetno ste me že preklicali, bila sem na govorilni zaradi otroka in super, super, vse, tipi topi.
2: Imaš enega otroka?
3: Tri.
2: Tri, in čak, a si bila na vseh treh rodilnih za naenkrat?
3: Ne, samo za najmlajšo.
2: Najmlajšo. In je predvidevam bila pohvaljena strani učiteljic?
3: Tako, tako.
2: Pa zraven se ti zdaj oglaša, ne? A ti nekaj hoče dopovedati?
3: Da imam samo eno, ja.
2: Petra, super si. Ajde, lepo se mej, srečno.
3: Enako, čau.
0: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 51 300 300.
4: V salonu Ventrip na Brezovici vas čakajo avtodomi Robeta po posebej ugodnih odprodajnih cenah. Z možnostjo financiranja že od 499 evrov na mesec. Preverite ponudbo in pogoje financiranja na spletni strani odprodaja.robeta-campervans.com.
5: Uspelo nam je! Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
8: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
9: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
11: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty. Ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Vremenska napoved za življenje?
15: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
14: Zato je dobro imeti varen pristan.
15: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
14: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ter jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
15: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
18: Je Radio 1.
19: Več dobre glasbe.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Picăt! Zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
1: Okusen!
2: Prav začutil sem svežino diha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diha!
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Po noči se bo dodatno razjasnilo, na severovzhodu bo stalo nekaj malo več oblačnosti, potem pa se bo tam zjasnilo tudi tam, potem pa se bo zjasnilo tudi tam, petek večinoma sončen, soboto več oblakov, nedelja spet sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Rok pogleda ceste.
5: Dobar dan, lep pozdrav. Kar nekaj težav še vedno. Vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, takoj za razcepom Slivnica, vozilo v okvari. Zastoj pa Mariborska vzhodna obvoznica, že kar konkreten zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na vzhodni od Bizovika, oboje gre proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Na primorski avtocesti še nekaj gneče od Kozari proti Brezovici, na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju v Sapu, pa na cesti Izola Strunjan in na ostalih znanih popodanskih. Še do 22. ure pa zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila je urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Sporočate, da je čez Škofjo Loko kar prometni kolaps. Je res, Juri?
6: V naše doline je danes nemogoče prideti, Loka je ratela parkirišče. Grem z Krana na Polansko od Goraj, pol ure pa sem prišparil, tako da parkirišče je ratelo.
5: Ja, če se le da, se centra Loke danes izognite. Radar pa v Rimskih Toplicah pod trgovino. Nič 80, 22, 55.
3: Dame in gospodje, v šovu domov si lahko tudi danes zrihtate karte za komedijo Ženske brez filtra 2. Lucija, iz te komedije vas tole sprašuje.
7: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
3: Mojca?
8: Ja, definitivno to ni varanje, pa neko iskanje pozornosti po moje strani partnerja, da odvisno od tega tudi kaj lajka, ali je to, ne vem, ali so to kolegice, ali so neke znanke, ali pa to res neko čisto naključno lajkanje nekih slik punc ali pa žensk, ki jih sploh ne pozna, to je pa že neko iskanje pozornosti. Pol.
3: Je lajkanje drugih žensk oziroma drugih fantov, ki niso tvoji partneri, partnerice, varanje? Anica?
9: Jaz sem mnenja, da, če jaz polajkam, ni panike. Če on polajka, je velika panika. Pa zato, ker jaz zase vem, da ne varam. Za njega pa hodi ga vedem.

0: dejansko obstajajo ljudje, ki ob spolnem vzburjenju ali pa so orgazmu začnejo kihati. Ne?
1: Nehi.
2: A ja, ne obratno. Aha,
0: ne, okay. ne.
1: Miha, že dva dni. Dolgi za kiho,
2: prejšnji teden.
0: V bistvu gre za redek pojav in en od razlag je, da ste obe reakcije, orgazem in kihanje, povezani z avtonomnim živčnim sistemom, zato se pri nekaterih ljudeh signali povezani s spolnim vzburjenjem prekrižajo s tem refleksom za kihanje. Tako da, če nekdo ne kihne ob neprimernem momentu, ne, lahko mogoče vzameš kot kompliment. Ja. Recimo, če kihne sedemkrat, kot si Ota preomenila, sicer je to mit, ste pa lahko res ponosni nase. No? Drugač pa sem pol še naprej raziskvala in ne samo kihanje, aha, ob orgazmu se lahko pojavi tudi jok oziroma solze, ki smo jih prej omenjali. Tako da, nekateri pa dobijo ob orgazmu tudi glavobol.
1: Aha, glavobol.
0: Tako da moški, ki se sprašujete, če žensko res tokrat glava boli, ki bi vi, Gigi Midži, pa ona ne.
1: V bistvu je njej prišlo še prej sti damper. Še prej sti domov prišlo, je njo že nje prišlo, ki jo glava boli.
0: Ja, to skrbi, da bi jo pol po.
2: Fanta, dej to ugasem, dej to prišaljte zale.
1: Sorry.
2: Prosim.
3: A kiteš?
2: Miha.
4: To je Denis Audič Show, Radio Ena. Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Tako je Lara Toši danes v Denis Audičovu, ker je bil četrtek, razkrila svoje nenavadno dejstvo, oziroma fun fact, torej povezavo o kihanju in orgazmu. Jaz bi rad povedal, da je zdoska tudi sedemkrat, a pa več, pa ni.

0: Костанчика и Нюрчик. Я, есень є у чаробне барви одета, гузни можичек мед древ'єм оплета. Поюрчке меснате мед смрекце завіжа, кофлетна богданца потму прикрижа. Я, ти, можичек, ми все бош побрав, ще Юрчик за к'яйчком не бом його став. Я, ну і не бойся, Богданця, се смеє можичек. Кармам, усе ти дам, за міжі, інсезів мой повний мощничек.
1: Сьотраня кроніка. Повінформативна оттая з вестю. Нікір друге, Котна Радіо Ена.
2: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
3: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
2: Ja, ja.
4: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
1: Radio Ena Dolenska.
5: Dolenski list že na prodajnih mestih.
6: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolenjskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje Ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
5: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do -70%. Vzglavniki, posteljnine, posoda in veliko več. Izkoristite pa še dodatnih 15% na ležišča. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Novo mesto.
9: Zanesljiv, zabaven, svoboden. Changan Dipal S-Nič 5 Ultra Hybrid. Zapeljite ga na testno vožnjo pri SPC Kreus, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novo mesto.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
13: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri. Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Jacuzzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe. Autoline.si.
14: Iščeš službo? Pridi na zaposlitveno karierni sejem, ki bo 21. oktobra od 10. do 15. v Kulturnem domu Krško. Spoznaj delodajalce, prosta delovna mesta, poklice ter možnosti za prakso in študentsko delo. Te zanima več? Obišči ess.gov.si.
15: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
16: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Poezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart. Sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
2: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
1: Več na siltron.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Onda da meni reče, se nema, ali mi je žao, ne, da ne moramo svega da to etar, o čemer se pogovaramo izven etra, ampak ne, ne to ne moguće boš matiz da ne bi dala.
1: Ne moguće ne bi dala.
0: Recimo ne tega će bi rada imela službu še napred.
1: Res je.
0: Kaj bo novica?
1: Če kupujete na Temuju ali AliExpressu, moramo biti še toliko bolj pozorni na končno ceno naročila.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Čas je za novice, ura je 5.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo o razpisu referenduma poslanci odločali jutri. Referendum so zahtevali sindikati z več kot 40 tisoč podpisi. V ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstvu, opozicija pa opozarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. V Franciji pa so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga nikoli niso pokopali, živel je sam brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavne pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalo še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvideva s 1. novembrom novo pristojbino, 2 evra za posamezno vrsto izdelkov pošiljki iz držav zunaj Unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3 evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka poleg davka. Kot pojasnjuje FURS, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
0: Super vreme imamo zunaj. Mislim, zdaj se taka dost več... A ne, čak, zdaj še ni tema, ne? A ne, ni še tema, zdaj se še malo vidi. Veš kaj, mi imamo studio temo in za trenutek sem malo pozabil, da še nismo v tistem letnem času. Drugač bi rad povedal, da se bo po noči posotre razjasnilo, petek bo fantastičen, jutri bo šlo zjutraj sicer nizko, od 3 do 8, o morju do 11, čez dan pa se bo segrelo celo do 23 stopin. Soboto mogoče malo več oblaku, ampak to bo bolj fora, to se bo nekaj zafrkavali. V nedelju in ponedeljek pa spet sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby Centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti, samo do nedelje 18. oktobra v Baby Centru ali na babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
5: Aha, še vedno, tako, lepo zdrav. Ja. Zastoji so še vedno na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično tudi na cesti Maribor-Hoče, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na vzhodni od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerske avtocesti proti Domžalam in pa na cesti Izola-Strunjan ter nekaj gneče tudi še na ostalih popodanskih znanih. Še do 22. ure danes se zaprta poljanska obvoznica zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja preko spodnjega trga in pod Pulfrce obvoz za vse navozila za tovorna preko Ljubljane in Logatca. Če Škofjo Loko pričakujte zastoje, se pa stanje počasi umirja. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu, pa še v Gornjih Petrovcih na Goričkem nasproti igrišča. Nič 80, 22, 55.
4: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
6: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural. Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na nič 51 300 300.
0: Čau, Petra. Ej, a mi poveš, prosim, kako ti gre današnji četrtek od 1 do 10?
7: Devetka, ne bo čist desetka, ampak devetka pa. Pač bila sem, verjetno ste me že preklicali, bila sem na govorilni zaradi otroka in super, vse,
0: tipi to. Imaš enega otroka?
7: Tri.
0: Tri, čak, a si bila na vseh treh rodilnih za naenkrat?
7: Ne, samo za najmlajšo.
0: Najmlajšo. In je predvidevam bila pohvaljena strani učiteljic?
7: Tako, tako.
0: Pa zraven se ti zdaj oglaša, ne? A ti nekaj hoče dopovedati?
7: Tako, da imam samo eno, ja.
0: Petra, super si, ajde, lepo se me. Tri, in čak, a si bila na vseh treh rodilnih za naenkrat?
7: Ne, samo za najmlajšo.
0: Najmlajšo. In je predvidevam bila pohvaljena strani učiteljic?
7: Tako, tako.
0: Pa zraven se ti zdaj oglaša, ne? A ti nekaj hoče dopovedati?
7: Tako, da imam samo eno, ja.
0: Petra, super

0: više od 17.999 euro. In zimskim pneumatikami za 1 euro. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: U novi Jani, pretresljiva je spoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
4: Čau, Komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
5: Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Vremenska napoved za življenje?
7: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
6: Zato je dobro imeti varen pristan.
7: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket. Zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
8: Okusen.
9: Prav začutil sem svežino vdiha.
6: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
8: Lej, mami, lažje diha!
10: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Hej, karte imamo za komedijo Ženske brez filtra 2 in danes je treba odgovoriti, če želite seveda karte, lahko si kadarkoli želite, kupite tudi na popteater.si, ampak ta brezplačne, lahko dobite, če odgovorite na Lucijino vprašanje.
1: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
0: Je všečkanje fotografij drugih ljudi, recimo na Instagramu, Facebooku, TikToku, a je to varanje? To je drugače kar precej zanimivo vprašanje. Je pa recimo nanj odgovorila tudi Lucija?
1: Ne, meni se to ne zdi varanje. Razen, če gre za določeno osebo, v določeni pozi, brez določenih oblačil, pol že mogoče. Ampak ne, jaz tudi lajkam fotke od punc, fantov, od vseh. Tako da ne, to se mi definitivno ne zdi varanje. Je pa res, da je vse stvar dogovora.
0: Danes vas je mnogo želelo te karte in jaz sem nakup nabral z vaše zanimive odgovore. Nekdo med temi, ki jih boste zdaj slišali, dobi kmalo telefonski klic.
2: Ja, jaz si mislim, da bi to ni varanje, ampak ne, pa mi bilo všeč, ne?
3: Ja, moje mnenje je, da to ni glih varanje, ne? Če pač samo šečkaš, mislim, zdaj pa imamo oči, pa pač ja, lahko pogledamo druge.
4: Ja, vse, če lajkaš slike, pol to ne pomeni, da varaš. Zato, ker vse, če si na dijeti, lahko jedilni list tudi gledaš, ne?
5: Jaz pa s tem sploh nimam težav, ker mislim, da je moj mož eden izmed redkih, ko nima socialnih omrežij, tako da to je meni vse eno, ali je varanje ali ni.
6: Jaz sem mnenja, da če jaz polajkam, ni panike, če on polajka, je velika panika.
0: Seveda.
6: Zato, ker jaz zase vem, da ne varam, za njega pa hodi ga vedeti.
7: Mi dva z mojim, recimo si en drugemu pošiljama, se ko sem napisala, en drugemu si pošiljama, če je kaj lepega za videti, a ne? Ali pa kaj smešnega, valjda.
8: Glede tega je moje mnenje, da ni varanje. Če se pa to ponavlja res na dnevnem redu, pol pa že to strmi k varanju.
9: Ja, ni varanje. Jaz mislim, da ni varanje, ampak ni pa najbolj prijetno, ne?
10: Ja, meni se tak zdi, no, pač če se scrolla po Instagramu, ne, pa če vidiš kako novo sliko, potem ni taki fejzajki problem, pač če lajkaš. Če pa greš nekomu namerno na profil, to pa je že malo tak proti varanju.
11: Ne, sploh ni varanje. Mislim, da je, če človek opazi lepoto, da je lepo, da lajka.
12: Jaz vse lajkam, vse. Ne more to biti, ne more.
0: Nekomu od vas bo kmalo zazvonil telefon, nekomu.
13: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Picăt, zate imam pa. Lažje dihajmo Soria Natural.
1: Okusen.
2: Prav začutil sem svežino diha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diha.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Jutri bo sijalo sonce. Do 18 na celini in do 23 na Primorskem.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Rok, poglejmo ceste.
6: Dobar dan, lepo zdrav. Umirja se stanje počasi, še vedno pa zastoji na Mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza in posledično na cesti Maribor-Hoče, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš in na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Gneča še na cesti Izola-Strunjan in na nekaterih znanih ostalih popoldanskih. Še do 22. pa zaprta Poljanska obvoznica zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Voz za osebna vozila čez Spodnji trg in pod Pulfrcom, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca, se pa situacija glede zastojev čez Škofjo Loko umirja. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu, merijo pa še v Gornjih Petrovcih na Goričkem nasproti igrišča. Srečno!
3: Hvala, draga družba, drugač bi vam pa rad povedal, da gremo samo še enkrat spat, samo še enkrat nas zbudi budilka in je pol še samo 5-6 za nadit, pa je vikend tu. Ha? To pa je nekaj.

0: Brez filtra se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče
1: debate brez filtra.
2: Jolanda, tukaj šel domov.
3: O, zdravo.
2: Baje bi rada šla na komedijo Ženske brez filtra 2.
3: Ja, komaj čakam.
2: Če ti rata zrihtat karte, koga boš zela sabo?
3: Ja, verjetno moža, ne?
2: Da moža.
3: Vidi, kak je to.
2: Ja, nisem zdaj vedel, ali boš zela moža pa imela malo partnersko lekcijo, ali boš zela prijateljico pa bota skupaj ženske zadeve predelovali, ker to obe opcije lahko imaš, ne?
3: Ja, ne vem, ali moža ali pa svakinjo, ko je zdaj novo pečena, ali kak naj rečem, pred kratkim se je poročila z mojim bratom, tako da mogoče njo ali pa moža, tako da ne vem zdaj še.
2: Ti boš naredila tako, kot bo prav, bi ti pa rad povedal, da je Lucija danes to vprašanje postavila.
1: Je všečkanje fotografij drugih ljudi varanje?
2: Kaj ti praviš, draga Jolanda?
3: Ja, jaz pa mislim, da sem ena redkih tu pri nas v Sloveniji, ko se narabim s tem ukvarjati, ker moj mož nima socialnih omrežij.
2: A bi ti meni rada povedala, da nima niti Facebooka?
3: Niti Facebooka, niti Instagrama, niti nič.
2: A, Dios, taki še so, torej. Mene pozdravima, kako ima življenje, zihar ima ful mir. S ničim se narabi ukvarjati, boli ga.
3: Točno tak. Popa, ko pa vidi, gledat... da kaj stiskam, pa je že celi živčen, se pravi, da je to samo blesarije, oziroma pač nem da rekla.
2: Ampak, a kdaj kaj pogleda na tvoj telefon, ko ti kaj, kake storije gledaš, pa s tabo pogleda, ga vseeno malo intrigira?
3: Ja, če se kaj smejim, pa reče, kaj imaš, to pokaži mi, pa rečem, ja, naredi si, pa rečem, ne rabim jaz tega, pa smo končala.
2: Ampak, a ni to za tebe najboljše, da on ima, ker imaš ljubi, Božji mir, ni, da te ne rabi nic skrbeti, kaj gleda, on zdaj si ti čisto varna.
3: Ja, brez. Ampak vedno mi pravi, da nekdo nekoga nekje pozna, ko ima nekaj tak, da lahko drugi vidijo. Pa se nekaj, ne skrbi, si to ti tvoji prijatelji, kaj imajo to, jaz jih nimam za prijatelje, tak da.
2: Super si to povedala. Draga moja, tvoj argument je zelo zanimiv. Jolanda, dobila se 2 karti, čestitke. Wow.
3: Super, hvala, super.
1: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
0: Samo na Radio 1.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopni.

0: Robert Roškar.
1: Tako zabaven, da bi moral priti z navodili za uporabo. Samo na Radiu 1.
2: Spoštovane, spoštovani, hvala lepa za vašo pozornost. To je bil Šov domov in se slišimo jutri. Ne morem se tako poslaviti. Drž bi vam pa rad povedal, da jutri vikend in ljudje spet bomo imeli šanso, da se vržemo v treske. Če čemo, seveda, to je opcijsko. In če se bomo vrgli v treske, rabimo med zrihtan prevoz. Hvala in na svidenje. Jaz ne delam osladnih sloves, a me razumete? A se reče sloves? Se pravi, jaz ne delam osladnih sloves,
1: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1.

0: Dobrovitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Dolenjska.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
6: Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani.
7: Sodeluj v nagradni igri in osvoji 1000 evrov.
8: Rajmaks, kakovost, ki ostane.
9: Promocijska darila, tekstil in tisk. Vse na eno mesto. En naslov, promo-tek.si.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Stekamo!
12: Salon keramike Archicare. Mesec akcijskih popustov na keramiko in kopalniško opremo. Salon keramike Archicare. Livada 4, Novo mesto.
13: Relief Center Brežice.
14: Specialisti fizioterapije. Tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
13: Naroči se na relief.si.
15: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
16: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Sugar Babes in Push the Button je bil tole. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki. Matic Meško, kaj si nam pripravil za novice ob šestih?
1: V umetni inteligenci tudi, ki se bo namesto iz besed učila tudi iz trkov delcev. Tudi o tem.
0: Ojoj, kmalu.
1: Ni ojoj, pa nje.
2: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Čau ekipa, ura je 6.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izbira sodnikov je sprožila spor med sodnim svetom in poslanci. Parlamentarna komisija danes ni podprla štirih kandidatov, med njimi kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata. Sodni svet opozarja, da poslanci, ki so glasovali proti, niso pojasnili svojih razlogov. Sam lahko kandidate predlaga, o njihovem imenovanju pa odločajo poslanci. V svetu poudarjajo, da so predloge strokovno obrazložili in da bi morala tudi politika pojasniti svoje odločitve. Za Hrovata so glasovali opozicijski člani komisije, proti pa koalicijski. Končno odločitev pa sprejel državni zbor. Na Hrvaškem pa preiskujejo incident v poreškem hotelu, zaradi katerega je zdravniško pomoč poiskalo 21 ljudi, večinoma gostov. Ob dopolnjevanju zalog kemikali za bazene včeraj prišlo do kemične reakcije, po hotelu pa se je razširil močan von. Stavbo so evakuirali. Gasilci so po meritvah ugotovili, da je hotel varen za uporabo razen prostorov s kemikalijami in bazenske strojnice. Okoliščine še preverjajo. Za konec pa še umetna inteligenca, ki se bo namesto iz besed učila iz trkov delcev. Evropski raziskovalni center CERN in francoski Mistral sta danes napovedala skupen razvoj takšnega sistema. Znanstvenikom naj bi pomagal prepoznavati delce in iskati nepričakovane pojave. Pri raziskavah CERN-a sodelujejo tudi slovenski znanstveniki. Slovenija pa je od lani tudi njegova polnopravna članica.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Rok Pintar, najprej na zdravje.
5: Hvala lepa, hvala lepa.
0: Pojmo pogledati, kako zgleda zunaj na nebu. Trenutne temperature 16 v Lescah in Mariboru ter Kočevju, 17 v Slovenski Bistrici, Ljubljani in Novemu mestu, 18 v Semiču in 19 v Luciji. Vremensko nas čaka precej miren zaključek četrtka. Po noči se bo večinoma zjasnilo, jutri zjutraj pa se bo po nižinah marsikje naredila megla. Čez dan bo precej jasno in okoli 18 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubil Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Rok Pintar, zdaj pa nam povej še, kako je na cestah.
5: Hvala lepa, lepo zdrav. Nekaj gneče še vedno na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza zaradi del in posledično gneča tudi na cesti Maribor-Hoče. Na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj še vedno od most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, pa na cesti Izola-Strunjan in na ostalih nekaterih še znanih popoldanskih. Danes in jutri pa v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. Po spremenjenih trasah vozi tudi nekaj linij ljubljanskega potniškega prometa. Ni radarjevni kontrol, nič 80, 22, 55, srečno.
4: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
6: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
2: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo in preostanek dneva oziroma večera bomo preživeli skupaj. Isto Gostinčič dan zvodi dogodek Čudež življenja, ki ga Radio 1 skupaj organizira z Merkur zavarovalnico, ampak tudi z njim se bomo slišali, kako edinstven, eksplozivan dogodek v Kopru poteka, kakšno je dogajanje, skratka, ogromno eni stvari bomo danes obdelali, tudi kviz od včeraj, pa kiks tedna. Zaštartati pa ne moramo drugače, kot razveš dobre glasbe, takoj potem pa še tri stvari dneva.
4: In še več dobre glasbe.

Robbie Williams in Love My Life. Ja, kak grozdano, sem s tabo na enki in tega večera ne moramo pravilno otvoriti brez, da bi preverili tri stvari, ki jih je danes fajn vedeti. Številka 3, Mont Blanc raste. Ja, najvišja gora v zahodni Evropi je v primerjavi z meritvami treh let zaradi večje količine snega in ledu zrasla za skor 2 metra. Kar je neka višina že, ne? In njegova višina zdaj znaša 4807,47 metra. Ena taka informacija, pa mogoče tudi dokaz, da se po 30-em da še kaj zrastati. Številka 2, sredin za radar, kuverta za sredinc. Motorist v Varaždinu je šel mimo radarja in mu pokazal sredinec in sliši se kakor zelo dobra zgodba za prijatelje ob kakšnem pivu ali pa kaj tazga, ampak kakor vsaka zgodba ima tudi ta zaplet, radar je to sliku zabeležil, motorist je dobil pa kazen. Tako da nauk zgodbe, ne kazati sredinca radarju, ker to ni pocen, pa tudi zato, ker radar najbrž nima lih smisla za humor, ne. Številka 1, Celje in Liga Evropa. V Celju bo dan zvečer evropski nogomet, Celjani 15 do 7 začnejo s prvo domačo tekmo v Ligi Evropa. Nasproti jim bo stala ciprska Omonija in zato je za

0: pričakovati, da bodo cesto okoli stadiona z dežele malo bolj vroče, še bolj vroče bo pa najbrž kar na stadionu.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1. Zvečno.

0: Ed Sheeran in Eyes Closed. Ja, kako zdano sem s tabo na Radio 1 in ker smo že pri četrtku, me zanima, kaj, kje oziroma karkoli se vam je ta teden kaj zgodil, kje ste ga kaj kiksnali, ste polili kavo, se vam je kaj razbil, ste mogoče kaj zažgali, ruknali avto, kaj pozabil, skratka karkoli. Je šlo od ponedeljka do danes na robe. Napišite mi na nič 51 300 300.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
4: Nova Kia že od 17,999 € in zimskimi pneumatikami za 1 €. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
6: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasijonke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
8: Pozdravite jesen z NKD in izkoristite 30% popust na vse pri nakupu od 5 €. Samo do sobote 30% popust na vse v vseh NKD poslovalnicah.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Vremenska napoved za življenje?
11: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
10: Zato je dobro imeti varen pristan.
11: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
17: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
18: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
19: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.

0: Lena in Satellite, tole na Radio 1. Danes večer bo na nebu še nekaj oblakov, po noči pa se bo postopoma razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah ponekod megleno s temperaturami med 3 in 8 stopinj, čez dan pa bo precej jasno z najvišjimi temperaturami okoli 18 stopinj, na Primorskem do 23.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Pomagal nam bo tudi Rok Pintar, kako nam kaže?
1: Absolutno, če ste za volanom, previdno, zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, malo za priključkom Vrhnika, tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa še vedno na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, nekaj gneče pa tudi še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cesti Izola Strunjan. V soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Več o tem si lahko preverite tudi na radio1.si. Jaz pa še vedno dosegljiv, nič 80, 22, 55.
2: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okusen.
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
2: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Glej, mami, lažje diham.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in čez nekaj minut bomo preverili, koliko ste bili včeraj dejansko kaj na tekočem. Prihaja kviz od včeraj, tri vprašanja o tem, kaj se v sredo dogajalo pri nas in po svetu. Za odgovor pa rabiš samo tri besede. Tako da pripravite telefone, malo bomo napeli možgane pa ušesa. Vprašanja pa vam povem takoj po dveh. Začeli bomo pa Zelo Langley in Choosing Texas.

Olivia Rodrigo in Drop Dead. Isto Gustinčič je danes z Oto Širca Roš v Kopru na Čudežu življenja. Skupi vod ta dogodek Čudež življenja in zato sem z vami Jaka Grozdano. Skupi pa bomo šli na kviz od včeraj. Gre pa za kviz, kjer vam v bistvu postavim tri vprašanja o stvareh, ki so se zgodile v sredo po svetu okoli nas. Skratka, tak povzdetek, vi pa za pravilen odgovor rabite samo tri besede, torej eno besedo po vsako vprašanje. Napišite mi jih na nič 5300 in zdaj je čas, da gremo čez vprašanja. Prvo, včeraj so stavko zaradi nevzdržnih razmer napovedali delavci ene dostavne službe. Katere? Drugo vprašanje. Teja Košir, bivša članica Demokratov, se je odpovedala funkciji. Kakšni? In pa potem še tretje vprašanje. Kako je ime pevcu, ki je včeraj tudi uradno napovedal, da zaradi poškodovanih živcev in mišic v grlu odpoveduje prihodnje koncerte? Torej, tri vprašanja, tri besede, tri odgovori. Če ne veste vseh nič narobe, pošljite tisto, kar veste. Vsi imamo radi kvize. Pa da smo še mečka na tekočem. Nič 5 1 300 300.

0: Rihanna in Umbrella je bil tole, v nadaljevanje pa gremo z več dobre glasbe. Eddie Grant prihaja z I Don't Wanna Dance, drugače pa se je par minut nazaj začela tudi tekma Lige Evropa v Celju, kjer Celje gosti ciprsko Omonijo in ja, tudi to bomo danes spremljali.
1: Se na Radio 1 King večer šele začne.
2: Od 6 do 10 zvečer sem z vami, Isto Gustinčič. Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi. King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
3: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
5: Radio 1 Dolenjska.
4: Dobrote Dolenjske vabijo to soboto na Bovši sejem v Atriju na Glavnem trgu 2 v Novem mestu med 10 in 14 uro. Prodajajte ali samo obiščete sejem. Za otroke poslikava piškotov in za najmlajše poslikava obraza. Stare stvari, nove zgodbe. Rezervacija prodajnega mesta na spletni strani Dobrote Dolenjske. Prostor je brezplačen.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ne zamudite čarobnega glasbenega večera z Ditko in Perjem Mlajnščkom. Ljubim te, ljubim ljubezen. V soboto, 17. oktobra v KCJT.
9: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do -70%. Vzglavniki, posteljnine, posoda in veliko več. Izkoristite pa še dodatnih 15% na ležišča. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Novo mesto.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo!
12: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
13: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
14: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
15: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
16: Relief Center Brežice.
17: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
16: Naroči se na relief.si.
18: Autopralica Autoline.
19: Ne pec si spucat avto, no?
2: Pa kaj češ lepška?
3: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Thinking All This Time na Radio 1. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In dober večer vam voščima Tic Meško. Rusija je po dogovoru z Donaldom Trumpom znova začela izvažati dizelsko gorivo. Moskva trdi, da bo dodatna ponudba pomagala umiriti svetovni trg. Ponovne dobave potrjuje tudi podatki o ladijskih prevozih. Dogovor so kritizirali Ukrajina in evropski predstavniki. Voltovi dostavljavci pa so za jutri napovedali celodnevno prekinitev dela. Zahtevajo najmanj 20 evrov bruto na uro, tudi za čas, ko so na voljo in čakajo na naročilo. Želijo tudi preglednejši obračun plačila ter boljšo pomoč ob težavah med dostavo. Ob 10. dopoldne se nameravajo zbrati na ljubljanski Ajdovščini. Koliko jih bo sodelovalo in kako bo stavka vplivala na dostavo, še ni znano. No, v Nemčiji pa je ponudba za odhod iz službe povzročila tolikšen naval, da je odpovedal spletni portal. Zgodilo se je pri BMW-ju, kjer zaposlenim ponujajo visoke odpravnine za prostovoljni odhod. Po poročanju bavarskega javnega radija nekaterim dolgoletnim zaposlenim ponujajo tudi več 100 tisoč evrov. Zaposleni pravijo, da so program zaradi velikega zanimanja začasno ustavili. Podjetje potrjuje velik odziv, posameznih zneskov pa ne komentira.
0: Ja, trenutne temperature 13 v Kočevju, Maribor 14, Ljubljana 15, Novo mesto 16 in Izola 20 stopinj. Pred nami jutri je kar lep petek, zjutraj bo sicer po nekaterih nižinah megleno, ampak čez dan nas čaka precej sonca in okoli 18 stopinj, na Primorskem bo šlo do 23.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby Centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti, samo do nedelje 18. oktobra v Baby Centru ali na babycenter.si.
0: Rok Pintar, kako nam kaže?
4: Nekaj težav po slovenskih cestah še vedno imamo. Zaprt počasni pas zdaj na primorski avtocesti proti Kopru, malo pred priključkom Logatec, tam stoji vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Nekaj gneče pa na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza in pa na cesti Izola Strunjan. Bo pa še do 22. ure zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz je preko spodnjega trga in pod Pulfrce za osebna vozila, za tovorna preko Ljubljane in Logatca. Modri pa so se skrili, ko jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
0: Slabo dan, Slajenki, pa nekdo, ki ni oblečen v japanke vsak dan v letu. Jaka Grozdano je moje ime in naš Isto Gostinčič je trenutno na ekskluzivnem dogodku Čudež življenja, ki ga skupaj vodita Zoto Širca Roš. Gre za koncert, ki ga organiziramo z Merkur zavarovalnico in danes je tam 100 srečnežev oziroma poslušalcev, ki bodo uživo del tega unikatnega dogodka. Je pa prav, da pokličemo Istoka, da nam pove malo, kakšno je vzdušje tam v dvorani Frančiška Asiškega v Kopru, če ne drugega, da preverimo, če ima vsaj čevlja gor. Takoj po dveh.
3: In še več dobre glasbe.

0: Ja, kako zdano sem stavo na Radio 1 in danes ni čist navaden četrtek.
1: Čudež življenja.
2: Čudež življenja.
1: Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: Intimen ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1, ki ga pripravljamo skupaj z Merkur Zavarovalnico. Letos je tam v glavni vlogi Žan Serčič. Dogodek se odvija v dvorani svetega Frančiška Asiškega. Poleg Žana pa so tam še Il Divji. Večer pa povezujeta Ota Širca Roš in Istok Gostinčič. In ker jaz sedim v studiju, eni se imajo pa fajn, a ne Istok, ga bomo za moment mal zmotil. Gostinčič, dober večer.
3: Živjo, lep pozdrav vsem skupaj.
0: Dej nam za začetek mal nariš sliko. Kakšno je vzdušje na čudežu življenja?
3: Ja, krasno. Zdaj so lih fantje Il Divji in potem pride na oder današnja zvezda, Žan Serčič. Lepo je, mislim, itak imamo krasno vreme in jaz verjamem, da so ljudje šli tudi en krog, se malenko sprehodili po Kopru, no zdaj pa vsi skupaj uživamo v koncertu. Jaz sem šel sicer zdaj v zaodrje, v slačilnico, ampak vsi ostali pa uživajo, jaz pa vam prenašam lepe pozdrave.
0: Eno stvar moramo nujno še preveriti. Ta stvar je zelo pomembna.
3: Ja.
0: Zdaj, glede na to, da si v Kopru, a si na čudež življenja prišel v Japonkah, a so tokrat zmagali čevli?
3: Prišel sem v Japonkah. Potem sem se preoblekel in sem šel v prave solinarske taperine. To pomeni v lesene Japonke oziroma tiste natikače, ki jih imajo za posolinak. No, zdaj pa mi čaka še drugo oblačenje in grem lepo v normalno moško obleko s kravato in pa seveda s čevlji.
0: Gizi, uživite maksimalno, pozdrav vse tam poslušalce Serčiča Il Divji.

0: Je Oto, skratka, fajn se imejte.
1: Hvala lepa in lepo zdrav celi Sloveniji, čudež življenja.
0: No, mi ostali pa smo lahko malo manj fauš, ker imam dobro novico. Čudež življenja se boste lahko ogledali v nedeljo ob 8 zvečer na Radio 1 TV, tako da boste lahko del tega dogodka tudi ostali.
2: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Legendarna pesem Forever Young iz leta 1984, tokrat pa bomo slišali v moderni preobleki iz leta 2024, pod njo pa je podpisan David Guetta in Ava Max, pa seveda tudi legendarni Alfa Vili. V kratkem prihaja.
1: V salonu Ventrip na Brezovici vas čakajo avtodomi Robeta po posebej ugodnih odprodajnih cenah. Z možnostjo financiranja že od 499 evrov na mesec. Preverite ponudbo in pogoje financiranja na spletni strani odprodaja.robeta-campervans.com.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Uspelo nam je! Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: Vremenska napoved za življenje?
10: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
9: Zato je dobro imeti varen pristan.
10: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
9: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Denar v življenju pač ne pada z neba. Izjemne in neponovljive priložnosti za hitro rastoče naložbe v kriptovalute te lahko drago stanejo. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.

0: Fehtari, Kirnageljni cvetijo, tole je Radio 1. Ja, za jutri kaže kar v redu, zjutraj bo po nižinah sicer nekaj megle, potem pa precej jasno in prijetnih 18 stopinj, na Primorskem pa bo še topleje, tam bo pa nameralo okoli 23 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Rok Pintar. Pa, nekaj težav na cestah še vedno imamo. Previdno kosi počene pneumatike na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, da ne bo kakšnega naleta, nekaj gneče pa še vedno na cesti Izola Strunjan. In pa spomnim, na ljubljanski severni obvoznici H3 bo v smeri Kosez med Tomačevim in Kosezami zaradi spremstva varovanih kolon jutri med 7 in 10 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Še vedno pa ni radarjev in kontrol. Ne verjamem, da je res temu tako. Tako da, ko jih vidite, jih zašpecajte. Nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
0: Nekaj čez pol osmo je Jaka Grozdanov, sem tvoja družba na Enki in četrtek gre vztrajno proti koncu in zato je ta prav čas, da preverimo in zberemo kikse tedna. Sigurno se je še komu nabral kakšen neugoden trenutek ta teden in danes jih zbiramo na nič 5.1 300 300, najprej pa še več dobre glasbe.
3: In še več dobre glasbe.

Kenny Loggins in Footloose je tole, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in ker je četrtek, zbiramo kikse tedna, se pravi, kaj se vam je od ponedeljka do danes zalomil. Lahko je to polita kava po tipkovnici, o tem naš Miha Deželak velik ve. Potem ste šli od doma brez denarnice, ste kaj drugega mogoče pozabili, ste mogoče poslali sporočilo napačni osebi ali pa še kaj hujšega, čeprav obstaja malo hujših stvari, kot če bi še kaj lepega pošleš. Po nesreč, seveda. Tudi takšne kikse zbiramo danes, tako da če imaš kakšenega, ali to velika ali pa mejhna stvar, danes vse štejejo. Kiks tedna na nič 5 1 300 300.

Luis Capaldi in Forget Me, neki kar rabijo tekme slišati, oziroma od prvega polčasa celjski nogometaši. O polčasu je na stadionu z dežele v Celju rezultat 0-1 za goste iz Cipra. Jaz verjamem, da bodo fantje tole obrnili in toplo pozdravili drug polčas, tako kot to prav Miles Smith v Nice to Meet You.

0: persona. Jaka Grozdanov
1: na Rádio 1.
2: Rádio 1 Dolinska.
3: Dolinski list že na prodajnih mestih.
4: Novomeška urgenca poka po šivih. Zdravnikov primankuje, bolnikov je vse več, sistem pa gre proti zlomu. V novem Dolinskem listu analiziramo tudi rezultate 4 referendumov. Razkrivamo, katero stavbo na glavnem trgu si ogleduje ministrstvo za izobraževanje in pišemo, zakaj Šutarjev zakon ni prinesel pričakovanih sprememb.
3: Dolinski list.
1: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Ljubitelji košarke, vabljeni na tekmo ABA lige. Košarkari Krke se bodo to nedeljo v dvorani Leona Štuklja ob 16. pomerili z ekipo Crvena zvezda Meridian Bet. Medijski sponzor Radio 1 Dolenska.
6: Trimaxov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani.
7: Sodeluj v nagradni igri in osvoji 1000 evrov.
6: Trimax, kakovost, ki ostane.
8: Promocijska darila, tekstil in tisk. Vse na eno mesto. En naslov, promo-tek.si.
9: Galanterija Bags & More v Supernovi Novo mesto in na novi lokaciji. Otvoritvena ponudba 25% popusta ob nakupu 2 ali več neznižanih izdelkov. Torbice, nahrbtniki, kovčki in modni dodatki. Samo do sobote 17. oktobra. Se vidimo v Bags & More.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Stekamo.
12: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
13: Iščeš službo? Pridi na zaposlitveno karierni sejem, ki bo 21. oktobra od 10. do 15. v Kulturnem domu Krško. Spoznaj delodajalce, prosta delovna mesta, poklice ter možnosti za prakso in študentsko delo. Te zanima več? Obišči ess.gov.si.
14: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
15: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
2: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
1: Več na siltron.si.
3: Radijska mreža, Radio 1.

0: Jača znoč bo ostalo jasno, le na severovzhodu države bo nekaj več oblakov, tudi jutr nas čaka precej lepo. Lepo bo, sončno bo, zjutraj sicer nekaj več megle in temperature od 3 do 8 stopin, jutri pa potem čez dan, kot smo rekli, sončno, okoli 18 stopin, na Primorskem in ob obali pa do 23.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, kako pa nam kaže na cestah?
2: Nekaj težav ponovno imamo, previdno kosi počene pneumatike na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Robert Komanda in priključkom Postojna, potem je krajši zastoj na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora na začetku Višnjegorskega klanca, še do 22 ure pa zaprta Poljanska obvoznica zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz za osebna vozila preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Še slabe pol ure pa na voljo, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
0: Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1, kjer nadaljujemo z več dobre glasbe, potem pa se bomo še mejčken vrnili na včerajšnji dan in sicer v glasbeno kriminalko. Če ste jo zamudili, dva detektiva, ena čudna zgodba in ena slovenska pesem skrita nekje vmes. Včeraj ste tole glasbeno kriminalko razvozlali, danes bomo pa slišali, koliko je vse očitno, ki poznaš odgovor. Takoj po dveh.
1: Še več dobre glasbe.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All je bil tole, Jaka Grozdanov sem s tabo na Enki, kjer se vsako sredo zvečer pri nas igramo glasbeno kriminalko.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Ja, in iz te zgodbe, ki jo Boris in Gašper preiskujeta iz tega detektivskega primera, morate vi ugotoviti, katera znana slovenska pesem se skriva noter. In včeraj vam je to tudi uspel. Pravilen odgovor je bil Nina Pušlar, Nina, Nina, Nina. In zdaj, ko odgovor poznamo, boste velik delov besedila prepoznali tudi v tokratnem detektivskem primeru.
2: Detektiv Gašper, prosim za tokratni opis primera.
3: Ja, lejte, šef, gre za družinsko nasilje oziroma že predčasno so zahtevali prepoved približevanja.
2: No, kaj pa se je zgodilo tokrat?
3: Njemu v bistvu ni bilo všeč, da se je tako hitro pobrala po njunem odnosu in se postavila na svoje noge, zato je še naprej nadlegoval, čeprav ni vlagal prav nič v skupno zvezo.
2: Aha, ampak je prišlo do fizičnega nasilja?
3: Ne, ne, on je težil, ker ni sprejel tega, da ga je prebolela. Ona pa pravi, da je ostala kot Feniks, no on pa je po drugi strani prepričan, da ga še ni pozabila in da bi lahko začela znova.
2: Ampak, a smo izvedeli, kako je ime oškodovanki?
3: Pravi, da je Nina, njegovega imena pa nam noče povedati, ker ga noče več kot toliko vpletati. Želi samo s prijavo na policijsko enoto, da smo pozorni, da se slučajno ne bi zapletlo.
2: Aha, in imate zdaj še kaj dodatnih stikov?
3: Ja, ne, ne, ona je sedaj noseča z drugim, telefonsko je pa zamenjala, tako da sedaj nedosegljiva, ko jo kliče. I pa prizna, da si je veliko upala, čeprav bi se on čisto spremenil, če bi lahko prišel nazaj. Ampak očitno ne bo nič iz tega.
0: Ja, kaj enkrat veš, je skor da že vse preveč očitno. Že naslednji teden, naslednjo sredo prihaja nov detektivski primer, zdaj pa je čas, da si jo prvošmo. Ne nje, ampak njeno pesem.

0: Damiano David Tyla in Nile Rodgers Talk to me. Mal funka, mal popa in mal afro popa prihaja v kratkem.
1: Ob ženskah brez filtra je še roškarju nerodno.
2: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
3: Se pridejo, vsak dan.
4: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra.

0: čisto novo predstavo. Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Čau, komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
3: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.

0: Katy Perry in Watch It Burn, tole Radio Ena. Ja, takole nam kaže, petek jutri bo zelo prijeten, zjutraj in dopoldne ponekod še megla, potem pa precej sonca in do 18 stopinj, na obali 23, v soboto in za vikend pa tudi, kakor zgleda, kar v redu, v soboto bo sicer nekoliko več oblakov, ampak kar je najbolj pomembno, da zaenkrat kaže na suh vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, kako nam kaže?
2: Preden grem domov, se je začelo na polno dogajati. Pozor, zaradi prometne nesreče je trenutno zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Šentjakob. Obvoz je sicer urejen, čez priključek Šentjakob strpno in previdno nastaja zastoj. Ponavljam, prometna nesreča in trenutno zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Šentjakob. Obvoz je urejen, čez priključek Šentjakob nastaja zastoj strpno in previdno. Krajši zastoj zaradi del se je nabral na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora na začetku Višnjegorskega klanca, par minut, ko boste tam izgubili. Dobra novica pa ta, da so z vajo zaščite in reševanja zaključili predčasno in poljanska obvoznica je ponovno odprta in prevozna, obvozi niso več potrebni. Ponavljam, z vajo zaščite in reševanja so zaključili predčasno in poljanska obvoznica je ponovno odprta in prevozna. To je to od mene za danes, srečno, varno, previdno.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso. Radio
0: 1. Ja, kako zdano sem stavil na Radio 1 in še vedno se lahko priklopiš na naš kviz od včeraj. Tri vprašanja, za odgovore porabim samo tri besede na nič 5-1-300-300. Na hitrco pojmo čez vsa vprašanja. Tretje vprašanje. Včeraj so stavko zaradi nevzdržnih razmer napovedali delavci katere dostavne službe? Drugo vprašanje. Teja Košir, bivša članica demokratov, se odpovedala kakšni funkciji? In pa prvo vprašanje. Kako je ime pevcu, ki je včeraj sporočil, da zaradi poškodovanih živcev in mišic v grlu odpoveduje prihodnje koncerte? Skratka, tri vprašanja, tri besede, tri odgovori. Na nič 5-1-300-300 mi jih napište. Tu, če samo enega veste, ni pomemben. Čez nekaj minute enega od vas pokličem, da vidimo, koliko ste bili kje na tekočem včeraj.
3: In še več dobre glasbe.

0: Baby lasagne, rim tim tag dim je tole, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in čas je za kviz od včeraj. Cel večer preverjamo, koliko ste bili včeraj na tekočem, zdaj pa dejmo pogledat, če smo dobili enega za 3 od 3. Na vezi imam Nevenko. Nevenka, čau.
1: Ja, živjo.
0: Pravilo je simple, ti mi po vrsti poveš svoje 3 odgovore, ki si jih napisala, jaz ti pa povem, kaj smo zadeli, pa kaj ne. A prav?
1: Ok, izmenjeno.
0: Prva beseda?
1: Prva beseda je bolj.
0: Tako je. Njihovi dostavljalci so napovedali stavko za jutar, med drugim zahtevajo 20 evrov bruto na uro, bolj jasno obračunavanje plačil in normalno podporo na terenu. Ok, tole je kar šlo, a?
1: Ok, naslednji
0: zavolj bo šel. Ok, kaj pa druga beseda?
1: Težka bo.
0: Težka bo, težka bo. Jaz ti moram povedati, da si bila v bistvu zelo blizu, ne? Ker si napisala, da politikov ne spremljaš, a ne?
1: Tako je.
0: In zdaj, če rečeva politika, poslanci, Teja Košir je bila poslanka in to pomeni, da se je odpovedala poslanski funkciji. Ampak ok, nekaj v zvezi s politiko si napisala, tako da mogoče bi ti tega le mečkan šenkal.
1: Odlično.
0: Ok, zdaj pa še zadnja. Kdo je pa pevec, o katerem smo govorili?
1: Mislim pa, da je Jan Plestenjak.
0: Evo, Jan je včeraj sporočil, da ima težave s poškodovanimi živci in mišicami v grlu, zato prihodnje koncerte odpoveduje, dokler se stvar ne sanira. Evo, Nevenka, ni bilo tako težko, ne?
1: Ja, v mečkan pomoči je kar nekak šlo mogoče, ne?
0: Nevenka, hvala ti za igro, hvala tudi ostali, ki ste pisali SMS-e. Že naslednji čas, nasleden teden, pa bo čas za nov kviz od včeraj.
2: Jaka Grozdanov
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends je bil tole, ona delle vanjo, pa nas čaka tale. Oh, won't you stay with me? Sam Smith prihaja in Stay With Me.
1: Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, sta Zala in Roškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
2: Roši, pa ne moreš vsega povedat.
3: Ja, pa lahko.
4: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če ni že razprodana.
1: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radio 1.
5: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
1: Radio 1 Dolinska.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
8: Izdelava inoksograj in nadstriškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si, kar Pavc zavari, to drži.
9: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo!
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, 1 družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
15: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Slovenija gre naprej na Radio 1. Ja, trenutno v zuni kar sveže temperature, 9 v Kočevju, 10 v Lescah, Celje 11, Novo mesto 12, Ljubljana 13 in Koper 16 stopinj. Ja, jutri nas čaka super lep petek, sicer bo zjutri nekoliko bolj sveže, tudi megleno ponekod, temperature bodo 3 do 8 stopinj, čez dan pa bo kar toplo za tele čase, 18 stopinj bomo namerali na Primorskem do 23, kakor pa zgleda, pa bo tudi vikend več kot sam za izkoristiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pozor, še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta A1 smer Celje med izvozom in uvozom Šentjakob. Obvoz je čez priključek Šentjakob, zato tam strpno in previdno nastaja zastoj. Krajši zastoj zaradi del se je nabrano dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja gora na začetku Višnjegorskega klanca. In pa še informacija, z vajo zaščite in reševanja so zaključili predčasno in poljanska obvoznica je ponovno odprta in prevozna, zato obvozi tam niso več potrebni. To je to za enkrat. Če ste na cesti, strpno in previdno, še naprej.
2: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
0: Ja, kako zdano sem še vedno s tabo na enki in ura je malo čez devet. Pred nama je še zadnja ura večera, cel večer pa danes zbiramo tudi kikse tedna od tistih čist malih, kakor recimo da rečeš na takarju enako. To se je meni zgodil, medtem, ki ti prinese hrano na mizo. Do kakšnih večjih, skratka, iščemo polite kave, poplavljene kopalence. Tist, kar ta teden ni šlo čist po načrtih. Če imate kaj tazga, nič petena, 300-300.
2: In še več dobre glasbe.

0: Mareja in le ob tebi. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in cel večer zbiramo vaše kikse tedna na nič 5-1-300-300. Klaudija.
1: Plačena lepa privoda je bila, red v šoli zdaj delam na nov. In sem šla v drug razred in tam so sami majčkini. In so se po meni toliko obešali, da so mi pulover signal.
0: Ok, torej strgal so ti pulover. Mislim, meni je to malo nefer, ne? Taki dvojni standardi, ker če otroci to naredijo, je to cool, pa smešam, pa hi, hi, ho, ho. Če pa moški to naredimo doma, našim boljšim polovicam, ole pa narobe. Ta je malo neferno. Kaj pa ti, Jolanda?
2: Bistvo, sino sem pripravila včeraj torbo za četrtek, pa je kao opomin dobo, ker je nimel vseh stvari zraven. Ker sem že mislila, da je, v sredo sem že mislila, da je četrtek, tako da sem prehitevala en dan.
0: Opomin je dubu, oj. Ja, lej, Jolanda, ta je čist na tebi drugač. Čeprav po svoje je tole kar zarazumeti, ker če si ti za, mislim, če kjer dan ne moreš zamešati, je to po moje sam petek. Izak, tudi ti si nam pisal in sicer, jaz kiksa ta teden še nisem imel, grem pa danes do ene na večerjo, tako da bo zihar kakšen kiks do jutra. Izak, vso srečo, da se ti to ne zgodi, če ne pa malo poroči jutr, pa te bomo malo potolažal. Kaj pa ti pa tvoj kiks, Žana?
3: Po dolgem in napornem dnevu sem ponedeljek prišla domov, se odločila, da bom pridna in pomila posodo. In potem, ko sem pol ure umivala posodo, se odpravim v kupalnico na relaks, da se v miru stuširam in grem spat. In imam čez cela tla v kupalnici 5 cm.
0: No tole, to pa je neugodno. Pa to uno ni več mal mokro, a veš, to je že skor un bazen za ta male v kakšnih termah, pa tako. Ah ja, poplavljena kupalnica definitivno ni dober plac za namočati, ja.
4: Jaka Grozdanov
5: na Radio 1
4: z več dobre glasbe.

0: Joe in End of Beginning je tole, Jaka Grozdanov, sem še vedno s tabo na Enki in čas je še za naš večerni cukrček iz 90-ih.
1: V mojim venama još je njeno gotova.
0: Parni valjak, skupina obstaja že od leta 1975, v 90-ih pa so bili res na kar konkretnem vrhuncu. Takrat so med drugim posneli tudi legendarni akustični album Bez struje. Leta 94 pa je na albumu Buđenje pristal eden njihovih največjih komadov. In iskreno, tale še danes deluje in naredi nekaj posebenega v nas. Parni valjak, sve još miriše na nju. Današnji cukrček iz 90-ih je tole.

0: Jaka Grozdanov
1: na Radio 1. Ob ženskah brez filtra je še roškarjo nerodno.
2: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
3: Se pridejo, vsak dan.
0: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra.

0: čisto novo predstavo.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.

0: Purple Disco Machine in Kunk so tole Substitution. Zdaj pa gremo pogledat, če stanje na nebo. Ja, kar se tiče petka, jutri slušno bomo imeli, kar se tiče vremena, takole nekako zjutraj nekaj več megle po nižinah in temperature med 3 in 8 stopinj. Čez dan pa nekaj več sonca in sonce bo tudi naredilo svoje, namerali bomo okoli 18 stopinj, na obali do 23, kar pa je super spodbudno, pa je tudi to, da bo suh tudi vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pozor, še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta A1 smer Celje med izvozom in uvozom Šentjakob. Obvoz je čez priključek Šentjakob, zato tam strpno in previdno nastaja zastoj. Dobra novica pa je, da so predčasno zaključili z vajo zaščite in reševanja, kar pomeni, da je poljanska obvoznica ponovno odprta in prevozna, zato obvozi tam niso več potrebni. Če ste za volanom, strpno in previdno še naprej.
2: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso. Radio
0: 1. Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enki in počas gre večer proti koncu. Še naprej bomo vrteli super glasbo, preden pa končamo. Se bomo spomnili še utrinka današnjega Denis Audič šova. Ekipa je danes govorila o porokah in vse vemo, poroke so fajn. Se pa tam dogajajo tudi kakšne čudne stvari. In Dejan Dugaj je zjutri poskrbel, mogoče celo za najbolj čudno. Tako je po dveh.
1: In še več dobre glas.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It je bil tole, Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki in v Denis Audič Šovu so dan zjutri govorili o porokah in čudnih zgodbah, ki se tam zgodijo. In pa jih je poklical človek, ki jih je verjetno videl več, kot kar večina od nas in to je Dejan Dogaja, ker seveda Dejan igra na ogromno porokah in tako in razlago je, da je enkrat prišel na eno, ki je bila rezervirana že kakšne dve leti prej. Datum isti, lokacija ista, ženin Jure je bil tudi isti. Sama ena malenkost se je vmes spremenila, da nevesta ni bila več Veronika.
1: Pa jaz ko spremljam, to nekaj ne štima, to nekaj ni vredo. Jaz gledam koledar, gledam mele, gledam mobitel. Prašam eno žensko, tako pridim, ali to kaj je ime? A, ti pa ne veš, ne? Kaj pa je? Ja, kaj je ženin naredil? Ženin je obdržal datum, obdržal muziko, obdržal svate, vsaj večino, minil je pa sam žensko. Tako da, poroka je vse je bila.
2: Oh, to je pa wow.
3: Je rezerviral je žene.
2: Pa plačo najbrž tudi, ki je vnaprej žrame.
4: Pa namo metal.
2: Ja.
4: Car.
3: Tebe je pa dobro, tako bomo mi te blara naredili.
2: Kaj boste me naredili?
3: Vse bomo rezervirali. Pa kdor pride, pride ti zdan. Kdor bo aktualen bo. Kdor bo bo.
2: Ne, ja, ne, ni šal.
3: Rekla si zjutri čez 3 leta. Rezervirali bomo točno čez 3 leta.
2: Ne, da bom pa sam
3: pa bomo.
2: Šala. Ne.
3: 2.29 se Lara poruči. Boruka.
2: Wow, ne.
3: Kdor bo bo.
2: Lost bereš vse.
3: Kdor pride, pride.
2: Menila pa vi, ali kaj?
3: Kjera ne. Ideja.
4: Tudi to boš ti. Mi vse rezerviramo, kar želiš.
3: Tako, kar ženina, hočeš.
4: Pa, kar hočeš.
3: Ja.
4: Ampak ženina pa pripel, kjer ga češ pol.
3: Kjer bo takrat, vse se.

0: pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Model je rekel termin, imamo muziko, imamo plec, imamo, sam ne veste, to bomo zamenjali. A vidite, to je po

0: Benson Boone in Beautiful Things. Jaka Grozdanov, sem bil tvoja družba in današnji večer se končuje. Jutro ob petih smo nazaj. S tabo se bodo pa zjutri zbujali Ota, Lara in Miha ter Denis. Od Denisa Avdićevu.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1. Roškar brez filtra, Zala brez filtra in glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
2: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
1: Debate brez filtra na Radiu 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa Teater.si.
1: Radio 1 Dolinska.
4: Promocijska darila, tekstil in tisk. Vse na eno mesto. Ena slav, promo-tek.si.
5: Moja gre povsod z mano.
6: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
5: Čakaj, govoriva o torbicah?
6: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo!
9: SPC Krevs, Črmošnice pri Stopičah, vaš pooblaščeni servis za vozila Ford. SPC Krevs, za vaš Ford, za vašo varnost, za brezskrbne kilometre.
10: Salon keramike Archicare. Mesec akcijskih popustov na keramiko in kopalniško opremo. Salon keramike Archicare, Livada 4, Novo mesto.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
12: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.

0: Roșcar brez filtra, Zala brez filtra, in glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
1: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
0: Debate brez filtra na Radiu 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
0: Radio 1 Dolinska.

Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.

0: Oșcar nesamoprișmoiznena, ampak čisto brez filtra.
1: Roši, pa ne moraš vsega povedat.
2: Ja, pa lahko.
3: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha. Ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če ni že razprodana.
0: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radiu 1.
4: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
0: Radio 1 Dolinska.
4: Radijska mreža Radio 1.

ognju imam želez, ja doskr nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori

0: Nadaja.
1: 17 Binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vaserum.

огню мам желез, я дост кер научам само стат. In za to, kar 20 ljubic, jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno

stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi.

से कृषि

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: delo.
1: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetja iščejo osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.